Your love.

Sláach Charlie Price a lurg féin ar Soulbound. Sloppy Disco a thug sé ar an ábhaisce sin. Chuis níos a thuairte, siar chuig bunin sé. Tá Jamaican, le hiúgal agus Salto, tógad ar sampla a thug cordail scat a burl blínta fada ó shin. Cean a bhar trí glúnta ceol, sa ra tháinig sé chomh fada linne an nocht.

mis vannosto ke go tango is tá se vigé go bre a ben an seo radio an lifa ke sé .fm agus an néo hoja Lori Roth agus an meis gan close encounter dub to in my house.

sweating up under these lights. I think I'm

sin sif touch na collect 200 agus in isisi hoja o bort jenic be black coffee na all Saints agus é chumni het a William Orbit for boss an Sarah Shaw far scríb agus a lerig é seo.

sinné áirte. I sé fiéis go a ben an seo an lifa, Ki sé cear FM lumsa ag go tango. Bé mé ra an am céine an seachtain seo thugan, Bigí léon.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tatu géistecht le radio na Liffe cé sa sé pont go car FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
2: Fáilte chuig an mélí seo an seo ar radio Liffe cé sé pont a car agus muid an seo. Gach mórt an na haigi manhi le measc an ceol anocht ba riint mutal riint ceolrónach riint ceol ar nach riint ceol idirnáisiúnta feid marhéin muid ará Tá muid con tosú anis le beagáín mutal ó lipéid ó le Gorman Kirstmunk Records seo ó ón banna quaiit man í lei gom bhfuil siad bunathe ach seo all along we're beautiful radiant things ón a album The Starving Lesson.

tugéist leis an méil isiil anseo i radio lifa cé sé punk a ceair agus thusamar an blog sin le quietman mar dúirt mé agus all along we were beautiful radiant things óna album the starving lesson agus sin ón lipéid Cursed Monk Records ó Port Lauraga ceapan gur mé Loch Gorman Brown Erm an sin agus an banna ó Philadelphia sna stát aontathe America. Inis sin bhí Sheila Denver gwin agus tána popéirí chu sainá sin tócha ón album Anam Nessus ón Bleach Cotcha an cén rifah ón Bleach Cotcha cumá. Bhí Dirty Three gwin ag dar an bloc sin agus iad ag seint an séú quid de Love Changes Everything own album don Tettle Kane agus sin an bliain seo ar an lipéid Drag City agus tamid con lanitrai le písa eile písa miotal eile airnach an cean seo ag teacht ó tuiscart na tíra banna ó Melfersta agus Tomid con track Darvanam the Burden Hogal o Nomadic Rituals agus a album Tides agus seo ar an lipéid céine Cursed Monk Records seo lin.

here. Yeah.

Bhís ceol an sin ó Richard D. James faoin anam de tos ó gohíil is a seacht sin syncatán a ní ón album Rush Up Edge ar agus tá annig séag sin amach ar an lipéid Reflex. Rih sin bhí ceol a gcuin ó Rose agus chun mar fial love ón album Mulane ón bliain Chicago. Agus hosmer on block le ceol ó Nomadic Rituals agus Cumra the Burden on album Tides ó gohíle is a hain. Anis tomid con písa ceol a hógáil conta ag Sean McDonagh agus seo tóca ó Balúcán Grand Airs of Connemara ó honig amach a nídeig seast go hocht. Sú an gom an winin sibh taniamh as.

sin Seven Long Sons ó harp bana nua de chuid Tim Smith ó Midleigh agus Albion an album agus tóginn sé sin chuig deire an chlormuid bhí si éisteach leis mélí seo anseo ar radio lifa cé sé punc a cethair tá muid chun don amach le písa an gcear ó chórhna agus óna albumm ann seo uh íhhaslán.

Ok, fáiste chuil ní romantic tá sé flog tá baiste ras. Bhí seúnta go gcuingus dócha deú sih an sin i dús bóir a deú sih ceile le tuanta dust Kingdom an aig SZA le Danfor whatever Breeding ó Cape Bush agus an seo Climbing Mount Everest ó Cosmic Blessing Ensemble agus tá sé cuiach fada so beag mise ag beag méid iri rudí a chur inúil agus beag mé ráis beag cuiach ambient agus an sin beidir beag an in Speed Garage agus dubstep agus grimy yokes sus more de gachtin na vi Groovefest cúpla seachtain ó hin bhí sé go húntach ar fad buchas mór de gachtain a bhí pártach san ócháid sin agus freisin sus mór den pasí den Radio New Romantic pasí tá si bh géisteach do Radio New Romantic ar Radio Liffe gachi a mart is mi sé DJ Crossfader i mo éinar

Tag ag mór de Dr. Groove agus freisin de Stanley tá sé cuiach briste ach tá ruí ag háirí go má de Stanley tá go bhfuil sé éiste agus go méid sé níos far again lá nó go. Radio Neuromantic, DJ Crossfader, sa Chuck Tommy, the air on Radio Gach Ihe March. Hey, Radio Liffa, KHJ Punk Caro, August Fresh and Aaron Iderling, www.punkradionaliffa.ie, August Ta, Shay Bio, air on Steve Iderling, Freshen.

teach sus trohaing cean nua níl míad rohinnta an bhfuil siad ag maga ach tá siad ag caiint faoi Pegsairs Plaza san Ilam Blascaid. Beic sé sin simúil is tócha.

gaach den is tas le nuta deisgirtá leing dingle me engin. Tá sé fó go bhfuil cad feitte pet McDonna ó mar canála túsa chuir le na peig séras plaar an lascead múr. Der McDonna gur deisrá bheit gan chun cruúrálairí múr an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nuth fiosríochar gohhaine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta gúrás ná bheith dúgus ar ibrehan fleasa bheith lífas a bhiling, se bhar nachfuil sií láhairt sin mó bhí eile dos go siad agus nach fiú tosnú.

Sin é Roxy Music í dulamachta gach duine taréis Grúfest a bhfuil éon duine beo a bhfuil éon duine beo. Seo DHS le tuidre ort people.

An raibh aon duine ag gléachta garage. Ó béidir ag teach siúas béidir sort seanar nua sin dark bag nó mála dómh. An taobh dorcha den garáiste beag si teach siúas an ggéan cúpla rion. Ach garage jazz a juice bar.

mála dúrcha, cumad an mála dúrcha. Crossy said Chuck.

an blid seo se SPD le bóla seir dúchas ach beidir peagán in garirú freisin agus ag techt suasús cean ó rú honeychild óúpla blion ó hin. An fráiste seo mátá sí sanna artáí san albumban isis meam.

Oopsie.

couldn't stop grinning.

They think there is no hope.

Fan an seo réon lifa tá mélí slíteachsús agus tar éis sin ar an slucht beag ó feltaídíal le if all the people took acid agus é sláán ó DJ Crossfader beag réidir romanticráis an seachta seo thugann le béidir nach mí se ach DJ úntaach. DJ úntaach ón na cúg DJs úntaach. Slá go fá.

Táisteach tá si bh le riist ó sin ma cóla san am dom agus a suúach le de ceolalatá seo ar a dogam anrada sanamh. Bhíon téime nua agin gach seachtain agus sé techt agus imacht téime na seachtainna seo. Sé sin an teach aráis an fannachtáin agus an imacht. Nú an é an imacht an fannacht agus an techt aráis, tá gist. Más ag gluragan seinliste atá sibh tá techt go bhar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogar, a fada is anam dom ar sin. Ba mé raislibh go luaithe.

De wellach millis, de wellach blaste, de wellach daas féin. Tá sé vi géistach le radio na lufa kids sé punke kear. Tá mé féin a fannacht liv, nach daas sin. Ima éinar a tá mé, ach ní fyr sin a chyrid, má tá sib a fannacht lum. Ag fannacht arum, béidir. Ar eiling mar sin, Song of the Smiles, Figure a 3, Follies.

Curtis Smaldoon un sin a guif. Aran a bhí a bholach, ach tá sé a aimsí in isi guing. Nach daas sin. Hánig sé ar ais, mar a hagan na cín maithe. Bíon siad ling ar fe tréibh se. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa, 106.4 cuisle na carach.

Rinne mé na Habertí seo lenas a scríomh ar an trein. Ní rah an trein ag buga ag an am, bhí mud ag fannacht ar an cóthir, ach bhí an cóthir ag ggóil. An trein atá an mar a bhfuil an trein ag buga. Ar éos, dága mar an stáisiún, agus is trein a bhí unam arís, agus mé ar an trein.

nach beag muid, nach bhfuil muid ag buge, tá ag gcónaí, ag fágáil pictar amháin den spéir agus ag imachtling go dtíon oíthe. Na scamal ag teachtling nu ag dulhaing. Grá a chrí ag titim Paul Doracha atáis aim sithe agat idir chlíomhreach, ach tá sé sin ag imacht. Tá an spéir ag gahrú ba an dam omláin arís.

á deire le chlár eile a éistáir dhéiles. Bhí sé bhí géisteach lumsa ó sin macólann seo ar an rud is sanmh. Más a gluireag an seinliste atá sibh tá teacht goibh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún nó ar cogar. Tá orm si bh ágáil inis ach baid mé aráis. Ní athrín éon rud an seo, i mo chríiste nó sa minicíocht san éir. Go gas an mud ar a chéile ríist, sláán go fól agus túair ara.

chuir de gail tá fátarmh chuig agran nua de trofliss ansa ar radioan lifa chuibh an óthgáin in bhar daanta be mé ranú na ggód MP3 go cean beagán os cean lechéad nó méid ag tús an chlór chuhar má giile chuna léirethir éannach ceanúigh d'ar titl tape scrífa mar a umnítar rééis sin tií fada IP. Anis se chuing an Catalóinach Marina Hurlap lena Hárán bheith bhó lang.

Is ggéisteach le trolis ar radioon lifa táisih déirchan son cholamar Shamrock Showband a léh ar an árán Newry Bird isríig Jinkslinen an chéad lá. Rompe hí grúp Americanach inar Bannam House Lords Second Galactic Utopia an tanam ar nárán leis Gaelic seachas galactic chin chéad ar gohhah mé band campus hanis getmém. Agus rompe hí grúpa Cocaine a chanan in Occitan phlam folklór mátá an áíocht i gceart a gomas tócha ná fuil. Suchaing inis ó nua héalan Aldous Harding an ceannach thug an titul dá albumm Is Déanaí Train on the Island.

Jones na leir an donna seo is seanú lánúlaug na gúd leon rochaí an chrí na hápa, agus an chrí gach céil an daine go ra i hán na gail. Chaar an míise ach go fachchas an an áard bfu séam na héirn, spót verré go chhrúag na falla sí car an salch. Er a léni a bhanúar ar a choré stochalón sa dúlaug a hisrí pilar, nor i bénaid, nor i tankan, nor i achri, nor i spreag na móm éti. A léna bheroch conile an an áard fo stofiséing, sa gulach an híbert a chu sua sa héar séhir a snaomh an id lia fáil ar croch na teamrach an éing. An choir mór has na thuia ar an téhir, Cuachchas a bhtáfeis sa gwanna háidir na nuéidir.

Tásfagéisioach le trolis ar radioan lifa toid sciúr tapig trína bhfuil castigain le tamlín a nús. Bhí trofáín ring leis an mé bocht de Dublinnars de Salamanca riil, chula mar sola maciléon a léomh ardhú sam na hhéan, Bhí board a Canada a bhing le Haracha agus ar deirithír heldíorchan son, chulamar Dublin sin anm an alíntóra, ceanar tiil Untitled 2 ar an albumm Heavy Dublin arna eisiúnt ag an lipéadún a Where the Time Goes. Inis caiham se capín ar a bhfuil anam lipéad eile le feiscin sin é stróm na beige as tá séthm a gom bí a ceol a chas leis an díal lipéad seo so suchúmh ón albumm nua le Sophie Birch, chuadú daine scrífa mar umítaréis.

Tásgééis se chléit trofliss i radioon lifa agus támad nachmór ag deir an chlár. Ig an bunta seo in nach agrán Brahmmernos mis thuúlaí ó Balamórias, Braham ghuiilm fé thuúgus ag an achlimre aanamh ar an méad a dalamé mar anmh agus na téí. A chur os fargóir eolas nach roisiid soléirdaíh hena féanach. Tá muoíine go mas éarm ó lochtdééisisteachta agus ghlacanéis go tugan sibh na téís na ceachtainna bhíhing anmh. Bogam na raganis chuig an beirt déirnach in anneon go seaam le trhádaín ina gachsáú cóchuirt, seo chuing patamhain na ball le de 10 penny piece agus Elizabeth Kelly's Delights. Gnín chéad a réile na caiigh meisneach téirí an drasta.

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna the car Is mis se cuiifah mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulate dúna aige sé ar réan lifa ké a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a ví an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulate dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag géisteach sa le réíanana lifa, Ke a sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisic, cuasaí ratha le hóna Fariil agus Liam McAulay.

0: Fáte seachtas fugéiste de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca car, lums ón a fearil agus de Liam a Chaolaí. Ar an chlór nuachta na plé agus anlíise ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain agus muid ag féchanta ar roiintas na mór féaltaí a bhíon ar siúil an am seo bliana agus Is toch een kinte miel miel lunese tosied in Irland, agus achtgehorhi am lian a leshen an Amshire bra a tagen an tirum agus bra te tosie in Irland dus na fail ti more a shot tosh kemin dini las mui an chuid agus chunig muid grair gehintach leshen an fla email ferishte an jachtan o hin agus fail morella hi is an chuid taobh eile den tír si is a cíiríis sin an féile an Rose Trolley atá teach chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cinnte atá muintir na hÉireann an ceanúil orthu de gnáth bhíon scat a slú a mór daoine ag freastal ar na féalta agus tá níos mó agus níos mó féalta le feiscin timpe na tír idir cíon príomháideach agus is socha cíon mas féidir ifigiúil nó béidir sean bhunaithe nó atá tachiocht an rialtas agus na mechníocht an stáit acu an dóilat ar an umlán na féaltaí seo an bhfuil siad díirithe ar muintir na háite in na bhfuil siad nó bhfuil siad díirithe ar socha muintir na hÉireann nó an bhfuil an chuid mór den sprach ná turasóirí sa bhreis a bheala go dtí an tír.
1: Well, is dóigh sílam de réir mar a ás an féile de cheáil ar bé. Sílam ar bhealach go náúirthe go dagan an sprach cheáil bhéadaithe i gceist. Cenáil slua níos mú a bhealach gur turasóirí iad. Phléimid an ura, sílam go ndearnam cláir beá an ura cláir bhí úr dúinge nuair a leirmuid go sunraach faoi cineál mór sheol choramacha a bhí cineál ina bhéaltaí sheoil más mai leat agus nuair a luamuid mí lúnasa agus nuair a luamuid an deaimseir an chuid dhearnacht an deaimseir le copla bliana nuas nuair a bhog féilire an chumann lúclas gael agus nuair a bhíon na mór chluichí na mór chluichí CLG in seo imirt i mí uail. Fágann sé go mbíon park an crócaigh an úsáid níos do féilte mas maiile nó do cheolcharmacha mórd agus ar nua an deir seachta na secúing beag do weekend im le clí a thá lá agus beag Bon Jovi an sinna tacht an teachta in dhé sin agus í haháin nach a siúd, so ar réon do le Oasis agus mar sin de an nura. Tá tá sé sin de chuir sa bheá freisin. Buid maidir leis na cineáil féilte a bhí sprochíiríthe agus a bhí buíthe timpel ar lecht leanta cinál áitiúil sa bhéide agus go raibh an féile á chur ar fáil san áitiin ach an is atá á leathnú de thura cisní agsúla agus cinnte den dearafa braham de thura tarasóirí agus de thura níos bu daoine sásta taistal chuig na féilte chéine. Tá sé spéisiúil go raibh an línas mú daoine riamh síla a drastal ar phleiceáil na hÉireann i méil fearsta. Ag túús de míasa agus ar nó atá Rostrálí a tarlú an teachtain an seo agus tá spás speisialta ar éalire sílam an ar éalire na tíre don róis cinál cuimhna gomsa ar a gcónaí mar cinál mar seis ábhar réomh réitaí le chola ráis ar scoil nuair a bhí an féile an Rostrálí thart. Ní raibh tú sláán na heile cinnáil bhí cinnáil bhí bagartt éigen a taach níos mú agus níos mú de rág mar an scoile tosnú ríist bí go mefa caiim faoi manscoilú faoi mescoil agus gach sean stana chu daoine tarlóg sin inm sa teachna cuaing. Baid tá sé spéisiúil is dóí nuair atá branda agat do éile. Cé chu siimplíí agus inis atá sé sa látáneomhán. Adans a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud a smúach sa sonsaí sílam faoi ás na bhéaltaí seo tré chéile. Tá an ficnic aibh léiseach a techt gan bhil, be gradú lifa go mór i lán éananig ag an bicnic mar bhíil se go blionúil. Thgus faoi deara ó béidir dhearra bhí úil a raig, agus is dóil le tean mórtais ar lí amháin, bud seft a bhí an maididir le dílaáin tiad le ag fé fé seach. Go bhfuil agus go raibh le mianús anna chuid fógraí in sna nuachtáin agus sna fehéclaí comarsáid a náisiúnta le peiblíocht a thuairt don feicnicá i bhléiseach leis an bailein i ngáchaile ógra go bhfuil sé díalt amach. So go honúil feicin tú féilte nú feicin tú beidir peiblíocht a chur ar fáil de éilte éagsúile ceil cultúr agus mar sin de chun daoine a bhela an nú má tá ticéad ile díal chun na ticéad sin na dhéal go sleachtmhar. Níl éon feiblíocht an seo ach dtíra chun rud a aiblú mar tá sé díalt amach. So raibh rétííonn sé sin daoine den ficnéag aibh léiseach a fé fé seacht. Agus nuair a smuoíimiid ar an picnic aibh léiseach smuoíimiid ar cheil, ba tá iad sin rud í beige inis th timpplair in bhé le héin chun níos mú daoine a bhela. Mar in ggéine atá gceist leis an bhéle atá ar na bonmh inis béad le déim líananús ag deire seachtainna si a bank hí lúnasa ag chur mór i gcon é Fort Airige altogether now. Agus ar bhealach tá díal ar an bhéle ceil sin mar go bhfuil an tuiscintán go bhéach teilech omláin choileáin agus ní bháin go mar ceolán agus ghlaachháil leis gúil mu de caiintear cheol do chuoine atá beidir ní sinne, bud freisin tá rudí eile atáú timppla ar an bhéle haon go cultúrthe agus go síimsíochta ar wathile lé le páistí so is féile sin teilech ar fadaúirt. Tá an phleith cheil mar na bhí mé fertim líana tá iiriid sin ócáidí breise atáú mórhíplair cheil an le féin agus tá sé sin spéisiúil agus tá nóos ag an bhlá dul go háit gáhlíana sa chéile agus an sin bogann sé raig sin an nóos atá coltas ceoltar í éan. Agus tá sé sin doreite rilíúí nó ghfuil fás a dul raig chuáda sin agus ar bhealach sin gan árad a seo tína tíre gaiin in éing a standout success tríéis dahead íirecht. Déanaan do rud éige ar scála éige ar fe bit fihanú trocha íirecht a den go toban aimim sííon tú bailach éigen chu an seis furim le áhrú agus mar go bhfuil an rod sean a bhonathe agus mar bhfuil branda réúnta slachtmhar ag an rud féin nuair a athraíonn tú seis furim le an ruda ceáil margaúir pléascin sé. Agus an sinna chodaoí breise geist, muoíimiid go minic maididir le féile na mail nuair bhí mar a caiintear sin smuoíimi ar iireachtas. Ní héanaach raibh an tuireachtas táhachtach a céla gaiige bhí se gcóí thrah táhachtach a céla gaiige agus chuig an tuireachtas háart ar annach chudáitnaí agus 6 dearan an óchadaí go fiú ag háart ar an mílis bhí tós faoi le ag an iireachtas a chun sin, 2 mílí se raigs na blianta sin an tíir ceteach flésc an teireachtas. Fós buinteach le séile go éige cear go leor, bud hícinnáil fás ann áit ar meú daoine le gaige ó isgrúpií defriúile agus phléig na mean chumbarsáide agus meáin eile leis an ócáid ar bhealach an doscail an ócáid suasas agus a rí is tar é seo. Rudí airde tá tríéis airthú go bmór sa saoil mar dheallir na meán thóisiíalta, agus mar dheallir sais ar cinál séir úsáid na meán thóisiíalta chéana sin. Is féad le daoine cinnaid prab an airde agus peiblíocht a chur fáil ganíon costas mór orthú hénig ag ócáid na cinál sin, so buintear leas níos mór ar nó as an ócáid tain chun ra sách fearsing de airí, de ócáidí de imimeachtaí de agraíochttaí a díal, agus an sin nuair a éictar go bhfuil an fás sin an, Tá sé níos éasca do chréaltóirí cosúla ortaí nu go deh radio lifa nú créaltóirí eile iad héanana loúáin agus níos mu dhéanamh an ócáid freisin sin rud a thugamm fao deire gohfuil seis láthair sac sondasach a TG cearing an bhleá, Tá sé sin rééis fás in amachta blianta mar i chéile ar nó atá chláracha á chur ar tafid de ortaí don don séisiúr de héisiúr an óhar chomá, but ar bhealach tá cinná láthair a bhaid níos múigh na creaaltóirí an bhlá, bhí láthair anláid a gcónaí g gartíí féin ag an rós mar gur seis gur nearnú chlár mór as ó heh an thomíochtta deh heh commórta sé ach tá iiriid sin de réomh réite chu siúil rud a arbríonn trá lí mar cinál destination, mar cinál onad mar áit tean féin. agus tá sé sinnig farbert blianaine ní blianaine agus tá an réamh réiteach a bhfuine le sin cosú le cosáin. You know, tosaíonn sé agus lean an cosan a raig, you know, chomh fada le you know, le lár bhí, lár go deir a bhí lúnasa. So tá braham gofuil rud a chinnta tarlú an seo faoi daoine ag cruinniú, na cruinnithe sin, agus níl mé caiinte cruinniú chua cruinniú sais fuair an bálta go nó, tá mo caiith daoine teach le chéile, tá daoine cruinniú le chéile, táiste cruinniú ag féilte a bhí agóí ann áit a raibh daoine agóí ann slíarbe, ba tá an fás den around fortíthe agus cinnáil den locht spéise thar timppe le féilte seo dochreite agus tarlííonn sé mar go gordan tú tunachar na meán thóisiíalta i bhaim ar an bhéile agus ar na daoinetha ag an bhéile, rud a bhealan na meán thraidisiúnta níos mú, agus rud a osclín an darnas an sin de cinna de dhéisní níos mú, branda, margiocht, paimblíocht, chuchan cíine thuirt don ócháid, agus an sin tag an polateoirí, tag an daoine mór le rá, bíon ort a bheith ann, mar an ggéanaar nó a leis an cumórta stráúireachta mar a bhíon meán fómhar. Tá na rudaí seo a fás, bhí si dana gcónaí, táis de fás agus táis de fás leo. Gus cean eile bhí spéisiúil cean náir chuir mé an iad sin simime an camerará ní héon ansaé sin ar stoc na fernamóireachta ní léon bhaint per sé ag gomsa le stoc na fernamóireachta, bot ní léon ní héon ansaé, ba tá seo sách mór sa talach mhór le troch a bliam de talla mór seo, agus is seo talaíochtta tá gceist, seo fernamóireachta tá gceist. Agus im líana bhí líon uásach ár daoine ar an láthair sin an tetain in níig féle altogether ná, so sin an tetain caiiciisiú an geala sin go buide seo, agus tháinig míhall mátain ar an láthair agus bhí anna chainte agus anna chlampar agus mar sinnte. Agus thugus faoi deara go bhfuil i gceantar aber cinnail deisgurt láin tuisgurt na múin. Tá ó dhéirmhí uúil go dtí deirmhí lúna a thart ar chuig déir seachtainna sa chéile, tá seoí den cheanáil seo. Cuide chuúí smúna a chéile bheit an ceanna sa talach mhór an ceanna smú ar nó an cuairta stráhadóideachta den déantas céile seo bud fiúní smú ríist agus muide chuoine bhar leihan de difriúla mína mí bhean fómhar, beic sé siidir siúla mína síl becraigan nach méid. An cean sin sa talach mhór, hí sé onédíoch ar beidir ceannú cuaig seoí mór a talíochtta eile atá tarlú déirde seachtainna as déirde seachta ní chéile. Agus béidir freisin gur cheart a chur san ámh go bhfuil an de aimimseir seo a rééisisi bheith going, Thbheith cordúil de seoí den cheanáil seo gah an tairigh, agus chuthing sé béidir leis an gomas atá ag na seoí seo beidir ítéad na thuút chutásaigh in imach na blionanta amachráin fiú níos mú. So tá an léircáil agus an tíreaic mar dheáil ar an gginineáil féle seo tríéis ahrú, agus tá sé gahrú chun fios na bhéaltí héin, agus tá sé ag sa láthair deisnaí de lecht agar na bhéaltí rudí breise dhéanamh agus gglacham leis gur mar sin a ahróid sé fiú níos mú sa ché dé blionna eile amachráig.
0: Cinnte agus tá fás olmhór le feiscint é líon na féilte agus san isdócha na réimsí atá á chclúdú a chu cinnte anchuid dóibh gaha le ábhar ferrammóracht chomáile sin fás mór le feiscint é líon na féaltaí ceol idir cín beag go maiid agus cín olmhóra. Socha tá buáilán nachrónaí leis a méid seo féilte tá a bhí cúpla mío hin bhí feibán áitir ar hepéir an cholacht a bhí ag agur tickets.caí agus anchuid ancuid agad i dédul ag reintas na féilte seo nach raibh fáil is féile roií galair inú na gáil agus cí eile. So tá buáilán dah siúd a héan i món féile a chur ar siúil, cos bhíon anchuid ar an déhhain an go daine freistal ar an chud airige dá thuilemh ach an am céine anchuid airgad le íoch agus buáilán dah siúd a héann sa chans féile chur siú.
1: Tá ceart go agus bud léir an run sin aticeiste í domsa lí na bhéaltaí meán tóiseach más mai leat atá tarlú i réim sin heil can I las muid of law clear tibel in herum agus na unlocked eiger agus unlocked bolsherachta a willinish to fail to shin ta tacht de stach reason to ma a tacht huha on the fail to shin agru ma agri into aber faila sach loider more wine dan kinail to shin a luan tossagus to a counter tickets.ie gakshans gaveta kandina a ta in modern show shin gakshans gamakshitan on trian goya an income a hastoch uha dun vlian le marach dail go comport ag aile in ein deri seacht an a wain. Sin rodda hago hongba fwi vrni be beidr bagarín skrú da her sin ag an am.
0: Rata smuina ver feila vunud.
1: Ni rau, ni rau, ni rau. Ni waila marag a gorti gasta dar a rif, eh? But no, ni leins feisha gom fwi laahar a ve ma volskira, no, ma hionukara kioil sa no gudevan rather be Ella sa rapeshin, but just feature special dub again arm and tachta stock income a hagen go of shoe the vien simon agger agus is dini einer a agrian on size toast shin or to will better mas my let suus le better three vile dinner a dull egg okoid better har ha law lu ga ihe you know fail a ha law agus better go jokok margerum you know suus le kui vile dinner tasha shin in Oitig and Bader thought more galore, but you know, less mid of law clear because Achmanach Fos Hain must Mavran through a cheer umline. Mavran through a big guy of Leishach thought to a kind Larmut Fisher piece by Hannes and you run him dull sheer shinner should reach, but just Tom pointed off the ta slew a madness the Dini thought dulling and big guy of Leishach. Tasha the tacht or less more than tear, a good wheat shaw. Ta kinte, can I'll. Tá cuid áirithe den déanra idir beidir 8 bliana déag díis agus 3 bliana díis í ngáchuid den tír atá mán aichmach ag dolgadí an fricna gaif leis ach dar lomsa gur féidlu íachas a dícéadí agus gur féidlu íachas cilal rodi eile héns leis a dícéadí agus ar nógur spéis lo cioid agus tá sé sin in thíce but tagan an fricna gaif leis ach ag anam céna gamín an féle ar an éle ar siúla Reading agus a Leeds agus tá cuid nas na bani céna á chur an áirithe ga blian túil agus tá dearthing scata maha tacht ó chodaní than Europe agus ó riacht éntithe agus iad a tachat the infecting guy vleishach, agus marni chéile leis na gigadí mór sin a bhuinn le Bon Jovi a bhuinn le The Weekend, tá sin díreach an rud agus tá sin a mála tarasóirí agus tá sin mála tarasóirí gudí an shráid vaile shráid bali agus freisin gudí an counter sin típlar vla clia ní léin cais fuis sin, mai leis an flá an chuid is mór de locht an leo cláchá leis gur iver a héil díni atá a dal. Loch na hair and fain, agus ar no a kioltori na hair and fain, agus fresh in kioltori de chuid na dír ha kelteacha a hain gadi áistí costla lochion gach blian, agus dini ar spéislo an kiol kelteach gaharda so ta se sinig eisht, so ta tarasarach arna hig eisht an sin, ach ar eisht no ta tarlu an sin, no ta se da car nismu fo imocht di hartar an mór imocht, agus an sin ta se sinig cúsiu a wad nismu dini de ish grúpi. Sin rodella, san tre de ra de yaus agus de os na imochtí seo ná an imocht féin a bheith an freastal ar an ilomad ísgrúpi ag súla mar dhéanann an iireachtas an mar dhéanann an tíreachtas deir a bhí dhéanamh fómhar an comórtas trádóireachta agus fleachtheol na héireann mar atá anois an sin tagann dú fad leis an rós nó an áit bhfuil an deacra leis an rós deirthing go pointe áirithe ná an bhfuilmuid mar thochaí sásta go bhfuil comórtas mar seo an óíocht a gceist le aon inscin amháin a bheith cinál i món agalóireachta le Dáthaí O'Shea, Catherine Thomas, etc. ar an teilifís agus comáile sin go bhfuil beidir dúlgas ar an duine an sin rud a chéad a dhéanamh go bhfuil cinál más ceoil, más aisteoireacht, más recfiliachta, más cluiche atá a gceist gur gá dóibh dul an óíocht le parlor trick the chenail agus ni mailam an rud a yi hra du or ein valach but an rud ta geister no na dam rud e grev an rud cha il inskinach dam rud e grev ka de gach inskina part a glaca an beidr gavetach mishe vahe kappa gomach beidir níos mú de fubal na tíre in an a bheith go homlain dearfach faoi. Deking díine, níl mé ráhfuil mi sé mí hástal leis an rós, ach just a mé rá a bheking díine bheith mí hástal leis an rós, margheall ar an díirú an Fócastán ar éon inch cinn amháin, agus margheall ar an cinál ruda atá á éilemh ó inch éon inch cinn amháin mar chuid de chláir teleíse. Ar nua bíon chláircha teleíse a dul leis an phlá, ní bhíon chláircha teleíse per sé a dul leis an gomórtas trádáirdeachta, bud bíon lech teleíse loníthe ag an gomórtas agus chuirtar chláircha ar fáil ónad féin le ling na seaachtainna sin. So tá sé spéisiúil an cuaachta taid de meáim na rudí se ar fad, agus fiú i cuiineh ar chóráhí a gomsa le dáthío sé cúpla bliadhain nuair a luigh sé leom go gríoch níon sé a chu débre ar tudé i gcóchaig de RT sais deire bhí na bailta na túshí an bheitheh go déon sé go dtíon rain go dhéanann sé in éon seachtain amháin fithe chlár don chlár se le dathaí agus an sin nuairtá si siúd cartas a chana agus a deisce tá sa siire míos aige go dtí go mbíon ar dul go dtíon phlá agus an sin go dtí go mbíon ar dul go dtí dul go dtí an rós. Agus im líana a bhhaarta bhí an mar bhí ar plé le opfar de mat an sin faithó ar RTE, agus sean raibh níos lú de spás aige. Ach tá sé spéisiúil nach bhfuil go fáilbeag nó éirigh leis an CLG, béidir múla an na féile a churthart ar an dá fríomh cluthe sin, príomh cluthe pelle, agus príomh cléréomh cluthe peile agus cruomh clé imána. Agus cuioineim air sin agus dearan lum hénig an éige amach an CLG níos fear as an cruomh cluthe pell na man agus an cruomh cluthe imáníocht agus ar nóar mar sin commógaíocht tá agabreisin gomú de caiar trí agriíocht stúrthe éagsúil an seanníbe de caiar an CLG, ba tam de caiar trí agriíocht éagsúil le tá caiinte an gníon fiad a chonasca ábhar chlár eile beidirach anseo, ba amach si níos fear an chamógaíocht agus naáid a imirt in éon deire seach na bháin agus féile churthartar i bar an crocaigh agus an sin pell naán agus pell na bhera imirt i chéad deire seach an eile agus féile churthartar nó na cluí minúr don dá chináil sppót agus an dá inscinna imirtear an saran agus an sin naréomh clu imirtear an danach agus a ríist cenáil féile churthartar. Deking go bhé go méidir go bhéach an CLG ní smúna an 8000 hagan ag na cluí a bhela ag rudtá ní smú ach an spás agus an churchaige bheith acha. So sin rud é eile gur gá chur san áirmh anseo. Na féalte seo tá tríéis fáis, tá si tríéis fás mar tá príomh chospóir an agus mar dearm tá satellítí difriú le chuth timpplair an bríomh chospóir, agus tá gachéile duine as de meán buinteach cin leis an tír bocaisteach insan spás sin ar feisiáil. So tá cuppla ceist an sin go méidir go bhéach mar tá cuacht olmhór an CLG ar chlí, ba béidir nach bhfuil si na buint mar raníonn tú ar an 6 leasa atá á bhaint as na sochhaní na asset seo atá ag agriíochttaí eile i bhhuim féalte. Nadidir bhfuil an CLG ag buid leasa i gceart as an sochhana tá acu in de créomh cluhí sin agus tá ríist i gáil leiscéil nuair a German CLG tá mar chaint ar na húdaráis agur cos na sppót chuile chu fad nuair a Germanmission.
0: Seans nach meach na daoíthart timpplair porchan crochaigh inta ceanúil ar deire seachtain na omláin céúir a seachas just an cluthe bháin.
1: Well, leiddóg sé ceir ar a seachtainna, if fao láthras ceir danach ní bhíoh sé mar sin, bhíoh siad scap amach níos faide, but faoi láthir tá ceir deire seachtainna as a chéile, ceir danach go leiscil as a chéile tarlú i déobh na danaigh éagsúla, agus an nuair sin an dá hacht an roimhe sin tá péire leachréomhacha á imirt ar an saran agus ar an danach don fel agus den amáint. Tá tá tú a caiint ar sé mhór dhéire seachtainna sa chéile agus an sin ráthartan Erenos, sin rud tú a caiintir. So rithe sé lom sa go bhéh níos níos mú dhéanamh. Sin rud mé dhéirí rá, go bhéh fi níos mú dhéanamh agus ar bhealach fellid sin níos mú d ar a bhí úil, ná mar a eil sé nuair a bhí sé mí bheán fóhar. Bhaag sé tríéis fa níos níos decrabéad ru dhéanamh i gceart a mí bheán fóhar na rud eiletarú, ba beidir bhfuil spás oscailte sin ag dearar a bhí úil. Agus tá sé simú na bailach mar inis go bhfuil an dar lom sa gortaíon sé seo. Creibh cluiche fel naán agus creibh cluiche na móíochta, ba tá na cluí na bhar críochníthe rimh an deire seachta na sira bank, agus an sin tá tuiscint go bhfuil éire ar sira an sin ar fa caiiciise cinál, Tá sé sin spéisiúil mar éomhlóid ar bhealach, éomhlóid a tháinig bagání baganis leis an bhéalar a nuas a bhí sé gcónaí ann, bhí sé gcónaí ann. Síre na dógáilthe mar a bhíocha céad dá heachta na míúnasa, ba tá sé cinnáil forbarthe baganí níos múna síla leis an ruid sin sin CLG agus na cluí gaalacha eile. OK, bin aga túiriste mar an teachta teo muidigh áchar éalte de cheanálacha éagsúla go hálaach muid an míúnasa ar muochas ó sin macóil agus de bharcó leintíigh a rétíon na chláircha seo chun creaalta héalaí macálaí. Agus ónú fearil an bhirrteach a chur chlár láthgus bhfu léirthe fel buúh leis sé chiaad agranile de thuirt marte an bhharrte cuaing ar 6lágann seo ag glificéta sépa CFM agus is féidir éisteach lí ar bé ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Sláán tamil.

Kerniní ó húsin fihuiise, si is tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach saharn ag a thuchtranóna, ar radioún lifeh cé sé.ceair FM.

0: chuirde agus mar géad fáte go chlór eile de fad is farsing. Is me se lísanna chu rah agus mar is gná bé mé libh ar fanna lethra agus muid ag plééis scéaltan an bhil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus ilchoiltútha an seo Somália in éan agus go leor leor eile. Agus mar is gná ba bhrála an cclistal webse, mátá scéal le rein tagaí ó átégan timppla na crinne nó scéal idirnáisiúnta ná ilchoiltúra an seo Somália in éan, Bí aagháil lin trí rifos a churthagin ag bio ag gradúna lifa.ai trí héics a churthagin ar nádaachta sé, a sé an nád a nád a hé a nád a sé a cethair, nó trí muid a tweetáil ar an ordan ex dar nuí inis, hasclub fada is farsing átahí sibh na scéalta gach seachtain freisin, ag lísanna go bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cclistáil webh. No déanaí darmad a chéad gofuil breis is ceracéad chlór de fadas farsing ar Spotify, Soundcloud agus cibéát a aonn sibh verbod creaaltaí agus is féidir libh muid a leanúint an sin ar cibé ordan ar bhfuil sibh hain gach seachtain agus bíimiid a chréile ar nuoi dé mórt an na leine seach go dtína thugt sa tróna agus riint orintí ar rinne seachtainna féicigí ar radioúna lifa.ai le haid teile ólais. Nocht ar glóir ceisiimiid ó gharach ó tuairisc ón ggólacht dráíochta Phoebean, a bheith agus bé sé leirlinn a faoi súil eile ithe idirnáisiúnta dráíochta inar ghlach Phoebean Part an le garad. Chomála sin éisteimiid siir le písa ó níos luúthe sa saora inar leharmid le bríd anna ní faoil, agus leir si linn faoi chósa blase gaalteachta a chóreachtáil si féin agus a cóhlachathe i seanchas teán néal an sin a ran fearste, agus chomála sin le gail háan na Atlantic na sátéinte suir sin ní bhethir ina measc a bhí ar an glóir seo hena linn dar nuoi. Iagsúla héisteach siir le sin ar ball. A chur dús foiir mar dúirt méid tá dearach ó tuairisc lin ón ggólachtráíochta Phoebean le leirlinn faoi tuscannamh Harbh spéisiúil idirnáisiúnta ar ghlach siad páirt an le garad. Darth cé míle fáilteirt ar an glóir agus míle buchas as a bheith lin. Leirlinn ar dús foiir a conas mar dairigibh leis an tuscannamh seo súil eile idirnáisiúnta dráíocht agus an ihehí agah chun céileir dhéanamhhéir sa taimhhearcha in gáalih.
1: Tá muid baintach le tógra ar bhenim fóna de fóna project nó EU fóna project agus fóna an focail gréagach é glóir nó anim nó glóir a thuirtcrúd so Giving Minority Languages a Voice nó tuairt glóir go bhintangacha sin an fóhéidil le teide tógra. Agus thosamuid leis trí blianachan agus tuid techann críochanis gontógra sin ag dearan na bliana seo, agus bhí se harbh simú bhí 8tí in Jomlán baintach leis atógra in Jomlán, agus mar chuidó sin bhí go leor málar tú smuinte, málar tú daine, málar tú teach le chéile dói bhí scríbneor cúnithe ráscríbneor cúna duine ón Bhreatáin, nó sé duine ón níos tíir agus duine ón Iirua in fánacht an selainn i fe caiicis, agus sin bhí scríbneir í linne imi an náitrí eile agus dtíon Frank mar hapla bhí eúirí an seo bhí muide taistal go átrí eile agus éonnas bhí go leorcaint agus lé le lindatí blianana bhí mónaí aibre chunas aniontar dráíocht agus mar mar cheapá bhí muide mar bhí muide mar anadí na héann ar cheangan na títha seo agus bhí level difriúil ag cholagan na só mar hapla bhí Centro Dramatico Gallego as Galicia tá 2 milliún canteúr nó 1 milliún goléad canteúr Galicians an sin agus tá siad muoine má go leor tá triátarrán tá siad muoine Harbh Loger agus tá an tír Harbh broúil fub agus an Auckland is sinne san níisiil tír actually agus tá se a frísin é teanga minlíthe agus an sin tógann tú teangan nús cranaí níl éonchaintear í gáide a fiú láirtar míle duine fácaí agus tá Auckland díireach tosaí le blin go leanos. Ar éanús tá ráhhilí an seo an an chuid gon tógra se éanas bhí ar an mórléúíanana a baint leas as na daoine agus na bhí a chaasaarin agus an teolalas a bhhailemid, hí téma mór herma i téma gon rud ar fad daine agus nádúr agus bhí chulle mór léirú ag chulle hir tíri kinnal ar an téime seo nó baintach leis téime seo. Agus mar chuid an tóga freisin bhí airne písabeg dar ádrama a chur láthair láhíar éagsúil agus bhí airne chuidethirt go ráhíar freisin agus as sinnahannig súile an tóga seo a tatú. Nes tá go leor waffle dint an sinnam.
2: No an special kan an kana cohex lanchen all agus Madrala is soka an made a hitamacher ni here an thaivyarkrish of sauce and slew of vi laher cad a vast sheet hain fwin made a vi thrish sort tachla keila sanihe shaw kegro anachwe da honig river.
1: Well, vi mwyd ansos nes na dyn ni, nes na slw hwnnig, a sonig meir yn y gael efo hwn, agos chas mwyd yr pobl beidr nach diwch o chysdach ag y taifiar, beidr rhywysyn ta ban o Friesland yn y cwni gair yn y gael efo, agos fi si chô rimedwch gyr o dyn ni lawrt a tanga ar stoch yn y taifiar. Agos fi si mae'r aimen i riof cynnal nis mw Gromioch na Europa a chuid ar stoch na taibhearcha agus bhí an áhas arm go airlainne sin ana leis an dád léirú seo. So bhí léirú an wa Galicia an taiistir bhí an Rafa Ray Master Puppeteer agus Aistir really simú agus an sin bhí chur láthair a an wa triatar an Auckland, so i mór Auckland náisiúnta ag Frisian agus fi se harbh cóchtach camarará na stílan í éagsúla eisteach dráíochtta. Agus bháin an pobl a bhí a brandhair a loch féchanna antarhheas, mar bhí sé cégurrá le ina príomhhanga agus bhí fóhead

0: na leid gomíon minic le go íon tógraíile míon se bheith gobar le grúpi cosúlahhain timpbal na crinne nó an canál an céadú den canáró sindíh.
1: Well tá beag an Albertin ach ní stoar an scála seo, ní aon ab mar seo tomuid be muid fichi híon blion dí sem léna ar an mór tu go leor taistal is ar náisiúnta dinta agan le ó bhhaíún cólacht ó or fud na Eorpa go dtí Amerika thua go an Afric fiú le drámí go éige ar fad. Ach nírám muid de cóhabrú mar seo i díomh hána stoi. Ní se go achhuina na am a gin a sinna na toórt faoí léhéid a bháin muid in atide bheits agus netásas. Agus ní bháin scríbnirí nó Allingtóí Camarágur gur á deise technóirí taiistil lochmargaíochtta léadathirí, so bhí chuna réim se an orlíocht clúdiaachcha.
0: Íintach ítach in na cléispaí. Cad faoi an féilear amachchan seo a gharcho mór an eile deirn groh anachchud ibre a chuir se bhteach. Sa tonscana úd ifhui le agus cad faoi tonscana bheile rudí eile talla teach a gaiad an chuile den bblion. Más
1: féidir féidir an coppla a ráhéidir Tásúil mé cinnta go coppla a tarlú. Bhfuil tomuid mar tíh cúnaí a taimhhearh fi láir agus tu sin techt an críoch ag dearan na blianana seo. Agus idir segus sin tá í a choúir teachta níos ar an fiú lá a bhem fóver agus bémuid du na ruda cinint. Sa gahead agus an iris WO so to rudkin sa tocht an sin. Agus an sin tá an tríal a girl camchot bei gamrocht mór an noleg, bei cardlin go réine óga techtta níos. So tá rins rudí atarlú agus tá gacholas le fáil ar nói ar an sí vigilín an taimhhearch Pcha.
0: Ítach ítach scuhlumm si bheith eá féidir nach mór fi blion ó hinar bhí mé chós a gaiilta a saoirí agus bhí se bhíntaá hin agus sé ach le feáil chunas mar atá mar deir tú bhdí gleithniúach ru dí spéisiú le mar seo agus tras orfacha atáliú. Má tá ine gurí olalas fao fibín a bheith porta go ceanan na cearlan na ddraíochtta nó sibh álasteach chun rud é gan dhéanamh le dtíine ógus mar sin de cá féidir le olalas aá fao fibín na charach.
1: Well má háin siidir sih an taimhhearh.com tá gacholas an sin is féidir an bailachcha sáirá ide na sinú suasca nocht letir agus tú nocht letir u sa mí ní rohhinnic ag ggéseocht faoi deisina agus imimetaí tátarlú. Nú má tá éon ceis sonrach is féidir goil i d deanghil ar olalas ag fibín.com agus an rifas sin olalas ag fibín.com agus bín Isabel an sin sí cumach snefik agus sí banist forignmh na taimhhearcha í agus tá sí ítachtachta lei se duine le cheist.
0: Mútacha le do mé cénta. Idir mí mí brichas as leirlinn faoi súileile an íthe idirnáisiúnta ddraíochtta bhí agus a taimhhearcha agus an túmscanmh agus an méid a bhí ar siúil mar chuide agus gachar tarsú le gaí. Pléisiir gcóí atá an leirlibh i bhí bín agus buimiid gachrathbh le bhar go ibre an chudáad an blion.
1: Lísa gur míad chu máhaoch.
2: Tar chutúris an sin ag leirlinn faoi súil eile ihe idirnáisiúnta ráíochtta ina ghlaach siad páirt ann an seo agus bhí an taspátas álann sin acus a taimhhearh i gáalah mí buchas do charach as a bheith lin dó sin agus a cholagana i bhíbín a cairlinn leis an aglah sin areachtá. Agus inis bucaid aráigagus éisteid siir le písa a rinimmuid i níos luthe sa saora le ban ítacht ar bannam bríd anna ní bhil. Agus leir sí linn bhí chósa blase gaalachta a chóreachtal si héin agus a cholacuthe i seanachas seannéal i ranna fearsta dúna ná, agus é sin i ggófát le gail hals na sát éinte, seir sin ní bhethir ina measc. Agus leir sí linn ar dúspóra faoi chunas mar dairigh leis an gcósa ina rah Meánnaí agus tíine agsúla ann i ranna fearsta ar fatréimh se sa saora.
3: Mar tetilísa gus go mí am mai gyda sonna farú yn y fled. Wel, fi blasin y gaeltar dy fi siar siŵl yn sio yr on y farsta dy siarddu a jeg da fy hyf gydn hunw a fi hyr da fy hyw. Cwrs fi on fi agrichau y crif comer am deisge crif conrwn y geirig yn sin America a gŵr la sianna has cynnel yn sio yr on y farsta. Agus mud e kelerú airat na gaeltar dy. Nawr, sios mwytiw a hannig ag sios i ni fahar agus

0: kehel vi masje a shana has kenle a mon curling offer one agus kerkel kore agus shaftin you and agus vi ma pre or the a han charting funvel agus fungus a hanrod agus tashina tarin chirin na fi to fa dat has mas manna ku er a falter agus de changi agus a nairach cho a tap bunch lanar changi guhish agus koshi de smeche shaws mohor agus dwi si gyr weinna fy lehet ar rydy enw gus by dy geri ma warel fyduta agus na rhwel yma hun mae gy rydyn ta haf on mor y je celyw i enw yr eirach na gyltarte agus yn eirach dy gw chysin a togyn fan tîm sio tîr. So dwi ma lo cynse gydwr hyn an gwdiw agus a hantaci a ddifa hogyn am y enw agus Mor i ddeud o hosyn ydych chi'n cael siol a lyngu bofyt agos ta siar yn y boca yn hogl at yr eich o weithi hi fi hyn agos fi sy'n gynnu gyda am mor i ddeud am un cofyt y golyr i agos nad o'ch lyngu yn yw'n tam sy'n agos i rwy'n ddeud gerig fel yr fi'n yn a blasio yn y gilt ar dy sy'n am so han i'ch siar sy'n yn fi am sech art yn sio yr cwrs gyhyrin agos yr noi fi si'r cwrs o'ch yn sio sy'n cha agus dy fi ma dire yna ia se ynw gyje o war le dwi ma mo te gan ynw ie ma jin fi fi se cehera so hy mae jangwan na Nelan yn sio y ran y far yn cedro dy roi mu gyfe ma mi o Nelan sir agus y mae seste mor ti ha siamri siamre cho yr ffel dy ni dwi ti at yn gymew agus fi sto gan un sin o ie na y ta gente tab blasio y gyltar dy fel y harlw agus hosi ma jin sin y stoi hi fi sia Jack yn mynd ydyd a fi siwr sy'n agus sin yn y bwni America agus dwi ma jinio lon i hyn sio nhw yn anal yng Ngerin so cedrym ar fal o hawen fi ma jin nhw changwal ydw'r Skype agus Zoom i gerin y sacri hi ar ffordd ei enw agus y stoi hi gwyl y tewr jarig ar ymsydd agos ar un i'r ffordd y siarna has gynnel ar ym hen a'i fi'n agos daro y bwy gwyl mae gyffa ti ffwyd y sil na gaelic agos sil yn colter agos y changi agos gwyl cyrd y mwy hwbyn agos bwysyn yn doi y danig mwy dynnu sia na codi yw na siwr sy'n agos sien mwy ddeir a Claire Camsi a lioc yma a lioc yma dan y hal yn torri y ser y hogl a del o hiw yn yr anu art yr y channel sy'n etri art y lliol y dews agos na hor anu agos cael yr oedd mor sy'n agos mor y ddeir has der agos eir ar ddech yw'n so chwer mae glestel a chael y ddifa agos siol yw'r tras yn y mor am mor y ddeir ha agos bwysio mi glu gwyhen rifosht agos cael yr oedd y corw la bu a nyomlan a'r copl mi lwas agus fi a hamynnu dan a halen tari costa la Stwysani gol a her brain dynnu mynd i Daryl Bwyn, Diane Canan, John o Canan, Lisa McCarthy, Michael O'Donnell, Mickey Whiting, Michelle Nidwedging, John Wallace, Lillis O'Leary, Ema Garvey, agus Norin i Chola. Mor i ddeir a fi, chyle gynnyddo sio, bres es dy hart, agus Cerdlan na siwla dienu, agus siwla o dy harlu ar ffain na siatynia, fi siwla di dan chyd sgai, Hart and Shaw run Shana Huskin Ely attain Shulaj and Shaw run the first agus and Shinvi Shulaj a Borish to be door Vishdomain Nan the hair Agusar Noi Hogshan Paris and Shan Lishan the head Briano Fari Shin Daniela than the Chakaskari Alan and Ishba Finya Agus and Shin Madushman watcher Eller Fad Vishdomon the Gerns and the excellent Shaws and Ashland. Cerdlan dan hyd sgai, alan tari dan hyd sgai, ni hocala ffod lein chegys gari ni ser al na na chegys gari fi ogyn. Agus yn sian degri sian a hasgen eil agos y gyrtio i hi wôr erniol agos fi alan tari a sy'r ffod gwyn yn al agos gwygiol y pwrt am. So sian mor i ddeir ha yr oedd fi ddeall nes i chatting. Celyr yw'n spesial dy agos jesio hwrt dan y cwerter i yr ffod a hannig agos yr anffwrt i agos spesial dy fi porto hon. Blasel da hil y gilt ar dy agos gyheri hi dan eir agos dan colter un ta a togyn ffond tiwsio ti dy.
1: agus is leir grab am éagúil ífach agré a le nadíine is leir a bhí gobar ar chósaí agus nadíine a bhí am na cuasaí i tain agus taíón natáteint agus a riile agus deas cléisiál faoi nasc sin martá an éire sin nascaní le grúpaí gaiilge nó grúpaí éannacha gobé an seo an éan agus grúpaíthsáile sa tá sé ionach le feáil an sin gur féidir nadíine sin na háint le chéile. Dinne le dinne seachchas a bheith ar lína gcónaí agus cuasa a dhéanamh le chéile. Ina bhfuil siad ag fela níos mó ná antanga Tá siad do chur lena chuid ólais madidir lehéan madidir leis an airachtágain agus mar sinnda so garhs ar fad agus mar luigh tú hí na nascanna sin le nu áhraach agus chunar na ghilgan sin agus bhí golóirdíine bhí ar an chlóir se Hanna, Jonathan, Amanda, Seirsin, i láthir páach buinte leis bhí éagsúlacht aigeí is tócha de riine as áitiní difriúla.
0: Wa tá sin fiad lí sa chuan mu sin Verá agus an muth leal chuan si dálar mo chrí sa ggéiste lálan más agus san nóir a acu ar a teaní agus an choúir na héanna agus mar déthe, Is mé seo méturíigh seostingí bhe agus chosí ceistir hána has cinné có a brúréige agus ar an áid a cara is sin ó cehéin. Agus daoí weisle ta an tú seo agus daoí weisle fád a bhí páirte sa gústa seo blaisiú na gilteirta mar dgéir a hánig sin ó Verá ó bhil lia ó fortláige ó bhil farste ó goréh sugan na náil héin. Agus tá se cantir seo ó chiríhín cuasta agus siomí ácaid agus siomí cardlan a tágénta gom lebdí ananta fá den nuas, ní acha me se skefte ó jazz a mo híileíá agus de skefte a drástal ar bhláisiú na ggéiltarte. Ní bhain gur ha sean siad más agus orm dtí fa héin a ha sean siad más agus orm den na tegusscoí ar fád dá ríomh comar a deisce agus tá hanahas cinnéil agus mar a dgéad a haan siad más agus orm dá láisiú na ggéiltarte Tá éiret agus tan teí. Bhí si de geirí mar a dgéad a bh cuairrte a téine agus bhí si gohamlan cuairrteas na rangine ná de ceirlain ar fád a bhí arsúil agus sinna náisiálas is mó hana gorástú na tecascarí agus seo tecascarí bhil taiin ammbeanta acu a déanú ceirlain a dóarú ranfuirtíchéan cuasa mar a ddíthe puirrta a chur ceistena na cehéúolalas pan leor seánaolalas níos mó fa seánna si na fanna bhuaan seo agus sinna rud tá más metena acu níhhain muir Verá a fásta go leir den na géin mudéthe ar an choteigh sú teí agus tá más mena acu híal na géalacha agus go heirí hí síl na ggéiltarta agus bhí me sin tá tócha le lácht bláisiú na ggéiltarta agus cai mar réithgur ó brna an marhíí bláisiú na ggéiltarta ba bhréilem seaartaile nó chégur ó má meilna nervfa se. Na a hasise se, gus dtí me muitin am héin ó dhé tá seaartta naá go dé mar a seo na níró anú gom athar veir ar seirtíín agus ar chéan agus sir gonathe, ba tir trú na chear acu agus ana staire tú muta sin níró anú go mar in nanne lehil i chiaan is du na náil fásta agus méí is du na náil. Bod hí na daineal ar fád víchte na strand seirí a tú stíta dhéh mamase. hannig Virginia le chelé i hi adóní. Well tá chuirú úr tean tom se a bheits nam gojo a mar achéthe daní intathe agus chuéhláisiú na ggéiltarte. Ní bhain go se go mór a bhéim marim se, chu se go mór a bhéim ar a hanne a bhíon seoirí na seaartanne. Agus mu tá máú talilte gannne tá se talilte seosa ní bhe mar a dgéthe ban USL is Merá, A bhfuil ag nuid sin gréí don choultaí agus don teí agus tuime sin caprádal goíar seostíín aimsa agus an hanahas cinné a bh puir teléige so bhhaam nar tan de seo gom harmmaché an héin agus éín agus dar bhí ar mé a has suchlíí a le gan a seorsín sin agus ranfuirtíí an bhlaisiú na ggéiltarttar fad ba bhór an anair a hanahas cinné a bheith cohabrú ar an tógra speisialta seo agus la codjuje gar fa de bu an watisha.
1: Inta kinta agusta shorsin is dinna fwi lehi is quivern on veg lard fwin ira de vins ar siw lehi chan an tanga agus an cultúr chuir chun cín timpplair na sta déinte agus an istá si á dhéanamh timpplair bhar geantar se hain freisin tá si harmála berta míle buchas as leirlinn bhui sin na bhríd agus ta cclisteá bhí céicho más a dairí le cuasaí. Agus ar nó tuis greib sé choíntach an líana tá si bh smuoinemh agus an an lu a bheith chuceisteh orthui seo so tuigem nach mé ólas crin agadach tá si bh smuoinemh bhui beidir a lehéad nó rud gin beag difra leéanamh an blion chuin.
0: Na codí dé lísa agus éisteí bé blasin na ggéart arást ar an a bharste an fihe fi a chuig na sníal detí ar bhí soríí mar neal se ar fantrí seaartaí ó réí blasin na ggéartte tá di leganine coppla cruniuh agan idir seo agus bair tú an óver agus bu me a fógur detín sin agus bé na gaálas fa seo ar lehenní Facebook agus síhanna chríomhcómar a deisce agus seanhas cinéile agus tá mai ken sin nanne dana héisteí a te géisteart bete naróin seoamhéana bháman sa go mórtaí fe mátá si de cuairtú se den choultar agus teanga ní bh éir bí ní sé na bh a ranna farste néaltar tír conin fi fi a quick na kríf homer a deke agus se has kené.
1: Mí bu a réid agus mí bu áarlen foi gachgannéid an fórsa ítach seo agus den choe breú den ranfartíocht fearfy ídagch seo de riine as goor áníí tí fan na krynne. Se go ní cliá fi ke defagá cuasí ní cliisi dína orintanta faoi nuair dí intacha a bhíon ar siúil i ggófobal timppla na tíra so is mór agunn cliá faoí wete mí buchas agus gofu man gachrathh ag planáil do gabhíle a bheit chuig.
0: Gu mí na maiid go lísa agus bu has so ríos an choúin a chléir.
2: Tána ní bhfuil an sinna leirlinn faoi chuirsa blase gaalachta a churátal si héin agus a cóhlacha i cheananachas seánnéil i ranna fearsta in éanaach le gail hás na sáteinte seir sin ní bhethair agus tína ionaicha eile agus mína buil buchas do fridana agus do teir sin ní bhethair as an agalibh sin níos luha sa saora. A chuirde sinné ar gcuide doníthe nocht mí buchas díobh as a bhelín don chlór agus mí buchas tar bhir fuma an seo i radioúna lifa Fergal Sax agus Mark Olinsí agus tar níana a nocht agus gach seachtain agus siise a bhína deaghálinn ar na manth síalta mí buchas mar is gná. Ach don teachtain seo weim se lísanna go raibh, bíag seaachtain waige íhuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Ó Luan go Híne, Big E Lum, Russell Sheridan ar Fios Fasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar Fud an Domhain. Máta sim agat ag cuairsí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar Fios Fasa an seo ar Radio na Liffe.

Chatá ag gotíanta ag le héad Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach chun seo ar radio na lifa idir trí agus gar ag sean sa go an creim de le creim sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. Pigi liom.

0: Gurnaí ní ó thuús na fihuiise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Mi se cuifa mac anúmara agus baim se tíocht a bio chulid a dún a sé ar Raidió an Lifa cé sa sé punca cathair. Le chlár nu a tag díru ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tráin se nu áir go cuat tú ceol iontach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna ag sé le ha bailile funk.
2: Raidió an Lifa cé sa sé punca cathair.
3: Áirithe a Giveblood Punk.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punk.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Afternoon awaiti we're Gael Falche is Jack hig Olhlar Adran is Shaftan Isha or Radio na Lefe Kira Sushe Punka Kehar FM Koshla na Kehrak Is Misha Kjarna Gilachol August Bema Iwer Jandaliv Urfiau Urk Ligancha August Mujig Gulfrij Buch Winchi Adra Mwajinye na Shaftan Ye Be Mwaj Ig Klashtel Arish in New Majerlish and La Shaw Sustar and Tianu La Speed to Me Lunasa Bemuj e clustel fosta o holin duffy the coach of paper mas majula agran the shakhtan you shaw ak er deuce shahag of anish rinch jas gilte nyokta o judy magni kinaja.
1: Well, when in a kid scale shaw le cursi tech. Agus tá na méte cos na cuarta a gwine cuid na cálachtaí bhean ho síalta is mó ar dain le gglúiseach de rai agus é curtha ina le go bhfuilidir ag denmh duchar do fáistí. Bhí TikTok agus meta tríéis iirecht dhéanamh stop a chur leis na cásanna ach dúiltaí cuat achoc sna stát aontathe dá nníratas. Tá éilemh déanta ag rialtas stát agus rialtas áúla chomáile tailaigh agus iad ag líhant go bhfuil ordáin ar nós Facebook, Instagram, TikTok agus Snapchat Crothaithe I mealaic a spreagan úsáid éagnaíoch sin compulsive use a chur an ábhar duchach óscóir daoine óga agus a heip ar ísanna na n-úsáideoirí a dhéanú i gceart. Séanann na cólachtaí bhean tho síolta na líomhantaí agus rinneidir iarracht stop a chur leis na cásanna ag rá go raibh cosint acu ó reachtaíocht alt gácéad sa trochas na stát aontaithe a thugann cosint agus díúna dóibh as ábhar cruachta ag úsáideoirí ach tá sé rialaithe ag an gcuairt chuirde achoc nach gcíolaíonn alt gácéad sa trocha nach féidir cosanna a chluisteáil sa cuairt. Mar element eile den chós tá ceire a tuairnaithe stát ag gluaig thart ar 1.4 trilliún dollar mar finos ó meta. Tá sé ráite go bhfuil na hatúrnaithe seo chuna léirú gur chur meta an dalamalóg ar an bubble maidir le sábháilteacht na hárdáin. Agus iad a dheara á dheara i mealach a spreagach úsáid éagnaíoch agus a dhéana a dhéanócht thuile airgad. So is scéal dearfacha sin is dócha ag tacht ó scéal dúiltach ach is cosúil gur maithan rud é gomach na cosanna seo ag tacht chun cín.
0: Sin é go dtíach agus is cinnte bhfuil geall a talú freigracht ar na cólachtaí seo.
1: Sin é. Agus scéal omlán éagsúil an státeinte freisin. Tá áit sa leir a chuiríochtta damda Guinness buinte amach ag páiste darbh anam Anderson Taylor agus é néim líana díis mar nuair a dosscoil sé Iirsmlin dá chuid féin in Cambridge, Illinois ar an 10 lá de lúnasá fithe cethair. Dúirt sé leis an Smithsonian a bhí ag tuairiscú an scéal. Nuair a bhíos trí bliana díis, bhí mé brathnú ar seo faoi dinosaur agus bhearta mé intéisí sin fossils a lurig agus chui méach chuig an causán. Mar a tháirla sé tháinig Anderson ar intéisí sa chlós agus spreagú é chun leanúint leis an spéis a bhí aige sna dinosaur. Bhálaí sé tuile intéisí agus nuair a bhí sé 7 mbliana díis, thosaí sé imun pleanáil ar Iosmlin a chruthú don bhailiúcháin agus chun edachas a chur ar fáil do dhuioine eile maidir leis an dam a nádúirthe. A bhuaíoch le feachtas go fundmí agus deontas ón gathair dairí leis an eislín a chur igríoch. Tá thart ar 1,000 intaisí sa bhailiúcháin aige agus mullann sé do chuirteoirí seicil ar an leathanach Facebook sula dagan siad ar cuairt ar an Iosmlin dar bhanam Cambridge Natural History Museum chun amanta oscailte a sheicil os rud é gur gá dó a bheith a freastal ar scoil.
0: Tá sé sin an jazz ar fad agus cuairteas leis ar nua is builiúthain suntasáice sin míle iris me bheith aimsí aige.
1: Sin é agus é dúireach aimblíon de díos sílam a níis saolaí céhéad. Stofa bheith aige nuair atá sé mar chuine fásta agus an Iosmlin tásúla gom fós áreachtáil aige. Agus dúir nóí níhéan gan é seo a lua scéalamháin eile mar chuid na deá scéalta ach tá ní Bán sna craobh chomórtas orpacha sa luchlasíocht agus na snáb buta ag éan an tachtan secata. Tá cuaig bán sa snáb buta agus cerabán sa luchlasíocht agus trí champíní orpacha an tír seo. Kate O'Connor, Mark English agus Ellen Walsh. Dúir nói is mór an tordú manaman é seo don tír agus cinta is mór an spraga é den chéad glúin eile a léirin cad gur féidir a bhaintamach sa sport ar son an tír.
0: Sin é go dtíach agus cuairde his ullhórtal seo acu ar fad.
1: Sin é.
0: Gur míle mé agur as a bhelan na scéalta seo flyir an wedin.
1: Tá fáte ró a chara.
0: Agus ben agah sin Judy mé a Jenny Playlan ar rint scéalta dean nuachta ag tús na seachtainne. Bé pí a ceol an neise chlaisiil a gcuh ó jiggy seo a gcuh save.

0: agus bin agah an sin saoh ó an de chud jeigi teis bhgé seach le hallláir adrin na seaachlaní seo ar radioúna lefa agus an neis ar an chláir inniu be mu géisteach siú leis an chora a bhí agam le cholín dofi de chud an paper maididir le aigran na seaachta ní seo. Dé marta chu sí le.
1: A go húnta gur fad cara agus tú hain.
0: A go brair fad te an bhil tú grothach a lethar na thuras ú níchan nuí máhad thu ach. Sto het aigrin na seachtaní seo na sé feile a seapaí fudfad na tíir ar muidín.
1: Sin é go dtíach agus neart scéaltaí ó fudfad na hhéann ó fudfad na cruine agus neart meascinna deasacuilgé is séún tú ach is ar droscéal tá an príomhscéal an teachtain segus titim suntasach ag gáta an mórthair gafa ar físan ar nói i gun den chlár ar nói ancáil ar de cclih sa mór agus an bhreanán mór an sin quid warde tréis brise le seachtain na nuas nó mar sin ar an tríú lá dhéag de lúnasa le bheith crin faoi agus Melissa Blackman tuairisúir ó Texas í ó Gúcas ar cuairt in éan agus í ag siúil ar cos an cóstan na háalta nóair thála an titim carige agus físan ar na man hó síalta le hí faoi seo tá picúir a going de agus is ócha ceimnas nu ruí thugmise faoi ar deim seir ach béidir gur chur an teasta seach an neadar faoi ach tuairlín na carige isteach san Atlantaach agus cuid de croc farige an bhreanán mór. Seasca is a 6 méidir ar iarde ag brise an sin agus ar nóí go gardan níos sin teolbáil far an tuachta dúlan thar láthair agus gah an cruú pí gan níochtta don na chuid hain den chuid nua cremathe comá an captain Jim Griffin thug sé sin an tahrú fiar a láthach agus dé mun toras bara fe áilte an mórthair rudde dhéon siad gacé le lá thar Seolann siad thar an stoc bara agus mar sin thug sé faoihear láthach go bhris chuid mór de agus. Cruíoach an fermíoach cargéir fan na mílta bliine de creime agus tá an próise sin fós ag tarú os ar ggóir dúir sé comá. Rinne ar rain an bad fort an tuachta dúlan fi an ar na man tho síalta agus muid ag dúla gló bhí háartar trí punca Ar a milliún airc ar an hádáin éagsúla ó éh an fhí an áthe sin de agus dúirt an cuiideachta ar bhacha siad titim cósúntasach sin sa ceantar le fé blian a nuas ar nóí cruhéictar áilte an mthir timppla 300 is a 5 milliún blian óhéin dócréte an statistic sin ar fad agus tá na háalta thart ar 40 km ar fad. Ar fa cósta an chláir agus an puinte is irde is gácéad is a 40 méidir atá ag gceist agus ar nó is cuid de geofharc da de UNESCO bharna agus áta an mórthir iad comá so ar nó cé gur hálan tit mis Jenny Gameúp de second is thuirí cinnte ar cuachtach leúnach tunta na Atlantic na gcuthe agus na haimsere fósaí atá fós ag gafriú aig ar cósta an chláir.
0: Sin éag ddíireach agus níos nóí mai híonar na chuirsaí seach, tuigh an fásta bhfuil neart céinte níomháin am léana maididir le teú san airige híon se hasdíireach an tunseasa bhí agaon ar talú ar nóod go bhfuil an eisce híon séhan is fásta agus ar teach níos airgin ag méúla le an taí derá is tu bhfuil tena thu régan agus sin fásta.
1: Cínta den, le nóir éon cin tú ar talamh nach bhfuil mór an báisteach tuaéis. Bheit ann feic into cracks sa talamh agus is cuid do sin tá córas isce tá teas bí expanding and contracting mar d'eartha bíon go leor de leithéad ag tarlú rudaí nach smaoíonn daon air go dtí go bhfuil sé ina fhaib agus cáid a bheith ar ardal i gcónaí faoin rudaí éagsúil le seo agus neadar cad gur féidir dhéanamh tá neart gur féidir dhéanamh is na rudi bioga a yin stiffer o he rudi mora shav ag tarli was dog agus ma yin me de leg ar quid ein ke ko bioga gus ta she mar afru no peirod carol she keen to dun made more agus an pictor more ar no I kuma
0: Sinna gotíireach. Tuige mar áhar níos dearfaí tá scéala go fásta muidir le choú dhéanú ar crinacha longlós aanta bhil foriste ar nó a thuasa an hiit agus W.
1: Intí achtúil for atá ag tarlaáin sin ar nó agus tamtrééis near caiint a bheithhain faoin flá neart caiinte faoi. Jaródí eile i mé fuiriste seo deascé leile agus beag postanna a crothú a se có mátá an cólacht bhfuil mar únarí ar Harland an Wolf a níis an cólacht Spánacha nah antí an cenig siad Harland Wolf in mianar fé a cuaig nuair raibh an cólacht i mhil dul faoi réirechan an is tá siad chun inistíocht 100 milliún punt a choris deach in san longlós an sin agus caiafar 3 milliún punt ar nacréanacha ahananta Samson agus go leiad ar 9 na cí buí tá ahananta níháin in san ar an Ián seo agus ar na Hán seo a gur fud fad an da ar nóí agus yeah beg se sha do creds ar fad beg fi his a hooks roll a lelina o he varki up de agus postnas lang close agus an chonslo a husk new a co beg si de garku fi a hen tara kuig flatera agus burt irahori pb ko ma agus beg tree long truck is a ne mile tonne na haar hi is mó a héad for ón longlós le blinta nuas agus thuirigh si takeíocht réachta do chlóach a rigan réocht aanta ar fud an dam comma. Tá an cólacht ag planúil le haig fás i gohhélas féach ar nóon flin segan agus tá si de géirí fórsa séar thair míle cuiicéad as mé firstste kom agus beg se go sé printteach ag tosnú ag gobar mí man ó agus beg cé a fé printteach ag gobar ar an chlós ina omlá a komags chufir tús ar ober ar na longa go lue i fé fé seach komá so deisgéil an sin inistííocht agus ar nó call an da ar Harland an Wolf agus na crenacha trhid buí sin Samson agus go leid.
0: Sinna go ddíireach agus ar nóiad siúthbh tehachtach thurasúach de fáasta an aonocht le bheith mar longlós. Is tu bhfuil mí heiscin sin an más neartíní gurbéad na hóg an Titanic ar nóiad tógaad cé go bliana in aon Titanicach fóshéon is tuthe siúthbh tehachtach is tuthe do cinal éhintas bhil foriste agus a leheadid.
1: Sinna go ddíireach a Sweeneen to my hand player come in Lucas Gwale East Belfast agus is Queen agusidig tosnu mac Vineyards Green Grafen and Shina co Gla is stoke touch the trace by Kupla Scanan agus Rilla Coma agus Mark Jones club fear to have the car bill first Coma agus yeah shot KMLA is star on Colak Shin agus Guimid Gakra who went Shin.
0: Sinna go ddíireach. Pecham deascíal eile a go bhann seo muidir le buúteir ráis trealaí an lína.
1: Well, mar fear as le tíire ar 9hí an céad an bu don céad ó riomh agrós líis an ára anis tá bu feite don tarna ó riomh agrós ón iarmhí agus Cirt faoi fálííon don bhlín seo thugann beidir neadidir ach céan ní caiigh annathe mar rósrálaí fé fé a sé as mulingarí ó dúchas agus fé a cuaigh blin daos agus dócréte amachchas amach ar nóí chuú si go mór a bhaim ar an lucht fécan agus na mótóirí lena misisnach an chuid mar contactta agus lena Chatracht cuachtach faoi caiistenas roi ko ma agus dorti grefsi gan focal agus goregen a dehig si a credunt gref an comortis bouje a ke. Arnoi skeel mór agus jas an lo fekenne lo agus léhi go leiske agus hog si bula bus fuide dohi ihe déluúin teéisdí leart go hoskelte foin a séel le halpéke riocht a uhe om dieachte a for si for si diagnosis nor vi si kuig vline deis. Kom leiskel kuig vlin deeg deis. Ag brin si arnoi in san Airlan mondíle agus ta si sadder le vet in a gen toar cuaí garm aránig si mar thura ar a haí person te féin comá Tá si ar duine dus na bhhonathirí don hir las haan agus sin grúpa a chuns taíocht imachtaí agus crunethe ar fád do daoine atá ag dul trí caiiltain na sccrúige comá agus buálaí deire a chur leis an nóra a bhíon ag grind daoine faoin a paracuaí agus ag léirú gur féidir leirt fuú cónáúir a chéine le sintí grúige nó cuat ar an grúgra có má so bútóir den céad go ban faoi lethe tan cínte agus ní amháin is dócha a bhua a tháinig chun cín go mór le ling an teachtain ar nóí mar ní amháin an sto feicimuid ar an telefísí i d luúan agus déhhairt atá gceis. Is seachtain olmhór atá ní amháin i ralíí te si timppla na tí a thusaigh siad amach i chun é an bhí thartar de lá nó ólá rih an comórtas an méidir an telefís ar aoncuí ach rud mór a tháinig chun cín go mór na níos mógus níos mó rosanna le gcuige ar nóí rosanna chun den chlár agus muoineán mar hapla croisiad an gcuige go mór chun cín ina chuid eistear agus is mus máhan an ru sin eáil comá ach cínta céan ní caiigh ón mhuilingar i chun denhirirhí an rosrálaí im lína agus cuiimiid gacra orthaí sa bhlína tá macróí mar bhí si sé gra ó caiine ag dulrás chuig an obair agus mar sin de neadar an tarlóigh sé sin mar bín blin gnóthach ag narás ina cínta ach is cínta go fáid sin nearar taíocht ó héh an obair de ó héh an pobl de pobl na rosna pobl a cetar hain agus muid go léir in éar an fearhráú astí ag sa scéal insint go peblií agus ar nó ní ar sunna ní ar sun ní hain ach chun daoine a chur ar an bor ceart is ócha mas féidir sin a thuirtéir agus misisnach a thuirta daoine atá dul tríd an nó céine agus í féin comá.
0: Sin é go ddíireach tal si go mai heí agus is sunna dtííonntaach í donna idir ceanna ógus sáalaíthe ag fáint le chéirte na scrúigh agus scóil stothe inspraid mar sin acu an éis go dé le fécinn sé danne cóíonntaach le sin agus san an láirfuoine féibanna aí leis go fóblií agus go muíach.
1: Tá sé go thuúntaach gur fad agus mé i mó nópur eile cúpla bhlíín ó hin hí antám hí duine bhí grúigeú a raibh ag dó leis an rud céine agus ag tuair taíocht agus neart daoine a muhan sin in san airnail grúadóiríocht atá sásta ceirthirt agus atá an antiscinnacht ó héh lehéad comá agus sin ag dul ó nearart go neart do réir a céile comá agus is má sin eáil bhfuil neartsirbisí taíocht muhan sin a cosú le gach or déile is féidir fios a bheith ann áhéh a bheith leirt amach faoi go thuscailte agus riile rud atá dénta ag chéalan go thuúntaach ar fad i gabh réimhse mar rós go dtí seo agus ar nóin í a bheith mar rós na hirirbhí comá ó raibh an cummórta sin ag dó le raig so dé cínta is rud is rud ar gá dú is rud ar gá go leis céal daoine caiin faoi agus beag an saoil píín beag níos éige leúmh dé agus í taréis leirtamach go hoscailte faoin na taí hé agus é spurs hé coma.
0: Sin é go dtíach agus ar nóiad tuilt go háhaid heí. Istótha ar áhar eile agus scéal dearfach eile mar athlíonnse tu an ghfuil post nua fógrathe do cheimithe mé atha an dhéirtaí.
1: Se isúntaach an rud é go bhfuil don chun cí á dhéanamh ins na ghalteachtaí agus gá fós nua do céimthe á crothú ag bardan an gláán i ceanráras i béla an ghuiirigh ar nó sin iníth chucíí sa ghalteach an sin. Tá si rééis takeíocht a fáil ón údrarás tríd an chláir gradsteart. Buniú bard na gláán Bhí sé ag trodáil faoin an bard scaalteach i níag nó san ní, so tá si den ar fa beúna trocha blin anis agus iad é cear fit is a cuaigh blin gáblin ó hin. Cólacht cólóireachta idirnáisiúnta iad a dhéanaan sanfenú ar fanistíod ólais agus cápéisiíocht agus é mar aimimeige. Olas casa techniú le dhéanamh níos soléire níos úsáí agus níos éasca le chur bhaim agus bín siad ag obair le clíint idir ná siúnta i réim si éagsúla a le na nádíítar scríom nóach techniciúil taihí úsadóra, cléclú digitacha agus farbar stratéis ábhar do ré na hinslaachta séirige comá so gá fós mar dúirmbeáil crothú acu cólacht cóhartío agus cólach forbartha agus cumasathe agus beag an cólach cóharirtííta ag obair trí bhean na ghilige chun forbartaí inanamh ar servicesí agus ar cóharirtííocht litreaach puntcom ar nóid atá mar chuid an cólacht agus beag an cólach forbar agus cumasathe ag taú le planáil próiséis agus servicesí nua agus bard ag leanú dá fás ar nehil idirnáisiúnta a gcuimiid gacrathú an sin agus is léir go mbeidh na pocin na sin á ógurt acó go luúa comma.
0: Sin é go dtíúach agus is brelam a gcónaí deascéalta faoin gghealtacht a chhlaisteil agus is tuthe foiachta ggéalteach don chiad scéal eile in te bhfuil scéala go fásta muidir le sprí agus ceargus, Ar siire trí géala go géirí.
1: Deas céal amachchas amach an sa háartar chuige tela géalaige tri seaach le céile ó ga cearan an tír le dearnas i g garcha gcuimhne ar nó i géirí chun seaachta lá de sprí cáis agus imimetaí trí ghilge a cabh le céile. Teangatí an ranach telaigh do chuid glór an ggéal arín an tíre ghalteachta óád blin túúil óg an deis de haile géalaige tríise cah i timpplaach náúra lá an ghalige agus an siar siúil an dar seachtain de míúna a gachlín i choláiste iadide sin las mu den dagin. Chlár fai le imachtaí ar siúlaó im líine. Harter trícas cuaigh imacht ina omláne cuathe ar bhain do daoine de an éagsúla i measc sin bhí surfáil bhí spríar an trá. Céir an alína siúlódaí trothe scin na pelle tuaíoach taiisce agus trá na gceis comá le réimsí gníomhiocha eile chuis airige agus fás agus farbar ag teacht ar an tíire agus filan golóir teach le go ríis blian a ní blianana comá. Agus ag an cin ar nó í lean teaglaí nuharthú ag teachta seach sa fphobal áthe sin. Dar le teangatí agus glóir an ngéal is é bhg faointe na blianana í an teachta do goló agus sugann si deistó buúla le páistí eile atá thógáil le ghilige aithna níos fear chuir ar céile agus cardis nua a cruth có má. Nó béirla ní leon béirla ceadathe ar chobe le nimachtaí agus cruthaín sé sin spás ná dúra do fáistí agus do tuismothirí a réon an ghilige úsáid agus iad ag sprí agus ag solaisiú có má agus ar nó ar nó blin go mbeidh an céad turas eile tiolais ar fáil ó glór na ggéile ar nó comá.
0: Íonntaach ar fád agus ce marrá an greengraif sin a go ascail se go más mar chuirdanseo agus puistí agus telíonn hííar an tre le airla sí cheáil agus stotha coppla duine ón efig planá le teanga chuidir an gréon graffáasta ce mar le an comir an deirú seaach ní sin acu.
1: Harfest as agus fekem ladog ag seint an buski kol an sinnde so as beref se klate ar beref se ag GFP sekiol en I an fla capam an data beref se en begrahannig sé on fla be go meg se gan raftus e kas ku kol ni fo a mak an se.
0: Súla go mé agus i ggéir íheits ma dúrí sem lína donachtas cihééis ó stanach mó se adwa.
1: Sin é go ddíach agus ar nóí caiintfuoí anráachtas agus riile ar nó ag óáid mór a bhíns ar siúil ag anráachtas mí rih an féle mór sin a bheith hí sa geilena an blin seo ná na gradam lehar ar nóí na gradam fáil sethir. De cuiid gáhíle fé sé atá fógrathe ó héh an gearliste de agus ar nóí na gradam Rex Carlo, gradam í húáin agus gradam de bhádrathe agus na gearlistí seo léironn siad réim se lehan na fáil seoachcht a ghilige fuiileir deteach fáil seoachcht a éagsúla aanta ar an gearliste seo barzás, chlór chunachta dalannéan éhlód futafata GM Agency Publishing agus Design, Lawer Cor, Lawer Brac, Mayo Book Press agus Airechtcurrcha gcuimhne cumá son nearcáil ar go Lordas nacólaachtaí sin Hanna féin ar nó iad de mór email an fóbal agus Fubal na ggéige a gothra ach ar gearliste gradamísúlaáin im líne a thugan aantas do leir na bliine do léirthirí fásta, Tá scéal mhuiíhuiú le brenda an má canára agus thugan chuntas ar éirecht buí muo tá manisteir na fiola comá sin an darna cnúsach filiachta ó líiseach níon cosisteile. Mahu a bhici comá le mí. Seán néal ó buil sin balúán de scéalta an seancí omráteigh, agus a gearród bhfuil ó fearirta mar scéal féin ina nanaan gearród bhfuil ó fearirta chusís ar héal agus a chud oibre sa tiile sa Braíil agus i méann ar an list a freisin. Ina hananta sin tá tam a bhhongaló Tomás mar giileríide a bhar ó níteigh fi a trí go go gáhíle sa tríé sin scríh ag nó ó galachór Tá an chláirseir le Dearmid Johnson chu le leir jean na kiile le sin mac an tunig san ómío comá. Ó hih gradam Rex Carlo de comá sin lear na bliine don léirthir óg tá céí agus an palcaiste runúnda le héad ní gcónal an seol atá Foodland Marie Nugent. An tríú leir sa sre inis mar le Tristan Roseach mai sé ag Mark Wickham rannethe comá có líon puiscín na mróg le Fergus Mac Lucklan atá mai sé ag Paddy Dunley agus na bróga pelle agus scéalta eile le Joseph Caton an gearliste sin. Réim sé léhan lehan séthir idirnáisiúnta ar gearliste gradan de bhládra comá i meas sin ar nóí Heartstopper astra ag ón Mac a bheith scrífa ag Alice Osman. Tá luúscín an cathín is cracáilte ar dam le Jimmy Smart sin astra ag Fergus McLoughlin agus an saoil sonna comá le David Funicos a sin astrathe ag Maureen Níomhairte. Tá lia a haon an díalan rúna le Julian Neal astra ag Maeve Ní Héire, grúigh Áine le an Colfer astra ag Saoimh Devlin, scairt na saona Áine san Nadine le Hazel Mo Queen astra ag Catherine Woods agus Lucas Lufer, Jesse James Roper le Marish agus Gus Guinea astra ag Antoine McLaughlin ar an gearliste céine comá. So réim se leathan leabhar an sin rud ann do cách agus beag na bútóirí a ógurt ar an trícolá de mí manóir in san taifhe ar nó agus beag na bútóirí fógrathe ar nóí ag an taimhearc ar nóí airlín náisiúnta na ngéalagé ngáalaomh ar an trícolá do mí manóir agus beag dúgs ciste ómláin do 70,000 euro an sin, so sinthar cín ar fad agus beag gach duine ag tanú gothartha na fáilseoirí na scríomhnairí agus na dearthirí gus gach duine raibh buintach leis an ócád áthe sin.
0: Sin é go dtíúach agus is tuatha béle feiceil nes na seaachta ní a macroín ach peis scéala gur mí mégur as bhena ríéis ar muidtín na scéalta seo a phlé agus má tú ggéiríon sinsta a hananí cinnéid go dégla teachtar na fapar.
1: Well, ní féidir lom thuigen gan an sport a lua siad ar dó i mar fi behéad agus seachs dé glad eile hall i bhfuil Verhampton an seachtain seáte. Ní airiling óhéh an clé bhúcinn i gine na Calstanna forréir óhéh an tuda ar aon chuoi hí caiún sé ná de going óhéh an cluthe soccer de é bhfuil Verhampton ach hí sé gohúntaach ar fad. Mar Esperus Kinte agus tá sé sin a clúd a go gwing ar nóí an jaascéil dos na hhéirnig comma i Birmingham agus na cluhí orpacha ar siúil ó héh an luúclaíach de agus i Barras ó héh an snáb de agus ar nóí jaascéil comma ó héh Rhys McLenahan agus creibh comórtas glaciíachta na hhorpa is a greib na croá ite agus é sin ar nóí. Eag dul i clé ceis an ithe seach comá so nearart cínta ag teachtá sin.
0: Íonntaach ar fad agus fearlé as a bh hall agus sin fásta ar áiad Tásúlam gurú an am a an fiú agus mu mí sé fiú.
1: Bhí sé sinthcín ar fad cínta agus séir ar fud na man hóisiíalta cumá agzéinetá gurí páirta glacha ag CS céalige agus cumman sacr geige cumma.
0: Íonntaach ar fad gur mí mé agur ríisias fear fáilún ar muidtín.
2: Orthe ag giblood Pcaí. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gathh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuat ar giblood Pcaí, le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seach.
0: Agus ben agah an sin agurthir an papair cholín dofií agus ar nuiadtá an papair ar fáil a níos a seapaí fud fad na tíre. Bagú a réimmar sin ar chláir an lá inniu be mu cloisteile níis ó dúdí méid ní chinineide maididir leis an lá seo an tíanú lá is fé de mí lunasa sa stair.
3: Dar nó í nniuta muid brathnú ar an éú lás fihead de bhí lúnasa, so toúmuid ar an lá seo in 18 seachtaí sa chnoc i muío. So ar an lá seo thart ar 8ta clog san ihe agus écurbáisttígatrom tá Mary Byrne fithe sé bliana díis ag fila ar an maiile in aondí le ban aimimsirthe an tagartt Mary McLachlan. So de réir na scéile stoppan Mary Byrne go tobann nuair a eicinn si trí igur ar thos nádóirtha ar bhla an tapéil. So rithann si bhile le hin sin na scéile dá tuismathirí agus bailíonn roiint tíine éagsúil ag an tapéil le brathnú ar an taispáanta seo. So de réir an scéil, feicinn siad an bhaid an mhuire níomh óan an tuiscéalaí chomá le níomh Joseph agus úan agus cross in Aceló. So fanan na daine atá bailethe ag an mala, ag brathnú ar an taispóna sa báisteach ar fa ghó ó a chiléigh agus iad ammun Padraín. So tá na daine flochbáte ach deir siad ghfuil an bala omláin tíram. So de réir na féinéthe deir siad go raibh muire álinn agus íon na seasamh cúpla trig ós ciún an talamh. So tá chuir siad orthaí ag ragga si ag caitheh clocha

0: suas dília é agus dúir an scéal stopan pin dília agus tá sin éon cloisteáil a ríis. So thartir bhblion níos déanaine tá sécéid sa tu seacht cásanna cosú lei seo ar an tafad. So níos déanaine tugan na fineéthe chuid fineachtaí go formáilta chuig comisiún a fistruáin. Agus de réir an comisiún atá a gcuid fineochttaí a intaofa agus sásil. So in níidir trocha sé tá an dara comisiún fistruáin agus tugan burt inéthe a bharan Mary O'Connell agus Patrick Byrne a gcuid fineochttaí agus iad omláin solar faoin méid a chonacadar. So Nish comed laird fuin na skeptig. So dear skeptig os rudé nor vug ni figuri ar mala nu nor laur sheet. Gwil an minu is doi na grev na hivana ag tacht o landair driachta. So shin magic lantern nu telegor. So tá scéalta ann greibh pólín protestúnach a bhí ige gnoch taréis na híháine a chruthú ag úsáid landéir dríochta, agus tá scéile eile fós go bhór ord déganach cabhanna ón geantar landéir dríochta ar cís an tachtan céine sa bhí an taispánú feice ach is scáú a gur clostrácht atá na scéalta seo. Pééis scéile ba thirlún ómhór na taispánú ag gnoch dúir nóí agus mar thura ar tógú airfórt gnochmhura agus is áit eileachta é cnochmhira dat na mílta daine gach bliain agus tá burt fápa éis cuairtathirt ar cnochmhira freisin.
1: Tá sé sin thurbh samúil ar fad agus istóthe go bhfuil amarin ar cinelaigh an cléiste an chuid is móta daine ar an scéal sin ach is samú leis éteach leis an scéal omlan agus ar 9 na sceptaí fásta.
0: Sin é istócha gur leir siad ar fá i leis na fineéthe agus bhí thart ar cuiggur deag sílim a chonig an taispáinú seo agus gur híal an dách go misisiún gre na fineéthe seo anna macánta faoin méid a chonacadar agus gachrad ach is tócha sa tríse seo freisin is tamil fada é ó thirla sé, so is tócha ag dádálach sé nniu bheit deisigh daoine beidir greengrafa chhlacha agus beidir fi seo an a thuáil ach ní raibh an de sin an dúnóí ag an ach sin an scéal an sin in 86í agus dúnóid tá roiint daoine deir ghfuil an muúiltas smó agus mar deir Christy Moore féin muúiltas smó faoi cnochmhara ná gur thoid go an airfort agus anhéirán an sin dúnóí. So bu go muid a roi chuig ní ag a haindeig. So don scéal seo. Támuid ag an Musée de Louvre, an Muséum Alina Amrátach i Boris sa bhlíon ní ag a haindeig. So go mocht ar maidin ar an fithe haú lád bhí lúnasa, tá trúr ar gléasta mar oibrithe ag fágáil an Muséum. So trúr idálach atá an tú, agus tu réir na scéalta, tá si taréis an ihe a chahabh i bhlaach i gofra sa lúh. Agus an bhadin sin tá si taréis an Mona Lisa a bhaint ó mála é a thuigáil ón bhráma é a chlúdú le blancéid agus é thuigáilmach as an museum. Téin siad chuig stáisiún an cí d'Orsay agus téin siad ar board train luais ag seach ar maidin amach sa gathair. Agus is fiú a lua ag a buinte seo Níl an Mona Lisa ró cháúil chur ar bé, so rinne Leonardo da Vinci é a féintáil a sa bhlíon 1516 ach níor bhain sé cháinemach go dtí na 1860 mar thór héithir na hábheochanna. So ach fiú an sin ní raibh pobl na hálíne sa sanolathe álíne ar an óla suí seachas an gná phobal. So Tréis a chuidtar an Mona Lisa, ní hoogtar fwy dar a fiú gwyl sé an asna ver fa fi ocht o'r chlig. Agus ag a bwynt a sio tha aliantor sais amateurach tag eis doc sa galeri le dolamon painteurocht e fein agus togan sé fwy dar a nachwyl a Mona Lisa awn. Capan si gwa sé bogha gohat eile mar tha green graffana o hoigol o glaca ag an galeri gareelta dan a pictori eig sula agus iran sé ar slandala Cahanna mai an Mona Lisa chur thar a rais sa chná áit, agus denna an fear slándála é seo a heicáil, agus tuigtear an sin gfuil an Mona Lisa in asnamh ón luh, agus go tuban tá an Mona Lisa ina scéal mór. So fógraítear go bhfuil an pictear goidte, agus tuairiscítear an scéal sna nuachtán thar timpeall an dairin. So denna na Paulini an Jean d'Armery na fustathe sa galerí a chur faoi agaibh, Chomáló siúd a bhí im an oibre sealadach. So ina measc chuann siad fear d'ar bhanam Vincenzo Perugia faoi agalibh is idálach é a bhí im an oibre glantóireacht agus frámáil sa lúbh.

0: té na Pólíní fiú chuig a orrasán ach ní hagann siad ar éonrad. Is léir áfach nachnearna siad cuairdoch ro íontach, mar bhí an Mána Lisa Hán i bhlach i gofra. So bhí an gadaí Perúja ag súil goach sin ann an pictar díal do nóí, ach is léir dó go tapí nach mai sé ná é sin dhéanamh mar a scéal roihra. So tosí na nuachtáin ag ofráil luíocht dó siúd a aimim sin an picú, agus ní féidir le puúide ach fánacht is socha. So fhainrá seo tá an Mona Lisa mar an fios alína is cáúil ar dam, agus tá slúte ag tacht chuiggan luúh chun stána ar an spás fullamh áit a míoch an Mona Lisa ag crucha. So is scanal de heis é sa rang gohfuil si caiilte, agus in measc na níine faoi áras gaithar Bert Germánig an fila Guillaume Apollinaire, agus fiúháin an aliantóir clúteach Pablo Picasso, mar cheapan siad beidir go chuid sé an Mona Lisa. Déantar cuairdach ar na passionéirí ar fad ar longmhór líir agéine agus é ar tíí an rang ágáil, agus déantar cuairdach eile ar long in nua áach a freisin. Ach an tamar fad níl an Mona Lisa ach ráhíle an luúh i d dachlóistín Perúja i bhlach sa chofra. Sin an áit a hanan sé ar fag breis is ghábh líon, ag go buinte seo denan Perúja iirecht an picú a díal chuig Margaret Alina in Florence, ach bí an áras ar an Margaret agus tain sé chuig Napólíní. So nuair a gcaithar Perúja deir sé go gradan sé greibh an picú gcuidte ón idáil ag Napólíon, agus níos sé acha géirí é a chuirt a rás, ach is léir gur hastaí mhaí argad a oil ar nóí. Ach in nearan na dála gearttar pinos seacht bhí sa phríún ar Perúja, agus filan an Mona Lisa ar an luúh, agus cúpla lá in níon cáscóirte tosaíon an chéad cog dainda, agus tá scéal ar nóí a bhhad níos mó ag nuachtáin leheith i ddíú ar an sin. Ach mar léirgus ar chuide an picú atá an Mona Lisa a níis mar cheanna na písí alína is cháíile is ahananta ar dain, agus tá scéal an gadaíocht an sais heist seo mar chuid den choultúir pobl le scanáin leabhar
1: ar fad. Tá se ar marras buú faoon daid nach méú is tucha an peintúach sin cócéú le atá ach de mar rud égur inniu gadaíach ar.
0: Sinné i mealachtá sé cáúil tá go raibh sé cáúil agus ceapan tá íháine is féidir breithnú ar íháine greengrafanna ar an idirlín de slúte ag seaastan sin ag breithnú ar spás fullamh ar an mála mar den chéadúir tá siad brónach nachhfuil si é nach níorthg siad mar an ord ar hí roimh sin agus tócha taréis é sin tá an Mona Lisa harbheith cáúil agus i mealachtá sé Sais ar nós targus inis mar tá daoine rééis sais iirecht a dhéanamh í a scrisa agus óhin, so is dócha gohfuil go raibh éfocht mór ag an heist seo ar an Mona Lisa agus an mealach a bhreithníimiúid orthaí.
1: Sinné go dtíla.
0: So tá scéalháin eile agam duit ó an lá seo sa star agus seo 1986 agus muidir play cultúir pobl tá an scéal seo lárnach sa cultúir le scanán a tháinig mac ar an fé a héanú lá a bhí luna sa 1986. So an scanán ná Dirty Dancing. So is dócha gcuid sé feicthe ag chuid wa daine nu gúil trácht cloiste ag gachaine ar Dirty Dancing le Patrick Swayze agus Jennifer Grace na príomhrólainna mar dáúir ón taobh mícheart an chosáin mar a dearrtha agus banóg cumasach ó chuúlra meannachmach. A bhuaúlann le chéile agus a hitan in rá ag onad siras na Catskills in nua áireach sna ní ag seacadaí. So tá an scéil seo bunathe ar eispéras an scríomhnóir scripte Eleanor Bergstein. Agus í óg bhíoh si ag dóir sé lena táilech sna Catskills, buchtúir a hathair, agus bhí a lasan an baby, agus bahrá le hífah ag dasa, so má tá scanan arolalas ag aine aithó siad na sunraí sin ón scéal, ach ní mé chun an pluta íontach a scuile an seo. So bhí bu séad an ise le an scanán, bhí Bergstein tríéis iirecht a dhéanamh é áil déanta ar fá tamil fada agus dúiltiú é caricatúrí ura sulir ghlach cólacht léirechán leis. So Vestron Pictures an rinne é sa déire agus bhí siad tríéis scanán ar VHS a bháin a dhéanamh roimh sin níorna siad roimh scanán sna picturelin. Léirú an scanán le buéad carapunca cuaig milliún dollar agus a chunóhí sé 240 milliún dollar sna picture lenim. Bhui sé Oscar agus Golden Globe den Aaron is far chumá le Grammy. So bhí srá teleíise bunathe ar chumá bhí rave scale agus kildrama státe agus is cosúil go bhfuil scanán eile sa trá ar na bacáin. Dúir nóí déir

0: in a leirvástarí nachhfuil más ar bus is ganón go sé ro éidirm is riile ach déan leirvástarí eile trochtar cé cho tainehfuch is granmhór in áitina atá an scanan agus gnéan sé dáile le taimi dó rire atá fitte fute trúd an scéal ar nós an ginmhéile agus cuilinint idir na nachmi so chomála sin tá feminichas ann freisin na charachtar láidir le tror mhórálta ag Jennifer Grey so tá rafós ar an scanan sa lá tá nuan agus is léirgus harbheith suntasach é sin de héair a bhí diúltathe ag na Hollywood execs caricatúrí ura sulir léiriú é so Dirty Dancing a Joe.
1: Sinna go dtíireach. Tá sé dóreid de saoú gur dúoltaú é dahéad sa tríúra a sa ché agus. Istátha gur be máúéis sin do danar bhítá tuair faoi chusaí eilena fiú a dúoltaín an ruú sinúanta tá an seans fós an gnéarhí leat.
0: Sin é bí smuoine a bheit Dirty Dancing agus le mé freisin ar bhí siad dá haffada ní luisiad anam an annam Dirty Dancing lo siú a bhí siad a bhí a bhail ar an áit in raibh siad ag tafa mar cheap siad go nach ligú siad dóibh leis an tedal conspóid a charbha dána sin Dirty Dancing so ceapan go chlí siad dancing nuair a cinnte ar ach gan an Dirty snóibh mar Cáid is seo ní a gochtta seacht so cáid bheith cuaach an sin ach well is íhan lumsa an scanán ach tá sé táhachtach duna scríbhnóirí agus na léirethirí amach an sin gomach siad smíanamh gombeid deisna acu agus go gur gá leanúint ort leis na hiireachtaí.
1: Agus ben agah an sin ar an lá seo an tíanú lá is fé de mí lunasa sa star agus ar 9iad tuúdí méid ní chinineide de chur a láthair an sin. Tá an tam istí an nuis don chláir don lá inniu ach ba mar ééis bhar gentlelah ar an seaachlann seothgaín a an lá ú na dé go dtína hí an déig. Ach sin fanna í lean seogé seachla radioún lefe anhear chláir aontacha le teachcht a mo dhé inniu. Agus ar an geirú seach danne mar isgram as rud ag ghlaíon teaghil agah déanú lean seo ag radioúna lefa is féidir riú fásta chur thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide heachta sé a sé náid an náid a chian a náid a sé a cear. No más bíon le bud a aimimsú ar na main social test féidir teachtarín ag radioúna lefa ar gceach ar dan. Faiki ma shiv and nesh don ama lahar la pisa kyal o Dirty Dancing. Yeah.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
1: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ghíisteach sa céim, matseilan do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfortí taimhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Cursteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamóide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus aholathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhódaí.
3: Bariúna lifa. Cé sé, Punca Cáir.

fáilte go scoithna seachtainine ar radio fáilte ciad is a 6.1 FM agus ar radio na lifa ciad is a 6.4 FM. Is mi seohór leithhuaair ana na gruí agus mátá se bhgéisteach le beá inniu an ine an téanú lá is féh de bhí lunasa. Bei mé bhhar goteachta go dtí a sé a chlog anseo agus sa chláir seo féimmúid blaú bag duna scialta is mó nuta agus siimsíachta a chréalú ar radio fáilte an seachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir inniu bei tuairisc abrin ní hir maidir leis na speclaí ura meada, chu maid le pakiste ó lú lunasa agus na himachtaí ar fad a bhí ar siúil acu an seachtain seo. Agus chu maid leis sin bei pakiste agin ó lá na dúthaí gé KSA ag gáiste farste agus mhíon deis agam sa luirt le cod na muúirí agus daltaí chu maid. Mar sin ná gohaigi eittir bí be mé libh idir a cúg agus a sé an seo ar radio fáilte agus radio na lifa.

0: déana bh cardide agus fáilte gé isteach chuig an chláir scoit na seachtainine lomsa bhar leithúir ana na gréí agus bé mé leh be idir chuig agus a sé anseo ar radio fáilte agus radio na lifa agus mar a luméid tá neart le teacht a níos ar an chláir aniu agus gana heú muile tosaí muid an chláir mar sin le tuiris abrann iní hir ar na speclaí ura meda
1: Ach chuide ní i mbeon intlachéirga óna canlítí ar chorabí agus seobéidir ceanta na scialta a bhíons ansam agging mar ar an nuachta istócha ón margheal ar margheal ar ahanrad istócha tá is maithaíonn tíar nóos nach diagling a intlachéirde a hachant a heiliú abrann nach scóil sin a hanat ach tá rudig an úrs na canlítí le coppla seachta na nuas agus sin spéiclaí meta agus le bheith go hálan anraach níl mór an óla se gom fa dúdóibh cidé an scélas dé ní lá agus cidé b vín a gceis lá spéiclí meta.
2: Well a bhéirne níor thug me se mór an cineol ard ar an scéil seo go ddígur tháinig ní ceann is déanaí amach ar na máamh na meta ex céala ach an ceol is dothgur rud dechar iad speclaí nó íon fisa technoíachta a chaitir ar a a chuthan cin agus i dhéal ach ar na máamh tá fear as agus fear rá na cean is déanaí a tháina goach agus a bhéirne chuir sé marbal an dóarm sa céadáil sios agus méid deanú go de leithireachta réh rud an lám agus níl an gimhníonn tú ach Google Glass a tháina goach timp beidir dé mléanó hen agus an ceneol chun ceap céanana a bhí ggéis láisiúd is ceneol leas speclaí a bhí ggéis agus bhí túún an ruí a chuirdaach bhí túún an Lord lá agus céisná chur agus siú tú freigra nó intuitiad an amsúide agus ruí mar sin ach ag an náam níróin ard cían arath orthú is satá ar na speclaí meta fa láthair agus chuir sé sin méid smoinú ar is dotha beidir cean fá ar roihí muid ag an náam nachró an Google Glass atá imethm se cineal an rud cíanana ach go bhfuil an ard sin rath na speclaí meta agus is dótha beidir an rud is maltaí faoin na speclaí seotá amach fa láthair Sa céadáil sios beidir na go bhfuil an cuma chéanana or thuúla fear speclaí grine agus fear speclaí tá siad beidir stíhar agus ar an chéad spleú bheit sé dechar aint gur speclaí le ceraí an tú atá ggéist rud a chu an imnaí agus get agla orm sa bhéne ach cé nach bhfuil mé híon mar cinneil fan du na speclaí seo nó an intlaachtíirge ina omlin ní éthe chéanú go bhfuil Comma waith orthú de fisa technoíachta tá an logó réban le feicilarthú agus is do thugháil gachtainine sa látá nuon satóir ar an aesthetic sin atá an is stíhar agus nuir a gacrad cinneol siimplaí agus íon dathúil agus gacrad slaic mar sin is dothg go daitnaíon an cinneol comma slaic sin le daine go mór mar gheall ar an dearú seo bhí deantarí na speclaíon an golang lecla demagraffach omlan ar ní bhhain na daine bhfuil sam acu sa technoíocht ach gra daine tá ggéirí písa te cosla seo ach nachhfuil a ggéirí beidir com amideach a chur híon nóníl siad a ggéirí taiispin a daine go bhfuil siad a caiú písa te má chu an tú Google Glassisteach ar Google bé tú an feicil gurró com cinneol eisteach orthú agus gurró cinneol amideach orthú agus bhí tú anna aint gur písa te a bhíon ach ar réon nó Lorthaí mé ar an cineol demagraffaach sin in bhfuil an chud is uragal a bhaimarthú ar báil ach go bonach an rud atá ggéis leis na speclaí meda sa chéadáil síos na is speclaí a chuthaí Mark Zuckerberg ar nóid inor Facebook agus meda agus é satóir ar an sort brinóid seo atá ige metaverse a chruthú agus is cineol dóin omlan difriil é ar lína agus ina réire is Kevin Lomson ar a tháinig sé a níos leis an concap seo sa chéadáil síos agus Bhí sé ag straáilt go mór é sinna dheanú mar gheal nachrú sé an golang leic leis an phobal generalta agus an phobal beidir nachrú spéis omlan acu sa technoíocht níró sé an na headsets VR a dhéal dorá daine is do thugurró sim ag poistí mar goú túún an fiscluthe a martarthaí agus goú sim ag daine atá sam mar leithchaú sa technoíocht an ach Bhí deachreaachtaí aige na VR head set a dhéil dorá daine agus ar na máamh mar sin rin sin cin an swap seo go dtí na speclaí seo atá cuaigtathe leis an intlaachtíirge agus gobunach sin an rud atá ggéis leis na speclaí medas speclaí iad a úsaigin an intlaachtíirge agus nó bhfuil greithe a chuann siad augmented reality buint se lá agus an rud atá ggéis le sin nó chuirtar AR orthú ar gomléscoil an rud gobanna sacta ggéis lei sin na technoléach do or legan í bhhana trí thuseach th an rud a tatú ag fecail sa fearhéal. So céalaonn sé gohfuil úsúiron an idirgréú lining lei sinna Freid Skyland ar na Speclaí, agus gohfuil siad an rudaí a dheanú ar lei sinna eile Freid na Speclaí seo agus gan lá fiú a chur gohan sacú sa si an scart chuir daoine agus rudaí a chuirdaach gan fiú gohan sacú thugáil as a bocé. Mar sin gobannaach an rudaite ggéis na cinneol chur chun cin bhil iireach Mark Zuckerberg mixed reality atá ééis na chur a chur chun cin agus tagan seo fád aráis heag an cinneol breig dóin a bhí sé géirí chuthú sa chiadáil sios an metaverse agus cégurú daine ar leithe gcónaí tóca leis an fésa teic seo ar a tháinig sé amach ar dús. Tá lámbeh feic agam orlíín agus bermh agam haon fiú agus irá daoine maidir le cé córáil is atá na ceanna déana tháina gomach sin.
1: Cinnte bud istócha an rud a cheanaach tú sin na béidir agus leirún sin maidir le Google Glass an sin agus tucha mai haon tú déimlíonna siúann sin an cinnal an chun cepa a bhí ag daine agus goró sé eisteach nó Beiidir ró nua aimim siú do gaoine agus inis tá cóclaachta le hinnta chéorga atá ahanaite agus ar fodfad na háte bog banner armménta. Gohfuil muid cóclaachta leis nach gartaigh séanta ar an seo a eáil legus Beiidir gohfuil sé inag seo a cinnal sleúisteach in dóin a gin ganis doing ar nói ach maidir leis an demograffaach seo leir tú maidir leis an demograffaach uair a bhfuil na cinas daine go le bhaim. Caiimime an ggéiste chu céhéiad agus dtíon scéalan sin mar na daoine seo nó béidir an demograffic seo céhéad na daoine atá satóir ar spéclaí mar seo.
2: Bhil go bbunnaach mrá atá ggéist agus is dótha béidir nachró mór an níl mérá nach ra mór an sa mrá ar béis na speclaí meada agus dótha gur sin an rud is léir dúsa go bhfuil sé ggéirigal i bhaim ar na mrá agus i ggéirí go ganói. Mrá na speclaí seo so an legan is déine a tháinig amachta na speclaí ar nó tháinig siad amach na meda ex ceilí tháinig iad tríad amach na riocht aontaithe thartar soá bhíohan agus an rudaithe ggéis na collab le Kylie Jenner ar dús speir a bhí Marvel an dóin orm sa hííon maidir le ceimhá a bheit cólaach technoléachta i ggéirí léas a chuach a ggóhharteach le daine an nach bhfuil buint ar bé acu leis an technoléocht in aon chóir a chu nó ré sélum. Nach le raid dinneor bé in an aon rudí dhéon mas ruide gur thuir siad Kylie Jenner ar chuan na daine is mó ar na main hoisiil do bhfuil deirhín an tenachair is mó eici ar rá agus ar chaní ógad go háirithe na aon duine eile tar lína fallair Suair dús an rud atá ggéis is na speclaí seo agus an rud beidir tá defriil ó an bhain legan den na speclaí na an dearú tá siad a bhád níos tannaí nana ceanile beidir níos ar rééis slíic agus stíhar. Réir turimi daoine arlína agus tá siad a fáisi sin a bhaith sin go mór fa láthair is léargur ceile agus me gurí clé lei sin stíal atá ag trochtdail ag an bhmate agus an ru eile fásta tú defriil agus bhain siirú nar a léime faoi ná go bhfuil guth ceile le cluint ar na speclaí seo. Mar sin mar chu an tú céistú na speclaí mar hapla saolagur tú gurí fáileach go dé mar bheits amseir inniu is guth Kylie Jenner a bheith ragartt rudathharbheith eisteach agus cinneol níl an focail aga mar dystopiaach tá sé inta eisteach dúsa go bhfuil sinar bhaileach an rud is mói cheas amach dúsa agus mé goráis peig an céis na an ar a daine a vísa túir na speclaí seo go háirithe mrá agus chaíoga agus go háirithe mrá agus chaíoga beidir nach méad dá ceannach dorá is tu go bhfuil Mark Zuckerberg a ggéiron ar is mó daine tá sé abalta a bhú chun na speclaí seo cheannach ach tar rint fena agus rudaí a chuisteach chum híon go háirithe faoin na collab seo le chéala ar dú speire an chiad rud a réitlam agus a réhann am a gcónaín ar aicem písa technoléachta cosla seo ag teachtamach na cé go neáhreaachtainach is sa bhfuil sé a gcónaí níl sé dí tá costas trí chiad nuha saní dólar nó trí chiad chégus ní pont ar na speclaí seo níl siad tíir in éon chóir donrá inne ar in nó agus a goráéis sé an pointinte ri méid ag an fíorthúsan sin marcha mu tíar beidir dé mléóhan ar an Google Glass nó bhí speclaí ar an Snapchat fi ag pointinte aigem Níor bháhí muid goró táhaach nó réachtainna ar bé buinte leis na gléas na seo a bheith agén agus fiúna céad speclaí meada a tháina amach near wahi ian dinya shak is bedr dini a vi sem makus attack garoshi cho di ye to go han a gak dinya is to go well speckly granya a gak illa dinya can fall well speckly di ye le camry onto so near higmation or corby ach radigan to radigan on fwindoyna will meta augustini el erlina erlina ig janu maragi acta dinna speckly shogs or noy ta se jirihe gomor ar ra agus ar chalani yoga e kenyol e cur brew or lei or hui agus e giri am riongchen a cur hong kien go wil se di mona wil se doga tatu e kailan cha mag shon trocht e stiani agus ma shorde go wil se egin e girl bedger kailai kaitre pera vay oga es rod all war eisen na lehinda shog go harihe in kenyol maragi action erlina go wil gakra di or agus tagin chair fodder ash hegan capitalist is to her ach it current is jacomora amongus is trocked all worry modular margiact salatan yun august may one like rock that fween especially come why we may hean ik do a little wadney smoke alt can you it kind of and rod keener will make lorch for la her august didn't term keenness if he may hean ak bunny get omnan asum nervy war cudge in a halt ik mullun especially go more august v marvel or v shade of molly gakra don't jarry denoya I'm nian she v alta winera it's giving me and character energy while keeping things practical shen and rada one cheer do practical for daily life august nice mullera this collab is proof that tech and style are finally merging in the best way kelly and Matta just made the future feel a lot more glamorous neil ian rod practical fui speckly a cost name bug not kara kid dollar the camry onto artigage not got it to vea kaihu august to go handle camera a gach illadinia august speckly grenya is to a gach illadinia is federal hig primark august speckly grenya I'll for kuig font over martian so chak is in a multi or fad vile to ogum vignard ella lecha ogum in a row dini august go hardy him ra a vex grave nahal chogs is to a shin and rid of e mark zuckerberg or august meta a giri a winchamach Vi wrench PC scrafig mra and roshid kenyalig janu lachainu Ernest Beckley August Hill to Neurolite Skate Gul she's okay so ni kenyal ja herdish gurnus Beckley shaw target ach fuyuru hatchin the Speckley law so dirt dinya wine Augustidic Janu Taggart to go Kelly of Amar Cudgeness Beckley dirty is a little dystopian totally but could I get used to it probably August dirty Foster Sophistation Guru Nikiad Speckley meta aki Aki nor a hanig shade of mach, ak nar hatchin, ni camry mora avila feckle, gus silly lehi, ara feeling way too sketchy in public, I quickly retired them. Margal grew in a camry le feckle, ogus mohiam hean, mashredig mohiam too sketchy, a bubbly, lesh ni speckly shaw. Istog will cushion lishin, ogus bedr nar hordich, eat a kyanak no a kahu, ak chucky me ra shigishin, or while more. Is rod all war is in wadger lish an culture salata and you and august and kenyal culture sorry haction and will gact in your co comfort act august to say co normal danish dini a hafid gan festov august is rod all war august rod ella asian akavirinia session seachin kenyal narodder fad is mo bedger a charis jach ordemse o he of cursey and chind august mohim grafai bulb war to on and kenyal cur higgish and the ra o Ta is sugging garo fai bog of lish nispeckly rivishaw, lish and jaru srilla, no shansan garo shivshin mar na hisperti, a renu tafet or of gan festiv, ach arc an ish tin nispeckly shaw cool, tishid steelwar agus tishivshin ish anon tafet a yanu arash, ur nagini gan festo of shud, so it's kinyal get your own back, type of thing ato on, agus hannig me alt ella lish and tijal, can Kylie really make AI glasses cool? August Vignard PC Erlina Kumai Augustine Ra Tashay done a fashion girls to a fashion August and tech ig masculine Akila August Nimoilam and Kur Higgishin Akhard Foster Mars Rod Omlin Jeff Relation and well she had Kenya like her Munchin Huntussy Foster like oh ni Hokla Ra ni Hoka Lissimave Igmra Satek Shakas Mashrodega Will Kelly Ernod Sean Kyun Devra ni Fedra Lipshin Agra Speckly meta a vey ogov shon kyon div sho gus ark to shade on div shinish or shin a dakalishin demographic ursha of on the speckly a gull of vime to boil on gunyan her normally earn a glass in a shog's doha go raith sé sin a bhaim ar ráráas is tó go raith sé a bhaim ar muidir fád mar thohé ach namrágus na chaí ogad an chud is mónar an siad na tena choir seo leis na speclaí seo ó bhfuil is tó go mééis siad sin i ggéirí pera agus bei sé ag teach sé so ceil na daine ar fád bhfuil an targad ar fád seo acu chana féon na tena choirí agus na daine sifra agus berá daine ggéir iad a chaúgus is tócha bhfuil cinneol buil a gceis lei sin agus go méid neart riscí buint lei sin fásta.
1: Céir fan géid agus is tócha sin beidir rud ag an agóí heas amach doing mar an is tucha ba doing mar bhrá fásta ahanú a bhíon dul chun cín maidir le chusaí technoléachta de go ra is fear vinne an sin a chalinir scéalta dúltacha maidir leis namrá seo agus gohfuil sé an úsúid chun ansaí dhéanamh bhrá chun fubanin a chu chun cín chun foiig gan na éan naán nó chunil mí úsáid in éan naán a chu chun cín fásta airlína sin rud éige an ta fecha gin lehinint le orgail don fronna a dtíí féic agus sa lehéid an sin ach Lordú an sin maidir le mrá a bhíon a bheith mar í sportí don te seo agus go bhfuil istócha Tá sé fearsáir go bhfuil is ag Mark Zuckerberg ag scúil meta a ggéirí seo a díal agus Beiidir é a chur chun cín ar nó go ddíag leis marrá seo a nélta séhainteach maidir leis na spélí seo dé teis le seo socha sin an rud ispóí sin ghil leis an ggéiríal?
2: Well buna gceit omna as an bhíméid dúil le PC nuair a chuirmé seach sílam goú mé ar lehanaach an BBK agus just chuirí mé meta glasses. Sa box a chuirdaach agus an ordid alt a hanig a níos agus mór chuddóibh faoihrá a bhhí mar sportí nó rinneú ceol ansaorthú nó rinneú tafid orthaí gan vestdóibh when sé get omlan asam agus i cé goú mé ceol ag dúil an neartstoff a bheith an níró mé ag dúil leis an ordid a bhíon ar nó lu men sin gorómra mar na híportí den na speclaí seo sala chuna cean is déana amach agus tinart alt Maidir leis an tafuid faoi cheí an an daine ar rá go háirithe is dotha go bhfuil foibanna ag na fearla seo agus ní maiile daine ar daine ar bé a bheith ar camera gan bheitstoh ach tá foiib allhór Maidir le seo atála lerá go háirithe ar ihananta muasile gan bheitsta na marrá seo chun siad é ar lína agus a gas amháin rinne tromíocht fear from cúiseach ar rá a bhhain. Fáigi trachna maslathe ar an éisián agus bhína céte trachna gréasathe ar lína foin éisián fósta leis an bhain una a ra leis an BBK nachró si ar anolalas ag gnáam goró duine gin ag deanú tafid arthaí leis na speclaí níró sin an aint goró camera sa speclaí agus goró agla orthaí go amach sa phobal inhé den éisianna eil agus na trachna ar fád a leo bhí agla orthaí an techa agal. Mar gealar cé chó trom chu seachas a bhí na trachtnar fad ar an éisián agus ar an drochar is rud normalta é seo ar fádanna agus tá normalla deanta ar an dó a chaimmuid le daine margaine agus tá cultartarsáiritheach agus cultar farrathis daintreach a né sigh fást in bhfuil daoine sásta daoine eile a hafid gan is sóibh agus féisian agus scríonráfanna a scapa ar lína agus rud eile agus Beiidir nach bhfuil sé có trom chuisí chéanana ach rud eile cinneal a chuirla seo agus beidir an rud a sílam tá a chur go mór leis an fás atá ag techt ar cé có beidir normalta satá sé seo ar fád na a leid de na féisianna ag an tú ar TikTok agus an rud a luim mé níos luthe agus a chur seachar an gitbo ach daoine ra gohfuil an fashionsin agus an te ag mású tá séis inta coil. Tech agus fashion a bhhascú agus tháinig mé le de féisian bhí cean le go Alexa Chung rinn is a féisian Outfits of the Week on my Ring doorbell agus rinn duine gan eile win si an Ring doorbell ón Doras agus chuir si an RJ Seomra Seki agus rinn si Get Ready With Me on my Ring doorbell camera so is cineol is rud ionta aisteach é dúsach agus dótha sa lá tá nuan go bhfuil sé gurí ionta cineol cool na gléasanna seo a bheith agad agus beidir just rudigan difriil a dheanú agus beidir go bhfuil daoine dearach a ggéirí ard a tharintear éisiin sacú ach tá sé ar fád a gola dro an normalí seo atá a dheanú ar an ceneol cultar fardathe seo agus sampla eile a tháinig mé agus písa a scríomh ban eile fun na speclaí seo agus heise ceneol ag deanú léarmhas orthú na scríomh ise The most surprising detail is the incredibly discreet placement of the cameras. They blend into the frame so well, you'd have to look super closely to notice them. August vi ishe scrib shin mar wallu. Shin dusa, shin and rod is scanrilla. Fuina roddy shaw kegger scrivy and ratchet shin sinal mar wallu. Vishe ko ashtak dusa guru ishe kinyala ra. Obo tani kin shaw wadney's farm or neil tu fiyun on ahinch. Gobel ni camry shaw antu agus arc baituin on dinia hafid. Ganis stoif agus...
1: Ni higim cathigur wailig.
2: Ta so gom ta curtain shay marvel and doon arm. Ta shay ko ashtak agus ko ar mara dusa agus...
1: Ní eicim sé ein fiúntas, just tíam sé an na cúntartí.
2: Mi sé achardúd, agus ní hegam an rúd seo mar lúi mei hana, tí sé cóniai rechtana cad gur féidir lad a ianú, arna speclí seo an nachwal tú an an a ianú ar a gúhan, mas rade go bwal tú a gíri cynnyl content a chruhu no rúdar bí mar sin, an tían rúd a ta difrúl na go bwal tú an an dini a hafad gan a stof, agus ní rúd mwy hei sin am ar hirm se. Fí calain ar lína hirsgi gurú cynnyi eki le wax a ail, August hug she fajara grow speckly meta or an ibri a v a torch fin kenya and is we and ibri eganam knock roshiet or shul ach few and fedger hakshen August keko heska a vechad and ibri a huffed ganist and dinya visa kayer is rod fierce gan relation because it's rod can you go harry redigan kosala waxing co parson dog as kai do vim when you knocks a dinya a tasa shomer lot August. Sáile is siúil isteach agus tá siad a caiú speclaí meada. So is léir go bhfuil neart daoine den term chéanana fósta le neart altará gur invasion of privacy atá antú agus neart alt a lei mé a chur pervert glasses orthu commáid mar sin cé go bhfuil na speclaí seo déirithe ar bhrá na speclaí go háirithe na ceann le caiile beidir níos múna fir is dótha gur na mrá agus na calaní óga a bheits fós mar na hísportaí is mó agus na daoine is mó a rahas na speclaí seo a bhaimar chu níl na casna nó na hafad ag léadú tá siad a gola méad agus níl na mrá ag fáil amach futhú inné do bheith chu thuir lína go dtí go bhfuil si chu thuir lína go mléisscoil mar sin caithe rud an teachtaí anú fu chuirsaí an seo ach dear cos leis an rud a phléim duine agus muid ag glóirte ar an intalacht thiarga le déana is cineal céis deachar é atá ag fás go há gasta agus Bheit ag Jackar smachta eilear agus rimú duine pléir lóir le mé mádra leis an intalacht thiarga agus tháinig sé amach. Sílim grú sé níos lú na bliain ag an am agus mé a leo ach bhí sé grú sé astáta hana féin mar sin tá sé Jackar cineal smachta eilear chuirsaí cosúil seo agus an intalacht thiarga ag fás cógasta sin.
1: Cinnte
0: an tuairisc abrann ní thiar a bhí agén ar radio fáilte an teachtain seo ar an chláir mac ar maidín agus iad ag déanú plé is agus Mary Clark na cinne ag déanú plé ar na speclaí ura meada agus an conspóid atá buinte lá a chuirde agus tá sibh gceisteacht lomsa ana na gruaí an seo ar radio fáilte nó radio na lifa agus sé seo an chláir scoic na seachtainne agus tá mé beá libh idir a cúig agus is sé inniu an aine an tianú lá is féit a bhí lúnasa. Agus a cáide tá níos mó le teacht ar an chláir inniu agus an eile lú lúnasa builte linn an seo i mé farste agus neart imachtaí ag teitim amach mar chud de lú lúnasa im mléana. Slám filiachta bhí ceolcuarm agén agus bhí panel caiinte agén bhí neart an agus bhí an déis agén freistal ar chud duna himachtaí seothagah an pakiste ón eile go dtí seo anis.

0: Tamjo ag choú lúlin is a Gwan agus an chola manna sin na cholam sníad tá an tapspéir an seo galanta agus tení hedóid in isú faoig dé tu ar an chona.
1: Bhéir tamjin seo le lúna a fi bhí sé ag cholaí agus marú tríta atmosfér gaanta an Tá sean card agus bonnethir an seálin tá daoine nu an seálin agus samid fearhhuiic iné seaachtain ar mar gláán leis an phlá grú daine go foiil abalta an foiniuh eile teach sééis agus ceilerílin.
0: Hinte agus mar le tú sin seaachtain in dhéana na flee bhí muidir fád marú istóhé tuna seaachne ach tá deirí seaachne lá go bhéil agus sin deir seaachní seo má tú dúla imachtar lei nó beidir cad tá tú ag dúlais le le luna sem léana marthe blion allhhar agah lína.
1: Tá an tá neart marú tú neart iachgó réginn. Ní féidir an será go bhfuil iachtar réh méú leis, maiim sem lína ggóhláirthr a bheith Harvard specialtógin. Agus tá méidir sigú go mar leis an deir seaachne ina omnaine le bíon an arcurúgéin bí an airt an daoine le marú mé rabe ag sean cardide agus daoine nu an athe bíon agus teanan sin ahan iachta agann sa chu go helascomin special.
0: Agus tá méáilthú chur ar an spotta an seo agin bhah
1: mar
0: ach ar nuid an déú slám an mléana agus blian allhhar roih maidir le heachtaí agus na daine ar fád crosslar an heachtaí ach. An bhfuil be chuintí ar bé agad ó tháina blianta tá go mé sé beidir get a Jackar cean rainú.
1: Mar nóid is cé Jackéis sin, but le ar nóid an slán le sin ceanna na chiaad éispra sé bhí agamsa síalna goige ar daoine i teach ó ga cean an tír go bhéil farste ar bhaith le rudaí cruthe trí bhana goige anna agus é buníthe sa cultán justhí sin éispraéis amna ar leithe bhí an tú agus maihíonn sé níos speisialta ahan bhíon is imacht Harvéh tahachtta atá agus rilí nic níar fula mé sin go daine coppla bhíon ar an ciste. Si ní bhain gur imach gananta tá aganí chumid inar leán, but an air tahacht tá buintse le rudí el cotartha cos sinhéanana agus tá sé cinal loníthe linne sin bu funse ahan bblion go cinse.

0: Anlamis na Stefan Onila agus Stefan hogtí kaint indiananta sem sin an Jack Lapager get a bogin sin duna histori faoi cadhí alé agat sin.
1: Well hí formaid curúla chatan seo a chaint fií ardú na héiti deise, le béim go haid ar an dóhil an éTS igusáid an tilín, agus an dóhil siad ag scapú a chud scéalta agus a chudéolalat ar an tilín, so osí muid leis an scéil sin. On Cambridge Analytica, Jamie Lee and Ngaji and Salata on New York and Doyle will an ATS award these effecta air and Gahari air and a man horse Nata Virginia air and H. Clay.
0: August, the couple are at fear Himmel Raga, Gohari him, Modula Kersey and Shaw, Marbetra de Graner, Swinney and Dini, Ern ATS, August and ATS, Gohari her and Ern Ederlin, Goswinney and Chet Gohari her, Dini or Nose Elon Musk, August, Gohari her America. Be ready for him a little rag at Modula Kersey and Jogs and Doyle will an etchy yes, bedger, ig masku, lish, and jilchihis, so gus ruddy, can you like foss and shaw and juggle at the bugginch and do Modula Kersey and Jogs and etchy yes, ig foss?
1: Yeah, scale cast at the on my when you know to kind swing etchy yes, kaiju swingy free, murders, just a dini mar Elon Musk, August and chorus capsule, again I'm caring a kaiju kind swing a dini, a chonaker a tire linea, August and a dini a tag, ig arku, August igagru. Salar ilar ar phobal hen ilar ar you know cos imask ar coscuncher in yeren murders me at an fear ats it's na face she county capri go for even we and all the couple dini on but capri we could even we others is can you agriot the strategy it could you more it's na she county murders tussa to kind of wheel on now to agla or go will kind of group of villa to ur chakla kela kind of one thrash fobble either Dini or an public hashtag as producing a chamois so shin and I agus thrash choran chamois so shin kind of vibe that arginia but tashi the gobble kale Dini mar mask agus Dini imask arginia mar tashi goose side the man horse just a doy kerna kuch gelti a scapu a kuch agus arku agus agu chamois
0: agus Louis II Foster agus chasho macamore do na Dirt tussa goil siad cinneal goil an etiéis cinneal blianta roin ó chiamh na main hóisiilta ús séideach san dóid a chuann siad stuff an arúach le get a bag ansin tú fa sin agus bhí coppla ar a le tú beidir gur chóir duine a bheith anana agus mó duine ar na main hóisiilta.
1: Well cindan a rudaí is táhacht a beidirú a caiint faoí na main hóisiilta na sonraí agus an dóid bhfuil an tíh an etiéis a gúsáid sonraí. Is given that badger of Cambridge Analytica, James Linnean, we should immerse na teachain, agus we should agus aiz gunyaj lahach sonri a first year on Facebook agan amtion, agus initial higlachin yanu no ganave now jilehach agus tana 80 years agus aiz sonri mar facta shahogal agus wali mar shin agus nil mujna agus aiz technolioch digita sa doi kerna. Agus Mariala sin tá si an bhád chun tosí orin agus. Tá orine si sí le céile agus caiint le céile agus ar gumas hen ar skillan hen a orbit. A híh an tiirdulín ó híh na man hosta de mar. Ag an bombmate tá muna just caiú cinil tweet amach a dorcadas agus tasúla gur ddífií duine gné níl si in na genú sin. Tí acu go hé bhil si a caiint faoi an diggin tú nó nó le sin an rud.
0: Mar sin am Maltíar bé agat a gineir bé a géirí teúolalais ar chusaí mar seo ar nóid thugta san tuiric seo duineor fáda an fiorirí an sinach am maltíí agat in na heisteir beidir bhfuil a géirí teúolalas ar chusaí cosla seo.
1: Matasasta mata duine bhí a géirí fáileach níosmó faoin an rud a bhí muidir caiint faoinniu, bé an tuiris seo digital pathways sin kind of tuiris faoi an pipeline, radicalisation pipeline mar deartha. Tá sé ar fáil ar líine trademark Belfast.com. Má gen tagháilinn me a simic dunar bí a caiintrí an stuff sin. No chumáid nó fiú an stuff mar égus palaú le chumúidna ar fáil, just gen tagháilinn tomuid ansasta i gobal le daine agus le dunar bí a checkpla. Hallú
2: Thank you. evére nail agus hasúil gom gur alig veig a locht choma, derm gomininicé an spás sóhóta sa crothe ag muinter lú lúmasa. A thugan deis do alíontóirí tacht agus rudatá chópásanta san dóibh a rec osúair go amach. Rudatá pásanta beidir b buil tatarach do láidir in san píosaíochtta tá com go choá nu, Dírach go gurn sé a gáirlí sé agus thosúla bé tu me sé sin le dheanú le brachan sa méid atá le chur os ar ggóir anocht. Ach an taíocht a thugann an slúa a gcónaí, an taíocht chun na haíontóirí ag ríasa agus a spreaga a siifse an nachtíochanna le mla chomá. Ach comórtas atá i ggéis. Cad is gáirlí sé tá ar an ggóirbrecha anocht dhéanam. Well, an de cast a dieanta an le comdóirta so benní súil, goú si chuig lár an tóra is féidir leh seaamh, gan bethe boga nús féidir méidir heáíota a dhéanamh más áile é ach chuíigh an méidirtá coma a gléh in ár láair héisií gur mian leh son i dhéanamh.
3: Súne suasa dá tuair í cclúas in é gusfu ná denis lehar dó. Lewer do A fuiisttí bag sonnta ar gé an na mansco. I sé áair thuma na bliine a túla seo nachúisiúta. Lena gin is trogadú an teoda agus deangí achiis le glórtha arda
4: Sáúisiúta.
3: Mór ga sin na gláúéis tosala linn an sosa. An tíirí seo fuiistí séí agus ardaí mar nuirí Sálúisiachtúisiúta sin í a fuiistí Sanlúiseach chúisiúta agus cíal na sanlúiseach go súisiúta ná go bhfuil sibse a leir rasa a cardearras Celte cosa in ardde chute goilgó go gal gasta cclisteiste chute go bhgó go má. Ta bliste Conte go chutáí rite ar raibh fríd frac na blathe na fólama Conte go siar si siúta seacha.
5: Chte mu teis na buir na blianana se caite agus amth eile a bhí istíon san slám falíochtta am mlína padí de ir tíar tatí.
6: Tá mé cecular, be mu go tatí ráháil bhí me si blion suthart agus tu a gláirslamanis a chu ggéal gur cumla níos agam.
5: Sin sin fahil mu leir leis mar eala bhil an taí sin agus tegan
6: sean an dí a sin mé.
5: Well, bhí chuhéon cartosa tú leis sinníthe gotíar bhí sé sin deite so. Onar tú nervbseach agus tú cartú leisníthe agus ard chaidirna bhí an níos sin fósa?
6: Fhí leoga bhí ach bhí measa go leir mar inéadú má gan anú bhí me abta golamman álachain so bhí meú híomh sinnda bhí mé abta ahrimás má éiste agus sé.é agus san sin bhí me abalta fé mai thuúhnas ag arcar a duine eile agus bhain mé ansa goú asú bhí sin.
5: Agusáúinte as an
6: hiimtíúthe
5: agus. Lúú sin gur aú de eiste agus bhí cinnal róler le agat a aniu cinnal róler le agat a aniu aber

0: sin an rud a Harlí, so spreg sin goman filiochtta mé.
1: Agus a honigmid rint éag sulach a bhíar an staite agus ósar gór a nacht maidir a filiocht agus rap agus rapceol agus a lehéidir sin. An cinnal éag sulach sin a bhíon a ggéis le luúna sa tugann sé is stocha ardjan ar lei da géí nachtagan.
0: Tugan nu go fiú fi duine bhhain ar leir si níhhaining éig ach níosach an fola bonaiss fásta. But a just bhí scaid na filiocht don ar ana le bhealach níhhain, na focail a an chur láthair fásta an rihim agus nagéiteisi agus anilead agus ní ru dinar bí ar bhain mé ansol go joasú agus neart omthirí an tíí seo fásanna ru.
1: Agus istó chu go léironn si sin an luach agus an táhacht dohaine le féaltí cosla leúús a go cinnte agus na hálíonn go generalrátestocha?
0: Gan deid chuirmisiste cúpla don céidir ceirh léanahin agus ní a sugam ce acu an mé an maiíon na hoc nach go bíród ach an bhlén sin hanig mééis sa darna háit agus ní scríbnar a bonna me an am ach ní dúteach sa darna háit an sin spreag sin go mór mar mé agus do mínéad chuid bhaisú ó hin ar ha agus tu mi chuir an gan deit léidtegin.
1: Tás mai le tá sé fecógin agus ag sucha iad siúd a holaíad agus rihain
0: sin bhil. Mar léine agus sílan go daisban seo níos agam luach na féile mar dúirt tú na bhí Birch Nature, na ru na focail acu ná fill ag sulir hasí sé ar bhealach agus dúir siad hir géalaigh den scaú ó na Maltarín bhhain nach an slí an cin ag buúlabáis agus ag beú agus hamantí.
2: Mais mór an sin so seo déh for first. Bhí gáil an gcíthe ólahhain fáin luga a gáir siad chrána sé sios. Gan tuairí gan tochaí fiú an chéanú nar thug an anóra fés. Ach bé chéine go deo ag ga téhíon is siú i g gaine an áró nar thug an crantóirí a rééis. Bhí pentry ag scrádaíthartion ó dreí céá bardaí bon.
1: Fuhéile chuirte imimeideachte inis na duine duna hamathirí a bhí ar an staite a gáiltar na gaiad an féocha nach agus istócha níróútar an staite ifa a bhí tú ósár bhór gcinna pí a filiíota abrelum tíar bhí sé dute agus tú chu staair an comórtas.
3: Tá mé bras astra gur bhain mé trelas marúir stúna an rudas táachtaach na iireachta anana agus tuir sé le miní mór nachtar hí meise ar an radio há decélaí an níos deachra. Ach bhí sé go hintaach bhí caiidan dóreasta ag bhaint leis an cummórta an bblion seo agus daine ag taiiste ú achan cairn den an bheith a lehar an seo.
1: Si gona efeil?
3: Kente. Is léir go bhfuil an slám feíoachta sa délan ag achan géal cool cruúthíach sa tíir inis. Agus bhí séonach sa mú an cinil eagslacht áhair sinna aáil bhí achan den ag gúirtear lám rodí defriúil dúsa, bhí sé just ina fleisir agus mérááasta a bheith i más na géal, ag casú Rotherby a bhí an flá a ggéin agus bhí me sé glóirtem flá ní ru meach go géirí blaín bog den flá a ghlachas teach sé a chumachchairéis don lochfleiles ú méidsasta go méachta sin agusáasta bheith agsú le Jfin eile don céadhhín eile den slám.
1: Bhí sé ros agus tá chuidhór tá héanaí ag cuairte go go coppla ú ag an féinta seo agus comáile sin rástal ar an imach seo. Istócha go bhfuil sé fecha agat an méid istócha métíine a bhíon spreaithe ag an slám talléta le chur seachar agus duine tetarrás blianaí a bliana agus stocha mar chuid sin lochfechanna blian amháin ag tetarrás an bliana legus pí comma acuún sin tu sin onanta deasta fecha nóil.
3: Sinna ag go dearach agus féidir le forbert daine forbert le na dantaí agus an ceol an cured ach an bblian. Dúirt mé bhíon caiidtin dóchas sem b seo achhhair sin le forbert parsanta daine. Is cehan nó an céad bhíon a bhí an slám ar siúil chur card am chuilte isteach agus bhí dá cinne lepar le leth céala gacu agus bhí siad lé mar bhí sé an ácht go maiid bhí si lé an canil an stra a bh

0: bhíon acu leis teanga sacú hain agus burthaú imné a bhíor chu nachú chuid géad go sacú ferfa agus iné coppla bblion hána siad ráis agus bhíon bu acu agus rinn siad dá anna chuachtaach bhí air defriúil ar fád. Bhí sé cócuachtaach an forbert parsanna sinna acaid gur thugan an ááid seo há aháin deisteit de chuir de chur a léirú a daine ach tugann sé neart agus poblbaltit go mai agus tathaice.
1: Ní an céad fan géad ar chula i me lebamé nó ar hitis i mar chula agus cóg mai chu seo an níos sa chóirdaín a ríis ag obair go dtíon ag tugad. So mar chlúsad i me lebhah gom na dúspáad tá sé dagur go láir tá an talh thar a bheith cruúad ar bhór nach réir a chéile chur an chus ar gon seán agus a rion sé níos éca. Agus déir faoin talh, Anis ar b na spáide tácré chhrúa bharú agus ó. Cuibne a bháin úr bheothmh. Níar chud líos sin na lebe in éidir mé Scuibn an is sé bhíos ag réit timp mar book chuis joach cathach as anú méid de chalas na ócracha agus má gothá ar maithíos agus de chud líos sa gáirdaí.
2: Well a chuir Jim chu tenis na Sean Morgan Sean bei tú mar Walter an nacht go dtíar bhhain tú fai sin?
3: Sa rud be nervhí se a gcónaí te agus ní bhíonna sogad le bhí tan chaid sin chothir sin bhíon is opair mhuaór wasla mar chaid tú daoine a scarú úna chéile agus tanna daoine seo le go maiid. is tu sé deachar seo dhéanúir géine agus tainehha gine ar na daoine seo san níor bhilen den ar bhí a bheilú na bhharú na ru a bhí mar sin bal sin an deaba thuginine sa chaim muid a dhéanú agus soí muid tuí muid ar gní ganna go déir.
2: Cinnte agus tá sé gananta sucha an méid sin óthirí eáil go cinnte imléana agus ahan bléana sucha go mín sé go méid.
3: Is air den ar léthe tain sa sláamfaíta. Tá an sláam seo go le teo an déú blion agus le aint gur cinal ar chóthróir é le fás na rabalíthe agus a hanh mar tendingú, so bhí ardan ag in sláam fiíachta a gine a bhí golabbal sin agus Jesus tá sé dáréte an gáhan cenne a deanta i síl na ggéala go híh ceáilde a hanna fiíocht an
2: Sky.
3: sé omlan fríomh le haéis. Agus tuas pintas a gur ró an sláam cinenne páirte chun daú fi sé mar chodu sin.
2: Tiúna so go gohacha sib se rintíine teachteisteach ag gin trélas ru ag gúir agus in níis.
3: Codan na daine sin na honnigmin fé siad ag ar a céad íreaachta rin siad, bhí siad aon denéirhí se agus og le gra an áthú. Bhí siad go thug ar bhí siad goth. Agus ácht a bheice ar denis le sí tá sé a ceáil ar fod na tíad agus a deanú ruí fiíachta agus ceáil rapala dá chuirte tá sé on dín dá maiana.
2: Agus is indí an rudagur le tún sin tucha rapalaí agus an cin ceáil sin sin másc ag mású in san sláam a an bblion, agus is tucha sin ru an tháinig sih ag teach fríd bli.
3: Is fiíiad cinnte agus rapalíthe iad fásta. Dganú seo fiíocht a rapal. Dinge agus te siad aonnta maina sean agus béáin a duineú sin a ranú tá trí tan na dú sin ar dáid am líana fásta, agus he leá an electric picnic an é fásta le coppla ponta a fóg agus take si an náscaú. Bú go mór í ra dhéanú le bú go mór le bhíon agus he an clúdaach don be mar dénne sáil lupa ine.
2: Agus idir chuideachta mar Walterí duna don rapala sin is tucha a sppraig agus a tamór chuidú gluúiseach sin gcinnte tobaí sinrá
3: sin an céim chun cenan leis mar be me sé tásúla go seaú sir na dhéana blianana seo agur bé tobaíón sin sin an duine bheitána méana a éis tásúla go mé.
2: Gus go dtíag leat tucha solúin te mar ceart.
3: Ba bhhail an go dtíar a sí a gaair a rud athla a éitte bh Maltarráta.
2: Ar osáil. Guimint gach ráirta mar Walter tá cinniu Jackar le déanam agat sanna.
3: Ní me tá más forrasta cheanat.
1: Johnny Bhil
4: Bin Pakiste a bhí chuthe le chiach a gin anseachtain seo a radioáte a mar chud den eile lú lúnas agus an deis a gin freistal ar chud de na himachtaí agus go foiil coppla imacht le techt a chuide. Achtá sibh i gceisteach lomsa ana na gréí beá idir a chuig agus a sé leh le scoich na seachtainine scoich an obair scoich na hebre an seo ó radioáte anseachtain seo agus tá neart le techt go foiil agus in éisi chuide hín deis agamsa bula isteach i gáiste farse agus lá na dúthaí gé chéna ar siúil ar sin ar an Jardine anseachtain seo agus bhíon deis agam luirt le cod den na muúirí agus na daltaí a bhí a chun tuairthaí a eil ar an Jardine an sin seothagah an Pakiste a níis.
5: Is mé seanú hain agus is ceanara áthchéime mé an seo an scóil mé món blian na haine agdóag sin GCSE.
6: Agus céémar ó hin sebh mar scoilniú dar nu lá na dúthaí agus is tuthag mííon lá mo hána gotá a gceist an daltaí ar fád an seo?
5: Bhil sin é neartmán an sin an hála agus caiimé a bhé donra maiam sa gur maithainhearfathe don chuid is mótá tá go leor mingairí an sin tá daltaí ar béis. Tisi tos barví a chéile den a mútri den a teismóí agus tá rumar seo agus lámar seo ta táta mar is tó go bhhaid toú sort na hebre agus an ddígris se chu an na daltaí agus na mútri agus an scó agus an sort scóphobal omlan is te níomhhain thar léana blian amháin, be ar coppla blian agus mar dus mí ten sort an toú agus gáhan cin na altaí agus an sin le fegal an sinna nniu. Ar nó chumáile sin bí an daoine mí háasta le chu duna toirthaí agus na margan an siad agus ní anheartar sin ach maihíam sa go mar scóil go man dtíon na teiscinna agus sin mai ag lé leis na cáanna sin nar a haag siad níos sa scóil. Keim si hamainint temainint bhil gachtainí defriú agus tá éitú na gachtainú ar an scóil seo agus chodíimi na sandáldaí modulas na réna atáíonis fannachtar an scóil nó bogur é hicurí eile bogur é higann hiag síon na hebre nó gobíród agus.
6: Kenú agus is dú go mbeon marirt tú is lá defriúil seo a an dalta agus bíon daltaí ar lei bíon siad san agsúil le anú bé agus an sin chodeala tá siad cinneol sásta le pás nó ná éí le go mai agus tá siad ag teachtará anród é anú éis é a cheanú. Ach is dúthe an rud is táhachttaí ná an takeíachta aon siadún scó is dúthe.
5: Sin é te marúirs mé scóil cimtííach maid dúgus chuid fáilte rihhanine agus tátí a bro lei sin marúir tú híon tá daíonn seo agus déir le mar ganna onantatheil agus ar bhla cara margéonntaachá taíanta bilí tá scíaltíí hir de ga toú agus ga grad agus tá daltaí isíon sin agus agus chumid eagneorthúthna blianta agus beidir ar fabar go síú daile ná réí go maiile ach níla soginn ní he mu cura an dalta sin níla soginn ché go cruúg sa debrí siad sú tá cóhaach somman le ga eile grad agus tá déine a bro lei sin agus níid deanid bhda na daltaí níiríonn go geala agus a bheit an á réalt agus anna agus sin ghiantaach ach deanid a bhór fósta donna daltaí ag achan sort gré agus ag achan level mar sin na daltaí atá ar ghór agus sin sin an taí sin na daine a fbal si mar thoí gannneanana meid bhór den sort war fiú sin agus tá sinanar ros agus seanana daine a bhir sin cumáid a gan ámanana gineadar tuníard nó a bhag beidir den war fiúis igen tíháil an scala mas féidir am sinnne ra.
6: Se agus óhíomh na giige a cumáid tá daltaíón sa darbhblionn agus iad ag fáil tuathaí don GKSA hána féon agus iad fiú trí ó ceirh blion deag de éis agus is dúth gur ceneol cuatha sin cumáid do ceú leidir atá an gilaigh sa scóil seo?
5: Well tan ceart agus cuatha sin den sort martyrs me go lager tan skull ac sin am fos ga me agus gai mod in Lord van Arniel go general agus ta Arniel na gael sskoliaachta iad a lager Jan na bon sskolta ha sá rubber in he si ha gin le a ha agus iad sort follow na agus ben siad lífe don codjas mó ar no a bhí ben lockdown ar an gaelig agus ar election agus is spicy go foiliad ach check si isste ha hín agus den codjas mó bhí an caiidjin ionanta teiscinna acu agus mar dúsmén sin te bontáisi na gael sscoliaachta ar all so víine go kense seo agus go pór sin a cryú scéala agus a chuhan cin.
6: Kense agus ag gar contasí is dotha mar alga mé a hindáta cenne le gar contasí inniu leis na tuairthaí beidir rud ar leip buinte amach acu agus iad ag tuairte ar na hard level in is agus sib se mar scóla óhú don bblion se thugan a cidé martá óhain sin ag dul don bblion talking.
5: Well, it's cos le gach cineal grúpa na institút níos nímut sásta leis an aitte bhómaid in Amar Bí, agus is scólííanta fadhhargach maid, agus is scólííanta cineal bíam tú gur í gohan cineana, agus ní bhíamid cégat mar dúsmaon sin cégan íon go hááid lin in greithe áirithe, ní honan sin sará go stopamid i ggéiríonna greithe sin orbert. So tá neart greithe le forbert a bhín mar scó is tu an ahangré mas féidir am sin rá. Tosaíon an talhahan don tan tohan a sort chim trail nach stopan an Amarbí agus bhíimi go go bhúgus géir go hon cean agus tá deachreaachtaí a gin seo mas fé am sin rá tá deachreaachtaí a gin seo leis an talair agus níamid go chuir sin a bhlaach Tá mu tred mar scóil leis an rinn le fad an lá a ggéirí go méo níos mó réna ag arnáí go méo réim sin níos farsing andífa a ggéirí go méo ahan dalta an an éigethe sa trí bhain na ggéige is com a céan level ag go bhfuil siad. So be glóda na dalta teag fáil na dorthaín i teachtarráid seo na mar agus i ggéirí fannacht an seo le hard level ana agus fáiltí a ddroh sin ar an drothúr agus orí cai mé bhéonric bé neart dalta agus ní bhéisiad sásta leis sin is na háhar atá fáil agus mar dúirs méid tamid mar scóil ag pléala sin an gcéir sin orbert agus i ggéir ar níhéalaíana stoparacht agus brú chu an rinn agus ar an rialas agus ar a bhí daine sí go bbunasa go bhfuil taceach dtíthaine na gréhé sin.
6: Gur mí mai agus lúirlam.
5: Ok, gur mai gan
7: Is mu si éhan nagréimi agus formé é i má GKS é gilig
6: Níorsa. Kenú agus níl tú ach sa darbhlíonn tá tú ag dola seach sa trí bblionn, go déar bhhaí tú agus tú ag teachtaisteach ar mádín hon an grad eil an rúú nóbh seach.
7: Bhí mé chuún nóbh seach ar mádín.
6: Agus an bhfuil tú ag dolaach hon calirí anú anocht nó bhfu planan ar bí agat?
7: Dé tá mé ggóach le cordja just iné seo.
6: Kenú agus tá túgó do chod GKSna a ranú. Mlíana an bhfuil planan ar bhíoga chué bhhaile a anú?
7: Níl sagm go fuil ach si an bhil am anú drama.
6: Ar dús Aberlom just céhííon agus céim blian an áil tú?
8: Is me seú ré na Gelbin agus me sé blianahéine.
6: Agus tá tú chéan tá mu an seo agus tá tú tanna tuairí agus a chué mar bhaí tú ar mádín agus tú ag teachta seach?
8: Bhí mé ontach nóm seach.
6: Kente agus an bhfuil ceol planan ar bí agat don bblion seginn agus na tuairthaí feitegad inis don ard level nó an céad ceol rud eala.
8: Tá still mágam leteach an bhla sa siúm go mé gur leteach an thula ana fáine álabhar go mailam sna
6: Kente agus an bhfuil planan ar bí agat a calirí i henacht?
8: Siúm go am mar cardide le is mé héanana gáil gotí teach ar gara.
4: Bin Pakiste an sin ó lá na dúthaí i gáiste fáiste agus chud waith daltaí sa tuaisceart ag fáil tuairthaí GKSN sacú an sin agus bhíon deis agam sa luirt le chud duna daltaí agus na múntúirí a bhí an ar an gheirdaín an sin. Agus a cáide ar an drogur tá Jerry an chlár builte lin. Bé mai hííon aráis libh idir a cúg agus a sé ag an am chéarna ar an ine seo thugaín ach idir an dála na cáide slán libh. Barí una lifa.
9: Kate sé Punk a car. Ní a hanúla het technúla bhna tá AI tá sé de chach. The skills to advance is féad a disrupt the horse of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de idir éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an ganó ag dul an neart ganneart. Lála de bhór didicus agus olúna áitiúla nu nó théchaigh skillstoadvance.ie. Skills to advance ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
10: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
9: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punk a cair.
11: Mór géad fáilte is seach a scona seachtana an seo ar Radio na Lifa, Céad sa sé, Punk a cair FM.

as fáte chomáchaigh ar éisioirí ar radiofáilte mé ferse agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mi sé Russó Siadán agus mé libh don chéad uchla geile chun éisteach siir leis na mian is fear bhí agin ar fisfaasa an tatan seo. Anachtar an glór ba James ó Flaarta linn chun leart faoin Bell Americanach ar TG Carr, Inseo a cín macóirí dún fiad bio an electric picnic atá ag teachtar a simlíonna agus chuigh fanúla gigaach ar an olasmuid faoin ráman nua aici Miss You. É sin a léigh agus scoan cheol ag an díomhan anocht agus chun tú a chur le chlár na hí anocht seagaí saihín agus mai Lazy Daisy Baby.

0: My Lazy Daisy Baby and Shin o Saivin. Anis ta blin doch rete fanula gigax e gulo nyart, gunyart. Hussa si amachem lina staatje on National Theatre is Sasna, an shin vug si gidi Arklan am Monastrach. Agus anis, ta si sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory. Agus an show aca, Miss You. Nis lui hevi desh kaintigam lehi, agus show mara Derry Glynn. Caid míle fáil sa Harnais a inúla, bhfuil tú go maith?
1: Tá méid go cíntach agus tú féin.
0: Táim se ar bís, tá scoilim se caint leatsa, tá tú críochnia leis an White-Headed Boy inis?
1: Tá, ié.
0: Agus conas mar a bhí sé deit se, bhí chlas áasta?
1: Bhí sé just do chreid se, bhí am den scot a gwyn, bhí an iriad sin crack agus... Sonas agus is just an slí a spara chun an sarach a haf chunir na rá agus bhí lots fech na íntach agon an tamar fad freshen agus just, yeah, bhí sé just gohíntach ar fad an I feidlum ein with dúltach a roff bhí dramd an scot agon agus, yeah.
0: Well, tá an cynnal banastíocht nua snabi tá siad. Is tíine maitha iad, is tíine a bhfuil an airclann sa foilacha agus tá siad thlamh tionanta agus passionanta faoin airclannaíocht.
1: Tá cínte, tá siad go hiontach ceananta spirit agus atmosféra den scoán faoi láthair agus is féidir é bhthú agus tú san urganmh cinál i ngachéon cuid den urganmh tá dtíine sásta agus an cruíocht ag spalpaái agus, yeah, tá sé just is áit all in é chun ibrú fi láthair cínte.
0: Well, éis, leis an tréis an bhlíon atá agat im líana. I mean, airclann náisiúnta na Héireann, airclann náisiúnta na Breatanna. I mean, tá sé do chreite agus tá tú ag fila ar an fringe anois.
1: Tá. Agus le chóis get mí nach fill ar an fringe, caiith mé rá is an óhear nach gurinna mé seo sa fringe, bhí sé ceirh lín ó hin agus is íhan lom an féile, ceapan gúil sé cho croíoch agus tá obair íntaach ar siúil agus alantóí nua, daoine óga ach daoine atá in san posil blianta freisin agus like, is féisiad gach sais ibra álán ach, ie, yeah, tá spirid cynnal fion ag an fringe agus haantre sin a gawn ilum.
0: Well, an rud a rilum sa fin fringe a gawn ilum, níl aine ag dien fan fringe gan argad a hila. An tein fag gwael aine gaw yna na tushk an hra a ta aca dun arglaniacht agus fe ar stáitse.
1: Hintje, ie, tá anachuj passion agus just an ibra hain a strach gwe gachil a show. You know, to miss trace for portach sin fringe on Kate Sherwin, maybe she go vila sa de, so she'n she dig lina hin. Agus,
0: just to miss trace. Nura vi tu ar an monskul?
1: No, ni rev ni ar an monskul. But to miss trace an ibra, you know, like, just feca an ibra gaf lina, agus to miss trace for portach on fresh and token chain irid sin chun show a chur a shul. Agus, ta, yeah, ta an irid sin passion in sin feila. In ngach, you know, in ngach show. So, ta se sin on rud is íntach fwy capam.
0: Well, no, cairt ar fad agus chulis show, ta is fiúg amor, you know, the chiaun a chafas dach. Ach eist, ta muidin se chun laart fwy show a wain, agus sin miss you. Ach, sula lín muidis dach ar miss you, cadé on Chaos Factory?
1: So is colacht airclaníochta I Chaos Factory a bhunig mé féin agus Venetia Bo agus Rachel Bergen arás 2023

0: sa 8ig agus hánig mar le chéile mar bhí cinál simimeguin san cinál oberchéna, hí annacuid simimeguin ní é seo amháin nach scéalta man nachair cinál chu tosig ach freisin airlan antá a thugan inspráid ó cinál boga ancurrp agus performance air so. Táid beaggan in experimentalistó a freisin ach agus is brálin devising sa tá tú cinál is froéis an crothíoché nó táid chur seo le chéile. Agus den seo seo táid ober le eisteirí eile freisin nímuid na bháin a tá bantaach leis, but is just de sé ceap nuair a dógamar an chláiste chun cinál. Kungmeks smacht oer ha agad de garm hokrimer kolach a vonnu agus to sé shot an kahu show gwmid treish a krohulle a chéla ach cho keen an kianis mo is ambitious agus ha aga dagun an or so ma hin sé jo gan in dirlo on a keenella ach ja.
1: An é sin tuisgur bhfuil réalt dos na stáí is móir da mar chuide.
0: No, it's cos thugan arts cancel airún agus so is féidir lena bheith beagan in níos is féidir leat cinál na smuointe really a ás nuair atá airgad agat chun iad Herbert, you know, so no, tá sé go hiintach.
1: Well, inistam, cad faoi atá Miss You?
0: So Miss You is fui trí chóirde a thugann le chéile deimhlíon tréis a dimigh cara eile leo in asnamh ar an graduation night. Agus thugann siad le chéile chun scanán a chruthú ar a sun istócha. Agus níl siad tréis a chéile eáil mór an in san deimhlíon atá imethe, so tá muid cinál le greatnú ar an slí a a tain with egan mar seo i bhaim ar chuine nor a fáin den a bós ach níl is níor tháinig idir ar cuirpríomh, níl is cúgadtíir ach cad a thuirla. Agus is dócha go siad tréis ar fad a bheith ag dáiláil leis iad féin, agus i mealaí difriúla agus, you know, tá muid tréis ag denmh annachhuiid cinál, studi agus smuoineh faoi chuna dhéanann daoine difriúil dáilá le trauma. Agus in san drama seo a siú teachta ráis le chéile tréis an deblion agus tá an mám tá si se cinál pórtaán chomá agus is dócha tá siad ag déanamh bhil tá fána faoi le ag ga charactar céimfogil si a ggéí é dhéanamh, you know, tá cuilint idir charactarí óirithe agus níl siad tréis a bheith cuairúil tréis an rud seo ach bhí an sam a gin i gríif mar héama ach nóir nach bhfuil cinál freigra faoi le an, le ní rah sucr acu tá siad fós ag lurig an cara le níor tháinig go ar an duine rinne é ach is acu, you know, ceapam go dain gur thuirla ag an donnatí. Ach is dócha níos an a broader with a broader kind of scale tomidic brathnair for aigen an aig mná ach is leis an drama seo is dócha go sé ar slí beagan in níos parsanta ná documentary nó podcast nó aigen mar sin tomidic fech an tena dína atá fócha taobh hir agus an impact atá orthu agus ar na dhíní atá si den isis tréis a hólín ru aigen mar seo. Ach tomid ag sprí le mitas chumá so níl si denmh scan an necessarily faoon cara ach go bhfuil paralels agus so fecinn tú cinál scéal an mitas agus an fír scéal agus tá si cinál le cuiblint lena chéile an bhealaach ar fad tríd. Tá cinál gá scéal nó te scéalach tuairú ag an am chéine. Ach sin cinál an sin cinál an scéal an drama.
1: Well, tá sé rihinn sé lem gur go bhfuil sé th am, gombeach muid ag doling le leis an aib seo mar is fib cinál bonúsach atá sa sochaí seo agus an an na chuid sochaí ar timp an dain.
0: Ínte, agus just fecinn tú an táar fád é agus so socha leis an drama seo áar meach chun cinál leirt faoi agus dolfui kinal rudi a haspont a tugin beger perspective difruil chuig tasúgamm loch fechanna, you know, mar captain with a dahi anachhuiidenis nor a fechamid rudi ar nuchs no mar dort me a podcast. Orinthony few change of I'm earn home more in ish, but just on irid though on timer fad can all saturation. So, ach yeah, it's five over 18 film down cap them. So yeah, sure are can all dalop con con brat nourishing.
1: Well, you know, agus er an lavella chomata an mation truffleish sa nuach dans na keen lean to agony to Trump guy in a shoe to Trump guy in a shoe.
0: Yeah.
1: Gnienter jammer there in a fear scale to nuach that. Tá, you know, yeah. Tána rátaí foréigen i gcoinne marrá i gcoil trín díon. Tá,
0: yeah.
1: I mean, agus tá a numarca mar dúir trofleis stuff nach bhfuil, I mean, ní dhéanann éon chuide cíl ar bith.
0: No, ní dhéanann, agus a sé dacar cinál iarach cíl dhéanamh de, ach, yeah, capam is, you know, tá alín an sin chun boss a crohu kun na korati sha ava agat fui rodi agus is tema tam which kina on fashion to fui agus yeah tam which giris I suppose boss or skulls kun gumrat no idini and tema treed lens of yogan in difrul bader
1: well it's bralam gultu eg fechant chuma ar an chunchar ar na dina niwain on tailach on maher nu trefor nu inin ata gest ach erne cordje agus mar is koma kada yerns enget bin ta chonher olvor on sochi agus an chultur nur a horlins nur rodi shags better nach wil mit sauce the lertfui ach ta on chonher shin aun agus treed on made ata shulagisha Bedegar Federlin, you know, é a fléiní smó agus tacht ar bailach chun dailáil leis atá níos fear ná an bailach a bhfuil gaiann agan in is. Well, i bhéirin a bheith aon rud níos fear ná an bailach bhfuil mar tíine gaiann agan in is.
0: Tá agam. Ach, you know, leis an is ábhar an cinál dainé agus ach tomid ag tacht aige la anachuid cruhiocht agus passion maidir le, you know, an slí a tomid a cur with the air and stotcha. So ní bheith sé spéisiúil agus ildatach, you know, chun bratnú air agus mid a gúsod scan aníocht mar porta agus movement agus just anachuid ruddy. So ní documentary atá an agus capan tá sé sin an tófachtach bé Tashi entertaining, fresh and achtomu digiri, you know, balik astrach and laird fwina na teimi shaw.
1: Agus ka wishiva chur shul?
0: So tashi a project art center is space upstairs, so on spos more air on dehu logadi and dara laudig do mian fwur. Agus mar, yeah, mar veld in Dublin Fringe Festival.
1: Iintag ar fad agus is even lom on project mar laher arapun
0: iachta. Yeah, mishin lesh.
1: Agus éist so tá an trúr agi a bhfuil mar chuid de chéos factas siise sa chliar bhfuil é nealla libh?
0: So tá mé féin agus Phoenicia Bo is muid na Britain na Hastri agus Port Chaos Factory an Rachel Bergen is triise an léirthir ach tá gá aisiíile Maria Oxley Boardman agus Una Cavanagh agus tá Bert go dochra tamá agus tá si tréis tá sé go chinta bheith gobar le daoine daoine nua no tá bhí aithna go mar obair an Bert fan you know leis na blianta but yeah tá sé go hálinn daoine nua thuirt isteach agus yeah agus an fuinneamh sin a bheith an.
1: Well, bhín sé gánaí iontach is dóir am hain bheith gobar le daoine nua just chun léir agus nuáil ar an chéir atá idir lámh agat haonig be chun as chun go déan siad san chun you know dáilá leis an cibé fibh atá a bhíonn seo éist so caithan caitháit go bhéid do mís teacht ar tuile eolais maidir le misiú agus an fringe go ginearálta.
0: Má haon tú ar fringefest.com agus tá lista duna shows an sin agus it's féidir é a chur isteach sa cinál search engine freisin misiú le Chaos Factory. Yeah.
1: Now, inúla bheith mé ag asnamhach mar agur in an ceisteart. Bhfuil tú ag scríomh éon rud fi láthair?
0: Ó tá, nó mé gcónaigh scríomh, mé gcónaigh scríomh, Tá annach chud tógraí cinál á scríomh agus trus bíon tú ag fanna leis an am ceart le rud fuiile a dhéanamh. But mé dócha an príomhad ná fad ganán a tá mé ag scríomh le sé bblionn ach tá méagsúúir le sé an bblionthagan an bblionnte thugan so feicim mu ach tá mé gobre sin a ríis fao láthair agus cúpla a dí eile leis.
1: Á fair plé chuite inúla. Conor McPherson na gailge. Well, béile feicáil. Béile feicáil ach tá a creidimúnat tá gach sean san is neu, go mbeidh róhór le bheith radio na lifa anseo. Well, éis fair play chuid inúla agus tá anobair go deo go dhéanana ag agatainig agus Chaos Factory agus.
0: 5,000 mágus.
1: Is mullam gohéine ó bhfuil éon sim agus an airclaíoch ggóil chuige project agus fechatar misíú.
0: Mí buchas fe sin gohínta.
1: Cladaanis leis an singlas déine acu with you there.

0: with you there on Sin Ó Cladda. An is dearg a hiontach le beo ón Electric Picnic an airí, agus a sé teach ar ais imlíana. Níos le heavy deis cainte gom leis an léirthóir ar an glór, Cian McCorrig, chun na sonraí a áil. 100,000 fáilte rót a chian. Bhfuil tú go maith?
1: Á mé ar aghs, bhfuil bí me gcónaí go maith agus mé ag leir tláta rusa, so gur míle mágat a sucht cuir a chóir dum.
0: A sure.
1: Láta rís.
0: Stop now a chian now. Tá bio on Electric Picnic ag tacht harnash agus is tusa atá hias leis Mar 84 Productions.
1: Sin é 84 nó 8 cathair productions tá muid a rás. Bhí mar caiint an am seo nuirí tá muid ceapa tháinig an deis seo chun cín ón féilí tain an picnic leitreach mar sóldaíh is stoc ar Radio Nifa tá si dá an bathil an gaeilge tá pobl gaeilge ann le fada agus tá an chollcuil anois ar an bhód le déimlíana nuas agus na daine taobh thiar an stiúrthóir cruthaíoch Anton Cullen agus Emma ní charú agus Orlo radio rirug seach na gaeilge bíonn sin ar fad cruthú rudaí an gaeilge agus a chur ceoltóirí ar stáit an sin, so bhí deis an sin ach níor bhis gain in á rira nuair céir a bhí an ann doing fi mar dulls ní mai rá dulls a seans ach bhí mar fálam agus ag fescinint bhfuil bhfuil chóhan ann chun chlár chuir le céile bhfuil spéis ag ceoltóirí eile a bheith ar an glór seo agus an freigur nátá agus bhí agus tá antá aring mar tá muid arás a rís sin am líana tá muidtrééis studioáling a crothú soáil cuiil agus ba sih agus Johnan sin a bhamuid ba ceol ón státe sin ón bobbal gcuilge agus go má céanaach tá sé tan chláir feice ceoltóirí eile agus tá rí sin de ceoltóirí eile ón státe eile gur bhelling ar an glór goá. So by cúpla áhraín a sharing block ru an an bhhair fad.
0: Well now a chéan bheith sé tú lánachtíh fiúsachar ar chlár an ficnic an airí mar bhí sé dochreite ma ó bhhad níos fear ná mar bhí dearan sibhhéin a ceapa go mbeach sé mar bhí caiid an dochreite léirechán agus in sin bhí banna beag dar a bhenim nícap.
1: Bhí bhfuil an nuirí is dó go bhí rud éigen speisialta lei sin mar bhór nícap an tá slút an aimime seo ar an saharan tróna é saharan ar an bríomh stáit a thart ar tríú cheir a chlog. Ar chúis ag an bíon an slú is mó de an á thart faoin am sin agus bhí dar nó bhí na Wolftones ann tá mé ceapa cehar agus bhí anplódaí, so sin sais mar slát as leá agus bhí sé ag nícap agus dar nó bhí si anbáthil nuair a chuladar go raibh an chláir seo ar bun agus go mbeadh sé ar TG cehar. Ní ar bhéon dachtaí a chuú leis agus rinne siad mhór siomha agus siomhan í ruach beceart am rán láthir agus John Sharpson an láthair eile bhór si deis leabhart le cools dáte. Agus bhí neart an ceolcharm agus an set ar an glór. Ach bhí sé an speisialta mar listgur san agla bhí si de caiint ar an chéadúir bhí si ag an bicnic s lerónna mar chéhhuií agus rosa gus nóí ar nó bhí gagur an pobl gaeilge churánna an idir státe mar chud an cabbraíon sin sa fóbal gaeilge, so bhí sé go dasas gur an muidne agáh spotholas ar na grúpaí nua atá ag tap chun cí sa fóbal gaeilge agus an sin bhí ar an chlór céine ag leirt le banna ceol le thosaí amach an sin agus an isteir an bríomh státe. Agus cumá sin céine cuiise tríd bhí siad ar an casa sa chollcuil idir an fóbal gaeilge agus príomh státe bhí siad ar státe eile ach bhí siad ag fáscá céim bliain agus an sin bhain siad amach an bríomh státe. So bhí siad go dasaí sin á agus bhí siad go dasas cumá nar lua tú le ceoltóirí eile an gcuir tú ann na TG cathair agus céir de bhí ar bun aguain fiúmun ra gweelge cu vi space cu vi amble sauce the lyricling agus vi quid to set amble if that color and glory come on, so it's malums and quick grammar now in rodion brief starcha vasca le nastachiella casulus and colquilux and bubble gweelge so carry she shinga more and more so bader and rod the tongue around I could tell doodlon ulvor mock rolling in ish rod cane of winter mock.
0: Well, an mill an ar fad ar a bhain a sucht chlór den chéad go dhéanamh an airí. Ach, is dóilem ní aibroch éon chlór murach an tlí gúil sibhse go in leach leis. Tá sé íntach, you know, bannaí agus ceoltóirí ón bríomstáite a bheith agaí. Ach, ní hé sin an picnic in Omlán. De chulagan na héinscaí a picnic is na stáití beaga atá. Nun, fiú ní chóbeag sin, ach tá an réimse lehan cheol agus cultúr atá ar fáil ag a picnic. Tá sé táhachtach é sin a chur trasna ar slí éigen.
1: Well, tá, like, an rud ná, tá, like, ma na tí brainhuir tóg a gás a phobl gréige, tá tú sa minefield an sin. So na rudí atá ar siúl in náca leis an phobl gréige, like, by ar chara, O Kunde Kiri, Doni, O Sullivan, O CNN, and Monkainton, Shin, to Podgrelty, to Filioch Down, to Drama, to Hourclim, if you want, Ku and Shin. So Shin fail at Aun Haint, Ulysses, August and Shin, an Otmul and Colquil, to so Quill and Shin, because to Bail Dirge, Le Jerry Fish, Tons, Popple Show, Jerry Fish, Le Gokro, though, like WWE Wrestling, Kyold and Sko. Augustan Salty Dog, Augustan, few ruddy of a lock, like ruddy ruin that knock will few Aaron Ernafogri, the nail at a shit and shin. Augustin and Rudd the car, like so the Rudd out, Stoke and Rutta Mirot, Rudd they can't got killer dinner. Octums a comparison that the Rudd they grab my frassler, gonna be over air. It's the starchy Biogashin, Tondriot, Lefall and shin. Martha to a frassler gig, knock me in Ershul, got killer shockton. I was like, I'm going to go to the fountain. Agus na stáití beag eile sin, tá sé iad sin le cruthú espris atá éagsúil ó gach eile rud eile.
0: Agus an deis...
1: Ní féad le freas léir ag an déir seach na dhéag aná, you know, it's rud éigin eile atá.
0: Sé, agus an deis dóf siúd atá ag freas léir an bicnic, a bheith, you know, ag fecha déir an nícap nua, an Fontaines DC nua, agus a bheith congruch lo, agus gan, you know, trocha míle punters eile. Teamplert, ach bheith díirech béil duras or inaca leis an chéad símat eile. I mean, tá sé, tá caidán an cheol sa tír seo, hárla rud a cínt, beidir gur bé an pandéim atá hías leis, ach tá an caidán an cheol le trína ceirbh líon an dús, tá sé tá chreite ort. Now, bhí sraach éachant agamsa ar an lista atá fógrathe ag TG Carr dus na haachtain agus na ceoltóirí bheits a gglach a bord. Now, tigam nach an sin ach blasín de, ach is an blasín go deo. Tór sampla dún den chinál ceoltóir a bheits agaí go cinnte.
1: Cinnte, well, like, yeah, tá antá airing mar, agus caimhid, you know, buíochas a ceáil le Antón's Colquill a cuidigh le seo agus Emen y Carol Gahoira hat a part says Marin's Jura Hor, a Hyol, like a book all, like a gagger in the group, he showed a dantele, or like if you win the gubber a dantele, I guess the swinta via kit, I guess your bonus of fin of group, he showed here, I guess we should talk about it. So the Medin took sauce, the Talehidi, like that he wrote on special to hip hop way look, so Shin Mask on and the rappers a stoker, if I talk Kun Keen. Agus by mask on into conchin vini new and aquil few closer gum go fall Colleen Luffa new Colleeny Luffa.
0: Oh, yeah.
1: By shits, cool maker out she'd on a white family galley by our haraku on the barca by wheel the quidim lay achathen of a rud hainig and bicky James Shannon out by Torby out. Agus by an rud at onclish to fwee na tan she trace DJ Fergalicious tamme capa all so by sheshin eun a dex mas malat agus nid lads agus da calling ni aglaim dre sotcha ag den of kubla aron Torby come on a mask agus kiol tor der van a mali half on rath and yuk so shin dirak act a wan like shin rud a wan ar an eena like na group yel a ta vi clada aron clora nuri tamme capa gur achat dine eid beidr sa phobl gwaelge ta she dinish So Colquill, Tá sé tre se ve a tri arena le déi e géit na Wolftoms mar an bana kevir rif de Wolftoms, so sin do kreta. Burnchurch, Latza, Maeve Mulligan, Eva Carroll, Bog Bodies, Birch, Ishbin a Heron, Saivin, sa fubal gwelga. Tantari ar sin dir blasa de. Tá grúpi eile sa colgwyl atá fwy rŵn fwy láhar. So mullum, Dana Castilla, bí hair tímpel na hátan sin Martha Cooper rud fwy leag tórlu an sin. Bai grúpi bresha atá sa fubal gwelga ta sula gwinga mai siit le fecol ar an clor telefisha kama. Agus dar nóim mar luan mé tá bannig ceo leile atá ar beidir na príomhstáitíú na pobl olmhór tá sé cloiste acu go bhfuil an chlóir seo agtáirliú agus tám a caiint leo fa leir so ba rudaí éagsúil ón natáitií sin comá céine. Máé sin.
0: Níor thugus gra gaiilen ag Dave an Auburn.
1: Tá sé lífa. Béile feáil í lis an David Albert gceisteach be muine a crochaart agus maiimhfuil Tá bhfuil mólam le tá sé dachar fast ar gaprú. Bhí mi sé connic mé goiles sa trí aréna sé bhíohin ben seo sin docrete ag an bicnic letrach ach ag an am céine ba rudí docrete siúil sa fógur gohilgus óhfuil sa saltí dog. Just tá an méid sin rair na dachar. So fiúháin dul siúil ag freistal léir Beidir nach mai deú frastar ga a ru so tá chláir seo dullamach ihe é da ag an tru lá lunasa ag glaration í sin an céláir a chlár e ní sin ach tomu ag frastal beidir a dine nachra tiké aú agus nachra a da bheitn ach tá an cappa kom i ní sin ba sé fá ar gaiintúir tiidir gar agus fiúhain dom run de grouth ag an eile, but tu an brenuir fecinar rudí nachra de go brenuir haar an deir seachna mar ní féad le bheit ag nachché nát. Néine amháin agus cumá le sin fecham daine le féile anú ádratha áanta ag na féilte seo agus ráha ba me dul an sáte seo ag carlo sinna go chuig ach go minic just catir sin san air ar tá am, mar tá sé dachar bheith go agrathe sin ceapam ar an deir seachtainna.
0: Tá sé nachmór do dhéanta a go háirí a tu ché chu mór satá an picnic naléanta seo tá sé le. Tá an méid sin pobl agus stáitií agus agus deis búla le dtíine chumá beidir nach chuil feicií go le blionanta fada agus bí tú bí deis agat choúdar nua a áil chumá. Well éist a chin tá beagáín díá arm nach bhfuil tú hénig ag seinint ach tuigem go maiid coplaród eile idir láb agat th an deir seachtainna.
1: Fágin me an gotáir sa bháil an anúir seoft, Tá sé dechar gacilar ru í anmh. Agus just an méid sin dí tá fearin íntaachhain agus tá fearin íntaach sa fóbal gweil go libse agus a chohfuil le hantáin agus le hema. So caiimi bheith ann just a cuiid le gacéine segus bheith cá ar an státe. Mar is rud fuiile é, tá féile agus mehann benhartá geanas ar treisfa an, Bahul agus an ghiata oscúlta agus tá TG Caritrais bheith an bahul cumá agus siir seo hortúing ó heh na grúpi chool agus taú a takeú sin hortúing a gcóí. So tomuid bramhid go gá tá sa brúing rud aigen fuiile a chuir le céile rí an líon agus málingí sin. Mar bhí an bós agus an caiint faoin ar iontach ag spregul do go aile duine so tomuid cnú leis an dúláin sin agus má a aine háart ag an bicnic is feice buid tarsúos abrahalló tá sá leir le ga aineachs seans go maiidú ar an telefís fiúháin óhis.
0: Hir na dí na slú. Well ééis tásúlagam gur leanan an smuoinemh seothráid bio ón electric picnic, mar feicem sé gach blion í ó chum sé gach blion í ó nuair atá Glastonbury ar siúil ar aanas.

0: gwelge kom mar bin si ko a choju agus is a átvile e ve kru a haartar deschaftne. Agus sean go bheith mé thu ann fiú
1: bháin
0: isin le
1: sin é cupánte é deas. Is charman é an pobal gaige do chách tarteach agus tuairimiis faoisih duit.
0: Éagsú go mór leis.
1: Burn Church in isile samba na hÉireann.

0: Honi se van vocht Fui chuhe dal E Bob bag hadi fi.
1: Is gach ile matin a bailú deach gach í a chuirsí na náfuil a chéile dí a tomidir an éan a chohfuil a sir an náfuil goléir an siad. Nor a

0: Samba na Héireann an sin ó Burnchurch. Lena TG Carr leo i chur gachsá sport ós ar gór amach. Agus anois, tá na cluiche bhór pell meiriceánach a chlúdú acu ag deir na mísa. Níos luithe, bhí deiscainte agam le James O'Flaherty chun na sonraí áil. 100,000 fáilte rótha, James, bhfuil te go maith?
1: Go maith, is é, rosa?
0: Á, sure, stracalum now éist. Deirtar go bhfuil job agat sa, ach dárlum sa, bíon tú ag freastal ar cluichí agus a bhaint lán soltas an saol.
1: Well, sin é, tá post am in ólunga íonach a is ar seachtar ná is a bheith god é cluichí, gimbers cluichí agus freastal cluichí agus sin muthíol, tá má cinná mar sports nerd inis, I think a bina an chuis fear le cruisí sa inis gamarrá.
0: Well, you know, sports nerd nu sports Sano Lee.
1: Well, ní mai cinntar is ní mór an duine le sangal le ar tadar am anois. Bhí an cúpa duine géisteach le mór am go chéile.
0: Well, tá sé nach mór cinnte go bhfuil níos mó eolas agatsa ar chórsaí pellméiriceánach ná mar atá agamsa. Now, éist, ar an chéad dul síos, tá mar a caint tuisc go mbeidh an chluiche classicach idir choláistí Erling.

0: agus fé sé ar siú. Ne tuigem na focail sin ar fad ach ní nuair chuann tú idir fad le chéile.
1: Tá is ce cinál atá is dócha ag go thostra seo cúpa bléanúchan agus glítar cinál eisteach ná Amerika glítar week zero ar seo, so siúd cinál in tú sa séar Permericánacht is rá na golatí, so tá loch takeíocht a mór láidir ag na choí seo choí mór míta chuis Amerika i mléanda tú a feiciáil Texas Christian University agus North Carolina University tíocht go héirrin go bhlália chun tú a chuna sé séir agus. Nu Brandnar vís mu brenn an Permericá an éing socha gom a cuiimir an NFL ach cadú cuiimú Amerika tá go lóir átracha an nachfu for an NFL congrachtóh agus is siad na choí is congraítóh agus tá Permericán sa goiste ar chochéim leis an NFL in a réide, so is chumór mór a seo chun tú a chuir se séitir agus a bheith tús a chuirdeis hardir agus i mar a léas ruúnstacha sin.
0: Well sin é agus níor higus féin ce cho táhachtach is atá an Permericánach is na chláistí. Gotí raime it bhí tinnas scannaíochttar san TG cethair i bhheá blionint fadohin agus hánamar ar staid Permericánach agus ceappas caigur le NFL franchise de cinná le an anrád seo mar bhí sé le 60 míle daine ruí ru bhí sé ómhór, gus anná sin an chláistá túúil ní go
1: Hallle ru cé amsa bhí mar hall en a J1 cúpa bléanaach chun cúpla máach an nuis agus Bhí me cinál University of Cal, so i Berkeley sin in Acla San Francisco agus chasma le bhí cean an imirí an is thosmas a cancer is cean an na tight ends agus bhí mes brenn ar an ar a stáid is dúte go 60 míle duine bhí an 60 stáid, dús mu dí sé sin chomór le an na bhíh aige agus tú sé sin á tá sé cinna b bag anníos seo ru tá úsatíí ó. Ní seach ééis transferáil ó Michigan agus bíon céad fi mí an angus as sa stáin, so tá sé seo ar scála go thumán difriúil go ruda bit a cleachta aineil.
0: Á Tá sé craáilte amach amach, but ééis céim fá go bhfuil idir tacht an seo, an cinál eisiim leir Permericá nach lasmú de bhera muid.
1: Chiaapan go ba is na ire agus is tócha go a bertíí ag an NFL ré chuí agus ag in na cholatíine go cuasa de gcéire an Permericánach aana níos dada agus is tócha go éire áitmá é chun túsa chu lei sin me ina ile go an ar an cein go aine leis lehericá agus sacchar mar hen agus tamas go bheith feiciáil cean go leid na héing fiú gimmer sa gohéis a freisin, so soch go átma chun tús chu leirúdaí ach tá sé as go bhúil gohfuil cinna ina kickaf go sééisú a tarúthir leir in a réide chéma go mézing éfach mús beidir cluthe beidir lá a séú cos leis bhmit san NFL in na Steelers a Vikings cluthe in a riide nach ra mór an súnta sabanó go cinna on na cean na cinse hís caiite a th leir nach bhfuil rivalry mór an ach in a riide is a gceanta a fáta im rinda le TCU agus le North Carolina tá tá glóir bra seo agus tárá hóteálaí an sin a bhfuil brú mórb, so tá glóir bra ar a gléise idir choláiste sin agus cecha mé séú dá máób, so ní mai cí go fá fuúse blo lia ach socha go bhfuil si chu túsa séir mar a clíam atá a go mé amsir ce glóir seo nach mé mí na saoúgus sé dúir abáí ru cí mar lia, so bes go bin fá mu a fá cean na chéad gohé.
0: Well, I mean, tá an ceart ar fágad is dóilem, agus luú na cóseálathe atá ag teacht trasna. Ne tá ceannacha Bill Belichick is dóilem an tanm go gnéirtar é. Ach is sé sin Pep Guardiola nó Alex Ferguson an Permericánach tá a méid sin point amach ige.
1: Sin é i seo ce go na cóte í seir a bhí i riomh san NFL. Tá 8 cín go Superbowls grúteige séching mar príomhóteí agus péad a sin mar defensive coordinator, so tá scó an taí ag go fear seo agus is sin príomhóteí bhí ag Tom Brady le séhin gan a Superbolsinn. So is kolé fir fir War dat se an a schachtte dieis agus stoge vi kinnein fá as Roken a riide agus nach ra gai gomar se Dechen le New England. Timmer an de Patriots ag nie heb dunne be in a rile go sin nach choste. Ich heb se go jocht dat go for an alles in NFL ach fu se go North Carolina. Nie ma kisen a rile ken fa jastel go de kolosti is kohe go homeland tifer dat dat u e déle le leid war nís oige, dat u e gerre we déle le leid datcht macht de dane level genetigchos a se gerre e a harint go je kolochte ge skacher mar hin. Ich heb go chuspa sin on on héet vleen wiege mé al wiezakkracht ge se hée vleen agus in a riide ni gai bremaho chomaschen vu laer bees gan eibach gedane bre ni Charho ach wien hée vleenschen kinnal maar disaster in a riide ige ach agus sinnafá in a riide tanére de bra er hé kluse kinna een staar heige mar dunne fersente agus bees go binnenfa e fu se an kolodé so Nie maar die kindse ik ken fou aan wel wat klo aan de vor je in de fel fri ik ge maar pri hotel
0: zo niet Ted lasso
1: niet haar no skill waar ik is ze bermerkkan nog dat niet niet he ki al Ted lasso over ki een Charlie happy go lucky ik ge die niet haar ze geen ju die is shot ver to go homeland die aan dat strikt was het schedule je agus is toch go min a dien agus be go bin fo nach tans na imrori ogge e leis mé al is kina een dinne fir dien agus is kina mar a chonig moet een NFL is kina al his way de highway so soch nach go ga die ra alles se tjin.
0: Agus éis tá cinál ábhar siime an do bhhainteir na hhéan taobh mu don chlu é héin. Inis an cé Adam McGann Gibbs.
1: Ja I fair cinál ina gar go glenn agus nuúí sin i chun éon dún, so chun éon dún du na fíorháile sé permeánachníis is a héana agus Charlie Smith tá hálatínig na New Orleans Saints, so fear seo tá mar punter ag ag University of North Carolina. So should I base a na ni ek mu a show raw vinnig kinis bark immerhe ach ta roll fear law nach ege. So is eschen in ish so bin kina hede immert ek dini ek un udon chon de slat a ar. So more an iron lobe e tri hin gunna deshinlishin un karu desh go hindul mata should draw adu way in the posti Dylan should punt at a lero so Gungur should fur and ella she's needs congre go at the evening come far. So it's actually the basic kick out a lero. Agus toch go sa nani hick out shachtu shaskanu shachtu slat agus e the pin out she's the chin at the evening gun immers. Chomala shin is the kick out beisha a bedens at a lero freshen nurvase on kicker a bulle kick at a lero creates in the posti. So shin an posti ta ege so fekim wudza at sachtamach leshen special teams unit. So Shinaves on Bisha is it a kicker a Leroy's piece of father new ex soccer and Leroy's hun go main kicker na Jorge's the posty so Shina can a roll at a egg chin agus Arnu Lesha Pontal so go a hul grabber on rugby agus in Pergil Marcomaro magus anan Leroy's kicker Aster Anada
0: agus Shin Misha a capa gur in the Dinas na Siachan ag fechant an gluthe na punters ach is léir ghfuil ghfuil mé mí cheart ééis tá TG Cahar a chclúd an tána uair caihanna bheith sé se ar siúil?
1: So bé se ar siúil a féanú lá go lúmsa agus bé ciceafhán ag i cúig a chlog so bé mar ar Peacebel Grivision so ag súil go mór lei sinis agus é siúd an daanú bhééis TG Cahar a chuchan cín nu de frischen wie mod on nu wie Florida in Georgia Tech agus wie imro eer nog het frischen zo so, ja, dat special te frischen imro on as ede ik kur sim na nini is da gaan
0: on wil achter amen nies lu eg na klihi klaaschte maar nach maren na klihi is na NFL beter ga oorlik jag Well, tá commissionair go gostoppa sé ga chuignómad ar fá déómant.
1: Tá cho bení bení skide tan carú bení ní slú ach ní mór an é in a riide agus is stocha an fá gomén ó an immers moóú se go fáden na nur a chattir leros expéidir nach me an dennne n sé stoppen an clog agus tsin bín timeout an sedí agus bí advertisement an se dín tamsinn. So is stochan a réide go mochan i chluhé anheit imri tíbsti ú a choig go tíbste go ceach cúg nuad ach méall méid stop chovinán, ag sé brise is in na carú gus gacha mar hin go hart er marin se aáúd háú go le. Egin zede so be so mo fader ach token se bu norm for as he sto gedikter ni schwa ke fall gedogen fa me ni won go klo fir fysikula ach to se ho taktiku frischen lei tá klusini na quarterbacks gechtlech na coachle teamline e ger fall mark play an sin ra sin an immorle so de glor taktiki ban sechgus sin so an fall gemeen be se bugen ni fu na mar hielter er glog me le ran glog is klu de chogetan ko er pil klu pe gwch ach so nach go a loos kennen an agus nach go an flo sin an so bín stop go an nach ja de ra go le be de ti och le klu na er fé hunla.
0: Agus tuis goil sé ar TGR tá id cinnte go maiid clúdach den chéad go ar fáil.
1: Well tá a sú go mór lei sin is ag an clúdach clúdacht den chéadá sin na churchan cí agus anlíí fíorfirháin agus be láthhorá freisinán agus Ma a dinig ger vegéis a chlumse a Facebook be na be na tuná a frisin. So tarmu er fadin er bí agus is sto mó hahí a bheit láthcht agus i den einlí sí ar sport go si gan na chluhí is mú a hangin slom le agus bin atmosfér intaáán agus mor bú ná gorám go fysiú is rud fearfirá frisin le a brandwer ar na sáán.
0: Well éist J. Den job den go maras go nách agus tugad sé deis íntach tuis na brisí ar fad duitse. Do chu talan an nuchtú dúine a ríist. Agus má aine géirí tuile olalas madidir leis an lééis seo. Téige go tiGí cethpóca agus ba gachaolalas ar fáil an sin. James gur mí mágat a socht an tamagla a bheith caiint linne agus buin lán sult as an téilgéiring, agus an clé héin.
1: Míá gurí máachta ligaúm an teisiáhán.
0: Well, sin bh legam díobh don tatan seo ach bigí cinnte a bhelinn an tatan seogan. An thocht grína í luúan go híine ar radioúna lifa cé sa sé pontca ce FM. Fácha mé líomh leis an bí a seo ó simat agus chuna good man cries. Go dtíon chiaad ó eile, túra agus go dééis sibh slám.

0: Kearney ó hús na fihuíise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Is fógra radio é seo faoi... faoi... Oh, gom leis céil.
2: Gheor an sin.
1: Bronar, hú mé múan sin?
2: Cacalor. Take a dó.
1: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gúni go bheice tú an bhfuil glúis rothar ag tacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a rís.
2: Ní bhí an take a dó an sa síl. Fech faoi ghó a gúni go bheice tú an bhfuil glúis rothar ag tacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
3: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. I Raidió na Lifa, cé a sé chun go cair FM.
4: Raidió na Lifa, cé a sé Punk a car.
5: Dear Eve, agus for a gate falter is Jack Hig, what the fuckle? Pod Kraila a hug an ordan, don a san olaha is si hini, is some to see da will em wit own. Is Misha Kiranie. Hosig me on try YouTube, what the fuckle, here civli and gavil is a shachtig. Agus é mar aim agam cáirú le fálamóirí eile an teanga a chealamhú. Leis an bud cré le seo, ba bhalam cáirú le daoine a bhfuil gaeilge acu, agus ar mian leo bór fheabhas a chur uirthi, agus nár bhíon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír os mo chóir an seo i Stúdio Raidió na Lifa. Cuirtam se na crua cheistena, ónas gur féidir libh se, a éistóirí maithe, snas a chur ar bhór gcuid gaeilge. Ba bhíon le mo bhuíochas a gabháil le furas na Gaeilge, agus an folclór nua béir le Gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an bud chréile seo. Táim se ar tinnal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasas a freisin. An tí atá lom aniu ná séin ó Súlaháin, tá fáilte is fitheróid thig wat a focail a chéin.
6: Gur míle agad chiaire.
5: Deir méid beag an fut ar dús. Mar bhfuil chu amach ag daoine air agus chuil seans.
6: Rudaí mai heile
5: Tháinig Shane Osuna Vaughan, nó The Kerry Cowboy, mar bheith aithana ag cuid a gwinéir, ó éirim i grí lór na riachta. Láthróir telefíse agus cruthathóir ábhar ar na meán hóisialta atá ann, chumá leis an dalbhíocht agus an saol nádóirthe tá crí chéin istíigh sa ghaolann. Bhain sé amach céim sa ghaolann ó chláiste bhuir a gan smáil i bheith bheith féin, agus gradam sóir mheasa sa ghaolann tucha leis aige as an marc is iardaáil san ábhar an bhliain sin. Ceapach le daoine é, mar ifeagach pleanáil a teanga de chathairsa a bhíon. So, sin postla dealrimh, tá cad a bhíon sa gceist le ifeagach pleanáil a teanga?
6: Se tidla na bhúr, tá a bhfuil an postcho gradam úlas a holófach a man na hásta a bheith a dhéanamh chiaire. Is dócha an tífigach plán le tangan an rudathá ggéist go bu nuúsach ná an plán tanga a chur bhaim. Rudathá anna lehan ar fad mar chuúrim hatú plé le gnóna, le scolna, le tailig, leis an bobbal ile in áíomh leis an danga a chur chun cín. Agus mí sé mar hápla ha me gobar i mala sé bhí sé gaiteachta chahar sa bhín i ggéirí heas. Agus dócha bailla sé bhí sé gaiteach an sóin nadar an fédlin cuaúach dhéanamh folclór puncaí a gur dos bud sé de tin Is go bertíanamh dréir bhríthir an rud hán ná gur bailile é a rastlííon ar bhaintre na gaiachta. Mar hápla í bhráthach tá gaiachta gain i mailinn scéig, timpplan seáin an counterson agus bíad siad san na fad a tarachar chahar sa bhín is dócha a gúir na seirbhísí a bhín tastáil bhuatha.
5: Agus ba chóir go méach gailann sa bhaile sin.
6: Sinné agus is dóilm gur sin an plán a leaga gomachar dúis gomach gaiilan an dóibh san ach an trí go bhfuil mis sé fiocanteir agus na dhaon eile bhfuil a pléile ha a pléile OPT in ar foiid na tíide is se go chear gomach a heile deis na gáil ná dos na dhaoine a hamreachtant sa na bailte ar bhí se gaiilta sin chomá. Tá go dagan na héanrad le chéile.
5: agus cé méid if goch planáil teanga atá timpplatíir, ní anim mé ar an ábharseo don fudcréile ar fád ach tá sé sim múl.
6: Se há seaachtar is fidón réir mar hiigime agus há duine nótreéis tosnú le díanaí i drálaí i ggéirí lár agus cílíinte sin bhfuil cuaiggur a gcuinán i ggéirí inis. Tá sé sin ládra gáhannta stocha mar chunta ó théh planáil teanganda agus is léir go bhfuil muidir háte léirú síime, sa bharbartáisiúla gonas perad sa bhí danna bhhéochas san a chuúntacha ééis cin mar mar ghil chun cíastócha don teanga sa chunta.
5: Tá mé i ggéir leart leat dar nóí faoi do fros hain leis an gáil go freisin, ní as an gháil tuachtait go bhistam.
6: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar gháilscoil nó gail chláiste níar mo chuide dechastríheán na gáilna, agus bíon daoine duineh úntaiste sin istócha chuna go bhfuil gáil na gom. Achas tócha fiú an bíorla bhí mahímpa le gglaglan na fás níos, bhí strachan bhírla anna anna éadrum ar sin ar an gáalainn in áíir bhí mar úsáid frachas focail bhírla ach a láirtcail na áíirh.
5: Thúpla réir na gáilgus ruí
6: sinné go té, mar is as é an deire an bmhthir gan dát agus chas anna chu am híos le hena bháthir híos an son banna rah anna gáil na fadaché. Agus is dócha gur an sonnaástaigh mar fros ó héamh na tananga, ach fiú an bíorla bhí mahímpel ní bíorla nó ar bhíiad thrá bhíon an fiagad ar cúpla sompplaáin sa gom díoch mó bhamanis le hédaí ó hí was ina gaiir gan nócílííon gaiir madra agus cluisin tú legan eile ó hí was ina deag.
5: Hí was ina deag.
6: Agus sin strachtúr na gáil na gan dat tá mé éime bhúntóir is sin is múntóir mé sin sé ina deag tú. Cluis ruí i ggéirí lár an os take that nuor gháil gháil gan dáta sé lán do gá láh ru aigen a fiochas suas. Fiú mar hena bháthir is as lis a fucadí agus díoch sé leit ná fil focail gáil na ché ach tagann sí meach le ráta si a nás op si has áfuil aíon ná duth agus chuna í atar agur bíir lei sin agus má churn tú ceist sa múil a reinintfa daoine cad is brílairí ná an sain neríist san víniuú thutaid ach tuginn siad go máth ón úsáid is doá a phobal chattá ggéist. Focail eile ar nás aine seoir gan dát bheith chumacha agus na gáilar bíon an aimimseir gehanais nú pead ach aine seoir an sunnas focail lena chutííonanta sinna ggéirí ag ordain is docha bhíon ag ag casíd nua ag gghrán aine seoir.
5: Aní as. Mar sin an túrá greibh an béirlaad timppla an réilech ar fad ach cumála sin greibh nas go leis an gháiltacht inírách.
6: Bhil sin é nírás tócha leis an gháil, níana sin rá agus ní ddíaran gur caiintúir dúchas sin éair me. Bhí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas, mar mar luún sáin chuas tín cláiste agus dana stadéir an gháil an gandát agus ní héon dro bheasa se na léochtúirí ná na múntóirí ná feic a chan ír na ná an méad is mó gáil na dála mise ná ag tomáin farlift i ggur chuine.
5: Cé áit cru sé sin.
6: Créimí an dagan seoá muintear ceirí agri business an sain. Bhís tomáid farlift an son, agus a caiintle fer beéis ócha ó múltíín an bheohanna ag áit na mar sin na ggur chuine, de fiochas suas anach chuid sehris agus nachhananas na henad. Bhí sé anhhad mé dechas cinarrás cepach a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibhnú péad. Achas tócha má dhéchamm sir ar mar ruúchas hain. Céir gur tógáil trí bhíorla a bhíáin hamaráéis ní dám gur bíor le cearta bhí ggéisteach an nuid. Agus bhreathe san sáin agus mar chu ahéile siime sa gáillín agus a tuairt fé, gur léimt anna bhega bethe sin béidir ná mar a bhecha ggéist a gcuoine áirithe. Mar bhreathas reinint bhadanám bhí chumachcha gomar ar na nachna caiinte, bhí siad cclisteiste gom hena ach focail bhír le ortha?
5: Se.
6: Agus cáireh sé sin go mórla mestocha.
5: Cínta mar cíimidé sin mar éarnig fiú gohfuil dul na gháil go fós in ar god caiinte sa chuí go leirímúid ar go leirhheí agus seanscóise sin ag gomacht go puinte ach le dombeocht duine as an rank nó as an spáin nó as meá áhfuil béle óhrúchas acu feic sé fós dacharú an béirle sin hiiscint tuscó sin níos gcuir don ghilge ach dar nó na samplaí a bhí gotan sin sin bhád níos cuiir don ghilge agus bhíhechar hiiscint gán astruúáin go ghilge dhéanamh domsa.
6: Bhil tá íhráth anna himimiúil mar chás fiú mar hatú caiintear an danga a bheith mithe mar an bríomh hanga leirtha leis tí dorá luúin. Hála sé chótóban son.
5: Céúir gur hála se?
6: So an tú caiintear thosnaigh sé titim trééis an gcóirta bhúr mar dhéanaar foiid na tíir istócha a chan tú caiintear an teanga fós a bheith anna anna láidir sa ceantar lua sa chéad deirnach gan dát. fiú mai echen túna figurí ó míle agéad nóchastóilem. Hí nócha fangiad nó mar sin, dus na déine bhíim reachta don bhíon gáil nar dolacha há an figur san níos irde ná mar a bhígur chugaoine gnám. Agus tá sé simúil mar ag gáíar a cuioíimiid ar chiirí agus ar an gáiltecht cuioíimiid ar chucuoine mar gandát mar a hasan há sé níos láidir mar gaiiltechttastocha ach ní mar sinna bhí riomh.
5: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gáiltecht iní bhráthach a fás níos tuis go mítar gcóí a caiinte chucuoine agus. Bhín sé dachar fis bheith got cé átá ina ghiltecht go hifagóúil in ire agus na línta sin athach freisin, mar tais gom gohfuil sais puil in áitena ar nógus dus nach leirítar gailge ar an móthir sin agus an sinna chéad áile le sé.
6: Se agus há conspóid feisin fós in á riidirh mar línta na gailteachta teíochaíiad néidir chuige trí isáile an bblionna bheáin, agus mai dhéchan túir ar mhór na ngáiltochttaí an rud a duineach ná Vrahadar pe kigur bheanna gnám go raibh annach chud gáil na láirte mala faran nó peát próiste fiú agus dúidir gaiachta seo. A hála sé nú na nóil áte an chu maithedóilem ach an cás bheanna ní bhráth, duinecha tégar hiig. Tá tú caiintear tu a bheits a gaiilteachcht agus cósin bíal dúris le gan bheits a gaiilteachcht. Agus bhí marrán cás ná meolala sin mar ag an nám, Bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh deonanta siide, nadar ní ddóm cluisim náfuil méid sin de thuúnta sa buint lei sin na hiile.
5: Bhiltá sé an fósa gur alín na gailteachta is ruí mar bh coníart sa gailteach ní féad le bheith mar alíonntóir gailteachta agus chuteachar an dúnta sí sin.
6: Se an dóteach ag an an bhí le héadís céim de débunnta don Bobbal ile aber sa bhí se chun spóide go bheith fága a machchas an gailteachta an sun agus gáil ina gut.
5: Simúil.
6: Hála sé goine fiú naráidir ag go bailile chuil me scíal gribh an teileach mé chuig sochrid lá i d duine chun cigireacht agus mar sin fága go machchas an gailteachtííiad. San ar dhéchan tú ar i bhráach agus há fhí seoin an bhha dionanta Victor Baide fearth sa chuirm cianlum héin híos an gáiltechttí bhráthaigh. A Spáinan nar thomáin tú timppel mórcúir chiaí mar dhéana an annachcha daoine thugan cuat ar chiaí heas, Tean tú staach sa mach ríist an gáiltecht démta. San tú fiochantar bhloc de hais a chá golóir Paul agus Iáin gáilteachta sé hí sin agus i náhaid, Tá i lá an gaiithar a ríist leis tí den le an gáteachta. Gandal a bhaid cíal leis agus beidir gúil sin dionanta gom hena féana há sé anna chasta mar a bríon an gaiilteacht iní bhráthach agus caafar fiochanar sin.
5: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha acha filimid ar chéan ó súlaháin agus ar na ceisina a bhhuiins le What the focal le
6: bhíar man deise hapú.
5: Bhíarm na ceisina chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folclór nua béla gaiige.
6: Bhil gan dát hí sa ggéigh fannacht ar mo bhrónda a chiaire agus mar sin rána me War you born in a barn? Ná caiint is docha úsáid fi iime chuineh agus sin tafad an sahim le a lia ag há na leganach a gáilnar sin an easa fad nach númtar na duirse sa taachsa goibh se sin legan na bháin. Éon seans go númfá an doras i dhiíog. An bhuiidir gaiirí ábhraí níos crust an sun brath
5: agus rá
6: sé a an ceann deirnach is le úsaí bháin eile dana bhar bhleic lí scríisiad haon claicam leis sa bhlór an riftúíomh i maiile lia sa sin an slatóist a bheith sibhíalta dé ádóirmh.
5: Well, feochamach an inneog an seo Studio Radin Lifa. Cécó si bhíaltas tá sé tíh mu.
6: Ní dé me
5: Aberlin.
6: Is mar sin ág
5: Anna hi bhíalta ar fád. Né, nadir an din áspleach lí a scríige sin fiú. Ní is gom cé a bhí gobar an tráil sin bar an ceiste chur chuirma branach. Fáltamach.
6: Níor heasta go mé na anam níú ná fáil.
5: Braham gur sáis joke ón tíh is tuige. Ach, tá cean eile an arlaig tú, ní ón Iláin na hánig mise.
6: Se
5: cáhan nuas ar na Hilánig.
6: Se há nadar gceartandul sios an Paul Cuineen sehanna se chá sé anna himimiúil fés na Hilán ar an ggósta hir. Dre mar hiigiime níor bhrá anna chuide chusáin gur éar na iad in éair nuair hála chugan na sír se agus tháinig an séir stáit nú pead. Thsa gom ó a hinhanana bháthir héin bhí anna ahéna go mar mansan agus caiidechaí nar bhíos 8 mlíon na ddíis.
5: A bhí ar daire
6: ar gaiire
5: agus ba chuirdan rá mar scríomtaréis sin ar nós darbhre ní sinna déirtar seans nach dig an íine chattárágan.
6: Seá sé casta daire sé litrathe DIRBHRE ach deirtar gcónaí dear muinte an háte deire. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í chréan chian tú go le trín sésinna DIRIRE. Beidir amach sin níos fosta gaoine.
7: Bheith sé níos fosta istócha.
6: Deire sé.
7: Agus rud eile ní tátas an neir tú éán a chaire nó deire le sin.
6: Darire de ná Uintil le éanamh níos sa léire istócha chattá ggéiste gom chum Eán.
7: Dgin dní cadé an focail seo.
6: Se ach be cheart ag léchar an Iáin. Ach na dar rig an sunna ben a daine.
7: Darrig.
6: So déach sin se a bháthir lom gur darachí níhe si héon riomh mar éarnach. Sa sé sa bhúil bhí si gaalach bhí tan gailna a ché ach nachice si héon mar éarnach. So 6 nuair a bhuiine mar an séirstad amach duineach sealahú ar na Hiáin ar an gcósta hir. Bhí se na mí Istócha an sáin cianúm i meán daoine go minic ar an míntír go mraheadís go bhfuil gandát tuiscí a bheith a bheith amhan na naan ar náí na Hiáin aráidir taobh hir. Bhí bháin má bháthir hénig nuair a bhí si freistar scoil gath sa bhín díarcha muinte na mtír a dtíar a ddíist lethe ó d é bil a bridge an lit bhil animals out of the zoo. Sa is léir gona mion san án fés é lánig, so tem gan éh goach an count san án ní an na lán a hána mi se. sé sin le rá nílam taobh hir nó nílam nílam nafi víltas stocha.
7: Agus is Ián í éire.
6: I sé
7: agus
6: go chu a ddíach muintetar an gaiirlaat is ná caiinte as bíla hí san sunna. Ireland is an island off the coast of Valencia.
7: Oh an as Ach déir tíir nar bhín daoine caiint faoi Ián bín si de dul. Amach nó isteach hiig an mín tír a bhín sa gceist ní cuihnam an cuihnad.
6: Brahan sé
7: Tú isteach go dtíon Eán?
6: Ié, isteach dtíon Eán agus
7: mátíán tír. Leiscúil.
6: Sinné.
7: Agus chaíad na nuachil, le mhléon nuachil a hasan amachtaid.
6: Bhil chula cean le díanaí a haan go mórlam agus sé sin créas íochaint. Sto gur focail anirúnacha don saoileá inní seán agus sin goléir a fear Netflix agus lehédí seo gandát seinintúirtíG ceir chumá an háta chu fad. Chris íochaint so an chréas sin é béal na ghuiile. Nar chuoíúir do ghuiile do bhla gabair sin an áit a chrisin an safagus an ghuiile sin an chréas. A bheh is a ggéana a bhíonna ag garasúas éon lethe nadar nunar an daine sin, bud is chuid táchtach den éon an chréas.
7: Chana heamh.
6: A buinn sé leis an rudá tú strach go maichastócha ní itaréis sin láirtar féin chréas aráid éon le. Ní bhím héon i mhan an cuam sin gomininic ach hása gom go láirn mehanana bháthir fé. Bhí sé sin mar cuar a cos an bharráíist cearc agus bhíiste buntaach peil be láirn si gonaí féin chréas.
7: Agusáin si chréas méle.
6: Sa bhír le sé sé sin fo le bhecha cé.
7: A sin simú mar nuair dúirtú ó sin an chuid an carp dar nó tuisgur leíoch mé agus tá si bhíalta nó do mag. Tuis nach mí mélé le hanmhathe haling mé chréas duine agus si mé is míanamhá chuna sa bheith an níir sin osú fin ggurrp ach dar óítá carp. Heige cach anna bhí de lé le hanmhah gach lá
6: sé ní bhíidir de garú daine bhí che sinrá.
7: Ok
6: bhína récharéas. Chréas sé ach bheh chuach go dtíoine an dátar an díocht an san chréasach bín tú chréasach do aigeú ciocroch sé sin go bhfuil tú ácroch nó fion do aigená sé go mór bhid sa chréas éochan tá sé sin á hása go an bhreistan sin nuair Gnéir Netflix leat á an céad episód eile an ní cheartide an dalan tú roi go fiochaint. Ní féidir e luhhaid, Tá sé sin chréas éochan taiinte sin go múla mar nuachil. A chomáile sin farmúr seanachchaile se misistecha munar léir hena féin, agus is maiom na tagartí ar fad a bhhainein leis an dalhíocht a há tuchasteach i réim si nach muis go tradiisiúntastocha. Abra méad den inis a chluise marrá ó agus há, siú de troin ggurirt le fada agus mis ranna mé nach an duineá caiint ceochtta nú troúirt le ag ríomh. sé á sé lánach gona goid caiintecha agus ná deasa sin go g meadtí an nas an beostocha i réim si agsúla. Ceanna lei sé agus há sé seo tres éí annach chutíanta i sé nálig na madí le srá. Na do módana dearn sin a bhí riomh rá bhíocht agus an bhilán madrá chaúnteach ná deasa. Le bheith stigan ar go caiinte fós agus sinna lé le héadí podcast nó d pod chréile ceartamara a haffid nó éonrad mar sin ligi míis na
7: sin ru bhí atá g leis go gaiilá an mad ar fad ag leis an srá.
6: Sinné sé leis an srá agus ní friistecht a bhil an sunhamrá agus maid de caiilegat.
7: Tá an táhar sin an himúil go deoh, dar bí muid ag úsáid na nachhanana seo nach digimúide geart ach comáile sin sa látániu an bíimiid a cuma. Rodí an thomar fad, le cluise me daoine a ggé sin scéalta, cluise mé héin a ggén sin scélas rá. Dhéan mé úslódáil ar go agannaá rud le saolíimi rudí le tanmarcha cclúisiíní ar oscail du a chligann má anmarcha ar siúil, saolíim ar nos rire.
6: Ach tá san náúre?
7: Tá sé náúre ach ní chin sin gur mal mé.
6: Tá sé náúra go duchah sé sinisteach istóchas sa stór focail a bhacha an bobbal, má ha míid de pléiles nar a dí san thomar fad. Sin é éhlód na deangachastocha.
7: Se ach caiiltar. Olas sa chuí sin freisin mar fiúla nachna caiin dénos a ní a dúig tháinig sé níar a dúig buin sé sin leis an gfuid budin sé leis an nádóir agus bhain sé get as caiilen tú an nasc leis an nádóir. Ní bheith is a gomsa cad as dagan an gcuí.
6: Naidir réon in áíh. Thá pléimiolalar seo an háta chu túúil fel láthir hása gom grobhs caiin le míá chroín méolalar agus sé sin an blendscape. Sé sin mna bhfuil anam aginn ar a dagan go gaiilen sé brídóin.
7: Ní chiimeide?
6: Sinné sinné, mar dá mina caiint am a hanmhharnis ní cinn si féir, cinn si muínach agus fiáin agus cinn si feteach agus na hensáis fér agsúlas digáin áta chian den eile féir.
7: Se
6: agus lei sin gaiún san ní chiíd beidir an caiúnt beholíochttathá inar ddíplan sein. Fiú ví is ahil an leirlétagus na daine de sanglains sean na himúil fad ach fés na bon dúchasigh san Austrráil agus anime chur a gachaanrad na dimpel an sun há nasúla ácailt dostra dhíon na dimplan san leis sa sean na himúil. Buid bíon caiitinas gná dúras dóilm le tanangacha agus bíon athrathe ach sé as más félinn ruí chuhnúú thutasteach sa tail lín.
7: Mas féidir agus sean go bhfuilimiid ar sin g an tamil ach ar dús cad iad na botún is cattííanta a chluan tú is tú mu.
6: Sahíantas.
7: Sahíantas nó
6: sa is dácha na cí na chluisiim agus na cín creú á creide in mana chuid botún me hénig agus ha siad sin carnathe an sa gom leis. A ceann na chluisiom i míadú le blionanta began nuas is sé míúsáid na coppla. Ní beidir samplaí cho siimplí bheitáinn le, Tá mé múntóir seachas is múntóir mé a cluisiim le héadí níla míad na scoláirí is fear sarán. Agus daanaine bhfuil reinintfagail na chuil cluisiíad a gúsáid an strachtúir sin abertá nó níl seachas an copúsáid. Tuigem go mín sé casta a gooine gothirthe a haí de smuoinemh asbíle an léimtineanamh mar gúil sé difriúil as goáilinn. Ach tugan féin arúte sinna fás agus beasta dúach daoine súntaasta sin agus aúí as.
7: Tuan gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A go luthe is aíonn sé níos casta bíag sé mar cheis nó san ar an dúúltach na ru a cinint. Is féidir le ruí dul le mún.
6: Si ddíirecha in ar sé caiisteach in abair táth áhraí níos chasta béidir Is an san nathlíonn se. Ach sé sa múil hís a caiinte tangóí le dionaí agus, Oh, happy me an deis ceisna chur ar an fear box hí sé chráite gom le ceisna. Ach an ceist bhí gom ná cadas ceartas mí cheart ann, mar sa rah an caiidáin i fiúlagann aber

0: rud nófuil marrán measpé agus na tíríige ar ar an gomhaid sin scíalile. Agus sáibh sé sinna gcuin chuna sí a duineach na cintí gothirtheh sáibh léomh scríomh cotíanta ar cad is ceart nó mí ceartán. Agus an míú bhí gceisin ar ná gannáúra go bhfuil statistií stigan ar gceann. So rud a bháinna hálíonn ná má chluisiíad rud an táar fad ó gine agsúla gglachaíad leis go bhfuil an rud san ceart. Má chluisin tú ar an mórd ó gine agsúla míbáta agus ní chluisin deach ura bháin ó gine an ar an board. Gglachan tú leis go bhfuil sé sin mí cheart. Ach rud athíonn é sin ansin ná mátha anna bheasagann ar chainúir. Aber amach helin ní hé ar microfón an sa agus ddíireach si caihir bán. Seachas caihir bháin, Vindam a chéisnú hénig, mar go bhfuil méid sin massa go mar an gaiintúir. Tá se anna himú hang ó héh tangolíochtta do cadtá cheart nó mí cheart, agus rodile dúirte a chuir ón choppa a gaoine do ansin. Ná béig agus bíon na botúin i gaharú, Bhín sé de hir a gaharú cadtá cheart nó mí cheart. Mar an féidir rá má tá pobl omláin ag úsáid tá mé múntóir an féidir águil sem íheart. Am tre sé écinn sa ghilin thrám mar hápla tá áit ag gorcha gooine ddíir siú bhhanar téigh dar bennam na ggurta dú. Agus dá méíist táach muintear na nót nómh á ráthagain bheith thuúfa fé ahfuil orú chuiristechagamm ar an adíocht ansin. Sé sin an gnárod fadó ar cuioineh sin an tiisiú gineideach san éhar ólra le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thorúsan ar ar an animail ach ar an adíoch leis, agus tá sé sin treéis tiite a machchas an gaiint agus gglacham leis anis cinníar fá gofuil sérí ó hebh na gramadí a gan an thorú san a bhhain a chuair a bháin ddíarfhí greibh tú mí cheartan san. Cean le leth gom ná an tiisiil tairach. Tá sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní bháin an thorúidir me níos luha ar an mórd a go nathrófií dean na bhacha leis meolair. Mar hápla hí sa siúil fés na cranamh. Cé gur faoi na crín féidir tá ceart dach an legan san fós i ggéirí á chunic me é sin le ahuailih. Ansáis BH sa ag deire óra sa tuisiil tairach. Tá sé cluisteigh daoine sa tenachcha bí an éir go fada ar na buamh th leir, Is minic chun daoine céis chuna éomh nach ar na ba a tán. Tá ar na ba ceart ach is seanna hisle táiricha sin ar na buamh na ba na bu.
1: Níor hiigeh é sin riamh.
0: So ar na buamhtá so ar na buamh.
1: Ar na buamh th leir
0: santhagann sé. Agus tá sé sa múil, An téan áit eile go bhfuil sé cléistegum go chutíanta sa chaint na thuas san Albban, Tá sé sa gheala fós a céis na canúna a hasan anna bhúair hása gom i ggéirí fel láthir go bhfuil an plééis ann an gceart éici mé dúireach mar a bhí riomh, daoar agusáid focalar nás glán íon tradiisiúnta nó an maihéin ar hagan rudí nó agus éagsúlaisteach. Mar hápla bhí duna plém le déanaí go bhfuil a múntóir ag an lenamh as connacht agus go mbíon an lenahhanis rá muid rud ná rah riomh go go múnastocha. Rudá ag súil
1: éonát go mbeidh muid ar a bheith sib se rá sin.
0: Sin sé is múntóirí sin is daoine sin nu gandáh táíd, ní déir míad riomh támid á dhéine sin támíd. A rud dar muise bhfuil ná fearsan ná bíir le bheitthe leirt ag an lena bhúra is gáil na tán fós hénig. Ach tá plééis san án fés na canútí istócha. Fadó bheimiis do héobh tíráiste chu scuite meachá na chéile ná bachan meascáin san nán, ach an níos cíí detarlaint a rí rí agus ahéile heile. Ach ní dom gurann díháil é a an irid, mar má é sin nathid cumméad gailna mecht in áid á fear san na bíirle.
1: Is cinnte gur fear sin nó bíirle. Tá sé cosimú bheits mína faoin tír nó nach raibh ann bhil such raibh tancha eile annachair nar bhí an ghaige i réim agus raibh sé beagáin éagsúil ó froiste go próiste gotí gur chlánaigh sé suas go laonn nó suas go tíorcóna le péad ach go bhrálam na canálacha éagsúla gohil go sin ar fád a chluistá.
0: Sé agus tháil léar scáil áil in an dosna legan agsúla do leagsúla ar an léar scáil mar bhí ag deire, míle ó céad a stáilm so se an himí ar fad fechanir sin. Atá sé casta chu mad a goine an sin a fám na tangan agus benar á buinn siad leon ceantar goilta chunas a ráníon tú an sin nu anráníon tú canúntar le nu focalar leth ceannaile se casta mar cclisim daoine isidir á lehéadí ó víos an na gasta.
1: Se
0: agus defagur anna bhecáin canúna sin a cintí bháil deirna le.
1: Bhín daine chu ceistena ar an faoi sin ar uh agus bí megurá bhil sé nós gur go tú fálamm le tuis go bín caiint lo i méile le béla ó le the South America agus an sin béla igen eile as Canada agus an sin iad a bhecí le chéile agus is dachar rá chatta ceart marúir tú is fear a bheith caiintcailgan á bheith caiintas béla. Agus
0: há ver an glí ar an láhile ná deas na canúntí agsú agus an éag súlacht a bhuiine leotha a chuhniu agus gomachtaí na lehar goil na bhuiine lena gtar dúchas más andí a.
1: Sin an rod is tocha go sé anna nádótha ditse bheith kaint i a chaún hain Tuú anil is as an átid níar tú riomh a choí á teile agus tá na fumin na chéine a go de méle.
0: Well, sinné agus hácéal sem mí confession a víos ag gobar le chlátí chur go gaoine mar bhúntóir cúpla blianana hin agus iscíine bheith gobar leis a bríomide seo agus nírástreis focail bíir le a láhairt le an éair fan na caiíise agus an sáin ag deire a chósa do chola si me a caiint le túis mthór asbíir le gandát agus ar sií wow lán mar sin as bíle chu má. Is an rud a ceap sin ná teigeim nar lám goil in go bhfuil canút anrasúnta gom as tá an chaún ceanana gom as bíle. Acha sé sem mú an pointinte luúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiintla daine i ggéirí hasanis a deir náfuil goil na có tá bhla goil na chu ranchama acha úsáidn siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gáil na go mór in na go bíle. Clisan dú rudí ar nás ó hí lives down the road, Dún an á lehan san mar a bheith rothirú péad há sé sin le clus a bhír le sa reading, rolling.
1: An bhfuil an áir lehan níos tréine in íhráthach ná átain eile?
0: Se is dóile mé má étíon tú agus is be is beá an chartlan nathá é réad na gaiachtas anna anna á sé le héisteach sir ar mar a bhíon chaint istócha in áitine sa raibh an bíirlan níos mó a treis ann.
1: Tá sin ar an siomhfuil?
0: Tá sé tú náin bula stachu na bhfuil sé fáilt ar an siomh chumláin. Bíon dáhíad mórga chur chlár úta goach a cartlan bmhthir na léon si so é tíim le sin ar Spotify ach sé bheh sé deasta amach sé an siomh go nada bhfuil fós a chu réchamo is aná sé sin lei sin nalás agus cluisisin tú an á lehan anna ládra chu in íhráth tro antil ach marn sé fós a bhírletá chu cluisinta.
1: Agus an bheitá a heile inseachú faoi chaile íhráthaigh agus mé ar an ábhar.
0: Ba gan dá is bem gail íhráthe go phlé. Tá sé sa múil mar iadthárá gur sais meascáin de chaúntathgamsa in áíirh. Is gail an chiaí atá an cinnte a chu meascáin de béidir gail ní bhráthaigh agus gaiilna chu cogaoine agus dean daine san bhfuil difrán ná riamh. Ach tho sé sa múil mar mar a deirmas san sonna hosting mar frost tangan is an sonna bhíon
1: íhráthach.
0: Sé san sonna bhíon bonúsa gom agus an son chur a snáarmach chuid níos móbéidir ag gur chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dálaméid gur chugaoine, dálaméid gur botú in iad nuair baréthaíiad a bhhain le goil níhráthaigh agus tuigeéis sin níos agus mé níos sinne agus treis láirla na hiile daoine docha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluisintú d daon árásan agus bagáile gur botúna mar ag gur chugaoine gidéirtar níos fear. Bhí níos móda á áhann seachas a. Th rud éigen féin a fada in íhráth. Se níos congraíon á iirh braham do gail in bhúscrí ná gail an corcaúine sa tlí sin. Mar hápla copáin, bíon copáin agat a gorcaúine ach in híhráth bíon copáin agat.
1: Copáin.
0: Sé níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach dom a chluis sa trí úsáid an a fada san. Mar hápla bhí fearchaitlam le díana agúirte. Táach cheir sa gráiste. Ní a bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chu má. Bháin tú timpplair counter na dromadais nó ballan scéala gáitnath níos fuá heas in íhráth bíon focaléag súlacha ná bechbéidir in áire agus gan dáta gur chu gaoine. Ceann na bháin gohfuilm treis tatrasar ná kinten fokul a vi ar poffen ag ma hanna bhar ná fuipín.
1: Se.
0: An fokul cian a vína ka a gorkogíine agus a vi a karm lasgiad. Ach ma hentu siis gydí balans gelig ta ilán án dar bannam ilán a gán óg. Agus se sinnum fokul a vi a kusun ar poffen, kán óg, fokul anna ag súl ar fad. Agus vi sa kaintle fær mi áulur se lidi an í kann a hef gwyn na difriachtí se i gantar chob jog. Mar hamar á is féidir gweil ní bhráthaige a ghear so a rí sinna ina bí sin í níos luú ríist. Agus luigh sé sinlum go bhfuil rodáin dar bannam gaalan an chósta. Tuiscimíocht daoine ag iascrucht i gceantar a chéile. Bhíoc na blascéadaigh ag iascrucht thíos timpil na sceige. Bhíoc muintear gaire thocliste gom go gcódar chós chó fada le hilán áran ar chósta an chláir an son. Agus seo rá bhíocht an Thomson, bhí idir breáláidir bailla dheortha. Ach bhí focail a bhhain leis na hiileáin agus gáil na chósta agus dhéadthrá an sun go raibh an gháil na níos intíre mar a chénta sa dromad in íhráth. Níos spéidir díl siad don ganúint a bhí san áit.
1: Tuigem ní si fao chunachir na hiileáin eile.
0: Sé níráidir a clos canúintí ag in canúintí eile chun minic sin istócha sa sinna fá go gluisan tú agus faréir ní leon chaintúir dúchas fáca in nare há tú brathir an scrín ácht a hán agus béad a caiinte duine a tafaideach a duach ar seanna daoine fadó.
1: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanna bháthair.
0: Dachar rá hátrééis plééis ais tasí bheith go méáir se.
1: Chéileis?
0: Sanola te an abair.
1: Ok.
0: Sé dachar rácha is caiintúir dúcha seán, mar bhí an gáilin go mór sa treis ina muintear hain agus í fás a níos ach ní hégur gailan an tain tanga bhí sa tiig.
1: Se.
0: Agus díaran fema hana bhóthair go raibh an gailan agus an gailan ábhraí níos fear an bíorla ach gur bíorla an gná hanga cumarsáidi bhí a cé ar na lán ach ma hénta siir dí máthair leis sin an sáin is cinnta go raibh an gailan níos treis sin ná an bíorla.
1: Agus mar dúirtí bheith an ghailan an láidir sa bhéir le sin a bhí á leir ag de cheanna bháthair ar an chum.
0: Ácinnte focailar nás cuirá in ar físí beag amón agus ilihédí sin. Bhí an stór focail ar fad nach mór as gaile mar canta chuoinemh ó heamh talmhíocht agus iascrucht a bí an gáilan an teanga bhhain leis na ruí sin gotí le fíor dhéanaí. Agus ná iarmh gadabheith bránach fear d titim na talmhíocht agus na iascrucha ba bhile anna hobbaisteá sin don deanga ar an gcósta hir leis, mar bí iad na túnscail ina raibh na focail i fanacht beú.
1: Well, ar nóta sin. Conas is freilin pimpálaí ina bheith ar gúd gailna.
0: So gandá a anna híime gomsa a gúrsaí severis níos móbéad an bhecha gom a gúrsaí gramadaí. So is maiom fiachnar slite ag súla le rudaí rástócha seachas bheith brathair an nachíanana gcónaí. Rud a chluisiom an tomar fáda se annachchéid. Annachchéid annachchéid in nach chéon réimse. Agus tá uach sin sompladid uach há uach samplaí a maithán agus nachanna eile gur félinn úsáid. Cíanaá go mór sa treis i ggéirí beda ná uach hí uach daíán tá uach láharthe gin sa tomra.
1: Agus níos sin dúach.
0: Níl sé, is tócha dámach uach ort, dámach duine chur uach ort sa chiíal san bheh sé dúteach a há tú caiidir annachchéid.
1: Ok, is féidir leat uach gráh go tabir.
0: Mí caiidir cáíocht is dáilm go uach le líon mór rodí.
1: Ok. Bhí méid sin an chéadh a rilum mar ru dearfa.
0: Grá sé ru a bháin, ní bhah uach grágad.
1: Uach le duine bhagam.
0: Uach le duine bhagad, cinnte.
1: Ní sé, ní, dí seans go uach le duine bhagam agus is rudí deasa iad.
0: Seans, se. Bu in sé le cáníocht le córamh níos mó ná.
1: Tus ha leing é mar rud.
0: Se, má bhí an uach ort á sé sin dúta gach níl uach láhartha.
1: Fuair mé uach láhar don nula ach tá mé sásta fa sin ní
0: Tá uach aige gom, ní leintlí go bhfuil sé sin dúúchan einslí tá uach aige gom. Ceanna le ná foiileach agus gan át foiilecha sé méadth fáca iníoge hinú péad a cclistre sin gomine i ggéirí tá foiileach daoine foiileach péad.
1: Ok, sa tá sé go agus a hiile.
0: Tána chuid cílín annachchaid dúsáre mar annachchaid. Dorn cluistre sin gomininicice i déobh aigeis tá dorn mór aige a gom
1: se
0: hí doran éon anach leiríomh gur féidir ri leit goach chana chudáin bíon sé sin an doran.
1: Is mála an omhá sin dorn aged.
0: Se bhfuil go tradaisiúnta dorn a bheith méad go bhíad a úmper i lá a bháin agus an son mám a bheith méad gohítá an mám a bheith méad gohítá ópur do

0: Tá sé chu é gin grúnidom.
1: Se stropa.
0: Stropa ceartú.
1: A kam gir kunine ver samplo kan
0: sétam stra
1: Na vil bun tetra a ni veg sé a chaint go a cha sé fekum áid go annachchéid.
0: No kaim mé dol a wall agus do er elínis faltach cadé in sanna sicht. Hanna sicht.
1: Agus fuskilach an san fuskilach a sé annachchéid.
0: Fuskilach.
1: Fuskilach, ja.
0: Tá fuskilach lewer gom.
1: Jé, hi rá.
0: Fuskilach.
1: Fuskilach. Fadáach mar
0: sé fadáach agus ní hiigeime ní líonn séile cíl.
1: Se well ham chun léú ché chu nerdí haéis áíirbach tá chuúsóg fo le go bhile gom ha a braá bhí mé séadíog do mar sin do le chola me a chaint agus chu me fuisciach gur chuíine. Naráidir caiint feh chuíre nó cad bhánach anna chuidir a bhí ggéist fuisciach.
0: Fuisciach Tá néir sinna go go níchu sé as fuisciit. Fuisciach.
1: Sinné.
0: Ba bhm fáil mar tú teachta seachan seo gan an tanasíocht a bheith ólas a got.
1: Tam dána.
0: Níl tú
1: nerá tam dána.
0: Níl tú nerdí leir mar se. Ok, in eile Ca í na focail jaasa eile tá go túing?
1: Se is tócha mar chu caiinte hén há a pléile sin dalhíocht anna chuid agus sílam rodí bhann leis an dúr agus náúr a bheith chuid caiinte, mar níir deasam na focail sin a bheith caiile. Mar hápla lilíoch níos ní dáach sé seo áisiú anna chu daoine go bailile ach lilíoch is sé bó athá díach ní bre. Tám a tríte sin na chuna meán síaltas lé, just leis an bhocail ciméad go mecht.
0: Tá a tríach ní léine leir spéise.
1: Se mar on lána chu ruí dionm acha lilíoch is dócha isasa
0: lilíoch.líoch bre.
1: Tá sí trééis bre agus sí treéis tosnú tuair baine a ríis. Dé an áágusáre le bóá treéis bre an giadú riamh ach ní gágur sin nath ggéist, bótá díracha ní bre i sé lelíoch.
0: Dé mis úsáid i g godíní?
1: Nadar cin las a bhhuiás.
0: Le sammtá duna dír treéis páistethirte an sé lelíoch.
1: Ní tóm go anach se leis mór
0: le an drochar dé?
1: No, háóin go bhheh sé an nó a chéine le hefer a gléachar gona
0: ó is. Cheafas gur ag stád a bheann le tá si treéis an séthir dhéanamh agus.
1: Weil há ní bhreath an héúil sé maslaach ach den cuaach
0: óhééis. Ok.
1: Táil sin fo leile a bhfuil le baine. Nnééis táil múr baine sé folanaas teachchas a ríisteráhfuil anna chuil baineag bó sin táil baine atáá sinna méad baine háá. Agus carachán níos ní focail é sin na dúsáidan ar mar a héanana go bhile an dohd a carachán is se átá lán do chargacha se lán clocha agus carachán.
0: Bram go sin in tiice ní rahar rá chu is príleis ashí sé solar.
1: Se ná deasa
0: Carán
1: chluise me in úsáid marrán.
0: A gandá úsáid cé áit sa tíir bheith mar sin.
1: Thú in á ríomh gur me chafa fe mna
0: bhfuil.
1: E bog a raig detáfa ansin. Cína bhhainein leis an dúraach i bhíotá úsáid cum céan réimselin na muinen tú nó cáil tú chunaí. Thsnáin le dúlóchar. Dúlóchar is se an tréimhse sin am líon lár hí na saona gotí túús míáilem. sé sin an támas doracha is fuiris meo heh aimimsead am líon. Ach is foca lána dúlóchar. Agus an tannaíocht mar gribh tú go mór a lerah sannaíochtta ó
0: chiis.
1: Sé sin go dagan dá doracha ar bhin na luchra luchra sé ruúsis gan dát an Thomson blion. Bhín si de sáháil foiinemh le bheith beoríist sanreach se chuin, agus tagan dá doracha ar an món san san an dú luchair agus gan dát an ginirechan san ná ó bemachút aimimsena dú luchra.
0: Im séir na dú luchra.
1: Se sé as ná bhfuil.
0: Agus an bhain na luchar sin bás nó an iad sin na
1: luchra. Níon dormant an focla dúsáidtha spiúla a siad na maiigh a chu sin na gola.
0: So a tuí siad ar asir an saoil agus úsáidimid iad do láhríide.
1: Sin go é
0: sin na luchra céna.
1: Leúnmh dé be siad brás lá túúil fedrasan.
0: Bhí mé antáscar bh ag an arúlas go fé luchra. Bhí mérá.
1: Se an annach is na focla hína gom tagan siad árán leis bhíoh mahanair. Fear ná a bhhéá an ggé ach bhí an chud áráige ascail ar chuúségan a chu an Madrin ruúin na lísa luchar agus bar do chluú an áde. San Madrin ruúa mas fé le an íhá na cruú daganine ina lís de luchar agus bar do chluú an áde.
0: Donnaas.

0: Ceanna le galún. Galún agus buinte se rís leis an blendscape istócha. Is mó duine chioh galún gacha an lá.
1: Níor bhíní maréis sin agus tá sé luúte a go cúpla óir, so an blendscape is se focail a chum míhall ócroín olamh ag leis an sinóide a scrí an leabhar féin ecolíocht agus an ghaige agus dúirt sé the landscape is becoming a blendscape agus sin na rá. Níor nach focail a gat le chur siasaí ana bheith rud nach gíon tú an rud a thuile, agus gur buineach ceapan gur béan focail le hazelnut nó dhéigean a bhuiineach ón Oxford English Dictionary, mar gheall nár úsáideach an focail rovinic agus nár a bh an spás tiltte an focail sa focalir a thuile. An ráil aon rud a gut le cur le sin nó Well, tú sástal sin mar víú. Díir tuis gur lumar é cúplóir agus go bheith daine ará chatarrácha.
0: Sé istócha an samplas mótha gom ná me hena bhhar hénig áit a chiíadna féir cín si muínach fionáin cín si feteach sinné go cín si 6na féir.
1: Se sin an difriir se.
0: Se agus hián san an chaúnt istócha leis na focail sinna bheith mithe níthir mís fan ar a gan na 6 le féir a bheit hán.
1: Agus tarlíonn sé le dahan na freisin. Mar hapla i méle chiíd gom agus gom érum.
0: Á bhfuil míad do leistechan san ar íú.
1: Níla míad Tá dtíir seach bheith caiin féin nula mar mátá daine ggéiste le seir bhfuil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i méla cíimiid gom agus gom érum achan sin iad gás deireg cíimiid deireg agus bandarag nó pink i méile, cos ingh eiletá sé níos gcuire de 6 éigen deige ach deireg agus pink cí. Cíimiíd mar chahanana agsúla ach le ggurm ní cíimiid tuis go bhfuil gom marthú. Agus tarlíonn an rud céin a níos marhfuil mu ag ancúil rudí difriúil just tá sé gaiirí dechar í is gaána chéile agus seachas landscape is blendscape atá ann. Go leis go hanmhéis tachartn sin.
0: séráte go
1: Gilcha an galún.
0: Ar ggheún galún se an galún is éon é chion tú gacha an lá agus dogur beg duna thugan in ád ar an éonbocht galún se sparrá. Éon beg dá. Agus is na caiintna easa sin le rá an chiaadród ar maididin. Dhéon mé sin ar ggheilcon gealún, mar so go mín siad gaiirí bealua, Fin siad gaiirí ar cahír, cahír se focail destan airí na gréine tám san an lá.
1: Cahír?
0: Cahír.
1: Conna sa litrín tuisisin?
0: CMH AOIR. Si buinn sinna cahír.
1: Cahír?
0: Se ar cahír. Sin an tám céan ar ggheilcon gealún. Ceann gur breáil a úsáid ná bracha agus a ríéis ha tiisteach sa talhíocht an sa agus féidir úsáid in éon choíochs. Bracha is athrá, Beiad an áfuil chumachcha daonarthrá is urlis úsáid an ferimmúí le go nosglóí an talamh. Sais troha anna éadrum atáin.
1: Ok.
0: Ach bíon cruúta na ggéis leis nuair bhíocht na capala dhéanana fadó bob cruúigh an obre, agus úsáidir mar sin bracha, le chu sií sinna bhar uach ibrethá anna cruúigh anna dhechar anna thir siúil. Ach seachas rá tá tú go breá inar háanta rá nóbadar. Abair don ar an duine gur maigad. Seachas rá tá go breá fáilrád is de se úsáid ní héon bhrácha sin le rá ní raibh sé cruúigm ní bhéin ní chuir seaastam ní héon bhrácha.
1: Híon bhrácha agus an bhir tú sin ón gaiint nó.
0: An gaiint séth sin annach chutííanta i ggurcha gaoine
1: héon
0: bhrácha. Smuirt speála an focas a b ceachach se an úsáid. A hámasú go mór tre seo dolamach go mé sé úsáid agus na trachttarí arna ar na cléí sport smirt focail álainn.
1: A bhín siad ar fád a géiste le bhata focail.
0: Ó bíon siad acha smirta sé bleist foiinehtácha sa díar fá smirt a bhaint as na cnáha. Seachas hama duineh aclíochta. Ná bhíéis se bhhad ará am a buint smirtas na cnáha. Tá tú do chuirhéanana bogastácha smirt dhétá smirt a bhaint as capal. Nú as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
1: séidir
0: smirt a bhaintas sa sé. Haíonnta duine ag ggóil tabbac. Thsa go go mon sais an lasrán ag bun a dúd an san agus iad atarach sé sin smirt a bhaintas.
1: Anías?
0: Se
1: Smirt.
0: Cúpla an pleile gom gaiad a thuirta gine sin legan eile de scíal a thuirta gine. Gaiad se an gaiad an dát wind agus legan anías agus fusa seo ó maic daín an láharthaige hiag ná titarm. Ní a bhuam a gaiid an ócail. spiálam sin Ní gá rá féró, ní gá dolahaid cíal leis ní bh mar gaanil, Balir ar á uhhain agus higus gláireach.
1: Bhí tú caiint níos leúide ar roiint botún a rinne tú hain, a léon chean agat.
0: A há brela botún, is chu bhfuil míle botún dieanta gom san agla se.
1: Bh vís an leis an botcréile seo, má dhéanaan tú aon botún.
0: Bílás. Th si de scrí chena fé an cluisiíad na si híní. Chádas
1: nád.ar mé riomhgur sí hín mi se.
0: Rud a bháin a bhraham a choiríonn go mór le líon nó tún líú ná muú. Tugamm fé ná agus me túir daglah agus háma tríalta bheith méireach fe san aglah seo. Bhí sé den ása gom riomh a bheith an dúm má há tú caiint an hapaigh chatú anna líomfaga an bhagad ach má thógann tú an áil agus do chu dá thógant is lú botún íontha. Thúpla botún a bhí dhéanamh gom. Dúirt daine lem agus mé socha tosnaú mechar an dros tangan grás rá maslathe maslú níor bharm tú a bhaslú. Nadar chunascur siir sé sin isisteáin beidir go bhór me an scoile níos a gom ach ní hagan an nuim sin le náúir na gáil naníochar ní ceachach seán gan nát a bhaslú ar ceán hí sé sin maslach. A bhí mar rá maslach sé ar cis égin sé friistrodíí fiochas suasas istócha.
1: Tasha agus sin bean sheet cut there and maybe in yordle it's not practice makes perfect it's practice makes permanent mar sheet ma ta botun idu chid kainte is dacar e ruiga agus is massa fóster nach digan tu gur aon dan botun
0: se agus Richard Dieter an kisht a bhfuil nádur na tangan a gaharú an bhfuil fuamin an nóir tata stach ní sampla rovahe sin ach is mó kaintor anachumas a chlisha agus idu rov shachas beidr ar fáil rá sé ar fáil nach mór FOIL an bhíle.
1: Se
0: sé sin fáil
1: mar riil ag ortíín ar dige mar bín si gcóí ag an dóil.
0: Sin caiintúirí bíle den bhar bhór
1: hín si asan ag an dóil, ar hir a dóil fina fáil.
0: Ba beidir as san hagan se go bhfuil sé sin cclisteá
1: sanid sin an tréála álaún ar
0: nadar néair nadar hallh dáin. Ach cean eile ná anam na tangan héin adíar am ísgan dá duna míad seo hachant i go go mún de míad gáillín ach bíterrán na dearan gcuil ga.
1: Tá an ceart go an deire sin leis an á bíterrá isca agus cuadá agus rudí mar sin agus fála míimiid sin ar scáil is bín sé i gcuin donsil cloise mé héin árá fós.
0: Agus átar ddíorcan íag marúd an fiú an aspa déhar. Vís an muine gail na bbáta bháin agus bhí buchad óg slíanta bhí sé leg scúb scúb dúir sé a bhhaisteáin scúb agus níiad tanna chiamhain
1: scúb
0: clúgam ach i gceaddá bhí sé rá scúab agus beag an difratáin á rih a chur chúis égan ní raigh sé deach mar chluis an scúb seo.
1: Se ach tálíonn sé seo uanta nuair bhín daoine aráí. Sáis míart agus an sinir d déir tú ó scúab agus d'ir si leat ar nó scúil tú i peocha ar rud an gá agus bíar marrála bhfuil don nearing leat le where's the pat agus is pátá gceiste gom. Níl mór an atrú a chuirad
0: a chun farín bocht ráis sé mé dá cheartú agus níhé sinna bheánach hígus cad bhírága
1: se ní dhéanthá sin níor hiig tú in a riide.
0: Scúab hasanna garí níos cotíanta an déhair san gan a bheith ináid nó gheart. Cean a bhím fós a dhéanamh agus istócha go dagan seo ó bheon an bhíorla béidir acha bímarrá le hédí ó tamdul díon spáin amárach. Spiidir fá aim going there ach muna bhfuil sé thlúnt inis sé as gohil an beceart gníor fá bemédul díon spáin amárach, be mé seachas táme ach duine mé sin minic leir beimmarmhéin le sinna hiire.
1: Is sinna fáhil sé gohúntaach nar bhíon tú crochaach le de ghilgóirí ar fáid de seaachtainar dagan agus sinar is gad tosú caiintrís i méile go bíonn se dechar nó go bíon lerig na ghilga ar an méile is braham sástal am héin sin.
0: Scíal me heil.
1: Ní hálíonn sé bhnigtum. Ach an bhfuiléon opgail nó nach caiinte go dúin gur cordúna úsáid níos minicice.
0: Se chunachchan cé seo agus bhí a chuoine bhar cad beheart a goíine airíás ganna bheith dúta go gnám ceanna acha rud a bháinna sé go dagan daoine chum go fír vinnic agus tos níon siad an chorá amachma le níl gail go bhagamm ach deada. Agus an son bín scona gohéilnaá, Ní le gháile sin, dtíar na fáda móí Like, mena trílt mo chud Spáinnisú sáid, ní hos dánaach le, okay, tá fír gro Spáinnis a gom, ní gá ará, Braham. Há sé sin oscailte le plé is dócha, a Braham hénig anna chud a dhéine bhíon aráilem, ó, tá drogáil na gom, nó níl ma gáil na gomá, há sé bheith tosnú mach anna júltach leis an gomur sáid.
1: Se, ach tá si dírgi gyrí flóir a hortit gúr si ina bhálamóri.
0: Ina bhálamór se, agus fiú bín rodí chó dóf a Spáinnig a dhéine, mona bhfuil focal gáil na gud, Níl mé chun tú bharú as focail bíra chaiste agus féidir sin inmh. Ná idir chun daoine brú sam reis ar a héin leis an gáil in Braham. Brian siad gur ceart go méadís líofa.
1: Se.
0: Agus nuair ná fuil nach mór náir a buint lei sin, agus ní ceart gomach.
1: Well, you know, colínachas.
0: Tá sé ráid go. Rád gur bhhaileom gan úsáireach daoine níos minicí ná leganacha eile de ag airí nu ag fáil, Kunt je snassen de kakaintjes toch? Eerst een hach in was verder. Nu lijken alle weg gaat. Ha kumple samplen zeg om. Kan de werkelijkste dingen na. Schaak eens de geiri niet is ver. Ik dolle vaus. Tamme dolle vaus. Schin kan dan de jas. Maar hadden we. Ik is beter gemet door dribbler als een kans zou zijn. Ik bierkje geef.
1: Geen vraag met voor kakaintjes zou hij.
0: Maar hadden we. Nu Rod. Rod. Je toch aan de wie weg is nu dagen. E gairí begáín traum, beidir ná deas an focail ráir, ach a gairí begáín traum, iad ar ágúil siad e titim a bhiol, nó e titim chun fiola.
1: An ias.
0: Ceapan gúil siad an ias. Beidir ná fúil sé deas a úsáid, a chá sé a blastam
1: an acaite. Beidir gúil sé deas, beidir gúr valat meach na cúrt.
0: Seans, seans é. Na dledz a hó flat out sa gym, beidir gúmín siad. E titim chun fiola.
1: Tú titim chun fiola. Das.
0: E gairí níos sinne, agus seo ceáin álinn ó tús mai gardalt ra hinn sé alagar na híine gar cogíine agus och, an severus aga sin. Do chreit a fad. Ag díarach sé sin, e titim a stachs na blianta. Bunne sin e titim a stachs na blianta.
1: Fú mien sé sin go, sa scan rú, like,
0: Sé, hamar í dul níis. Díoch mai hana ar hén, an lana bha céilíoch inné, ha sé dul níis. Dú ná, sin am Ion Cairt, ag sin a díoch tús, a titim isteachs na blianta.
1: Gair míl maha gott as na freigri ille sin a hortuing. Chasing sa snachta a géisach leat ag clausán fuingweilge, ach fyrir ní lach méid óraha ama a gwyn an seo ar watafokal. Am a lén rád elegar valat sa rá mar okulskar.
0: Well, bu bhaile mo bhaig sa gáil leatsa chíra as an deis scuile le seo a fad ní higis gribh sé carna heisteach am uchrí ach ba eas a scuile maach. Agus hamí tréis is tocha smurt a bhaint as ma bheawr.
1: Ani as, fad. Agus ma bhín díni hís in í vráhach ag ahar sa bhín. Cad is féid loi an of óhaif na gaelg dem. Mwle ein rod búan an sin, no mwle mín ein rod ar siúl.
0: Se, tamid a re, cúrsi da gaelg na fás da fel áhard agus bachs le dia ha an a rá orha. Agus ní bháin san bíon deis na caiinte éagsúla ón. Is féidir fiochant ar na meánthá síalta ag CS le gaelge agus be siad an ón fescin fes na deis na fad tán.
1: Ani as, agus darnau an Kerry Cowboy freisin ar Instagram agus an bhfuil an tríú farsa a gotnau an lúr an gáhean, dáhean sin.
0: Sin é, se. Is darnam damach a hila na san ón gifiat an gamachar am lauert le doctúr núr a dhaig.
1: Cór lúrachta all.
0: Cór lúr.
1: A hila. Well, bíon a gaibh What the Focal lomsa Kieran E. Má tá ceist ar bith faoingáilge ag dó na gcuirbe agat, féidir tú teaghála inmh lomsa ar na meánthó síalta ag mise Ciara agus déanaí méid cinnte é a chur ar dhuine dus na síhíí saibhre. Buochas mór ar ríis le furas na gaelge agus leis an bhoclór nua béirla gaelge as an iriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chathír an tachtan seo Shane ó Súlaváin. Leis an inaltóir fuaime an seo i Stúdio Radio na Lifa, Fergal Faidoch Sax, agus buochas mór libhse a éistóirí. Ná déanaí dearmad is fear gaelge chliste ná gaelge bhriste.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kantia is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Agus Footin' Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Neither Hanula had Technula won at all AI. The skills to advance is faith that this rock the horse of three AI microqualifications of oil. Then Usaloon the other Aaron Khan AI Usoid Mars Etacule. On a school she nis Targula, nis Nuali, August Gwil and Gano Igdul on Yart Ganyart. Larla the board Didicus, August Aluna or Tula New. Nothekrig skills to advance punk AI. Skills to advance are Nahaku, Exulus, August Realtus Naharan.
3: Murukhti ni Kasalatsa, Hepach Aranirukhti. Nuair a thugann duine cosúlaite fáil, tugann tú lámh thárthála do dhuine. Ní muid a rannaíonn an tám a mbíonn folaigh teastáil amháin, achas fuinneatá sé an tám a rannú le fola thuairt. Gachaolas faoi bheith a dhiontar fola i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
4: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia, lai sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. No toga gigare e ag rong suavnach yoga. By na himachtí ar fad a runach de chialach, sair an aske agus lán de sprí. Agus beisid ar siúl gacht ar a seachtana an gahru la úl a raig. Con an schedule umlán na all, teg at dublincity.ie o chorla carach vlá clia.
5: Awalt is muinu ar an gied chi meladach taréis na hardchestu. Sean skuol adjahas agus eluant vresha ar an rea sardach.
6: Is fear hesht amerach they seo ar na gohu ag ashtor. Tagan tú an inva agus tú a mon course a bres edichas. Fála mi an tú skill na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibra. Ól bhí an séhúd an saol tar éis na hár teiste.
5: Am sin cuirsa sárdaite ag do bhórt edichas agus ilan na actual ag thisisfed.ie. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na héirin.
7: Cúrnaí ó hús na fihuíse, she is treated to be Kyol Tori and Leinu. Kyol on Orp, agus on Afric, agus o gach carn dan dawan. Ein sais agus gach sais Kyol, Aaron Immel, Lumsa Liam McGowan. Gach saharn aga hoch tranona, a radio n lifa, kaisa she, punk kahar FM.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Fáilte straach détá cin chlótá agrathe gom ceolclaca goconnel anse ar radioon lifa cé a sé Pca car FM inniu. Be me chu roiint ar an clascoach ar siúil inniu a bhí cum le glór comadúir clascoach san námatá caite agus láátá nniuán. Ar dús inniu tá Spartacus le Arm Chachaturian a gcuin. Bhí Spartacus cumas a bhíon ní dégus quaig a cethair agus brunaúis lenin ar an bhíon chéine.

Bhí sin Spartacus le arm Cacaturian. Inis bugmid ará gurí elegy i mionglaif si le Gabriel Fauré. Is pí a brónach ach álanéiso agus bhí sé cumas a bhlín 88.

Bhí sin eileí i mún le si le Gabriel Foray. Anois tá concerto a bhéalann i mún G le Max Brock a gcoinn. Chríochná an concerto den céad óir sa bhliain 1866, agus tugad an céad léirithir ar na fithead carthú lá de mí Aibreán i 1866.

Seo i radio an lifa céad sé Car FM agus bhí sin concerto violin i mbeag leis G. Anois bun go rá go dtí sonatina le Piotr Ilich Tchaikovsky, cum sa bhliain 88. Tá an píosa seo ón Balacán a Serenád de Ceol Uirn Sreangach.

anis míle buic go dtí gachlín a tháina gine an chlór seo tá direct amháin eile gwin cuis na haan le Frederick Delius. Tá fuú an go bunch of tatna bhath an chlór seo agus is fuú gan meid fan seo an seachan seo thuan. Sága

0: Ó luúan go híine, bíí lom Russó siúán ar fis fasa. Mí anna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im ná clí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bíí lin ar fisfasa an seair radio na lifa.
1: Chirsteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náítar anuachan ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairt ar an servís náisinta am cheadúnais tamána ar lína an jobmhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábaltocht ar bhdaí.
2: Bí a ggéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir tríise cethair gotí sé. Ceúil or nua, ce electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go cara fem.
3: Radio na lifa cuiisle na gáthach.
4: Dá bhí ar ná mar cardig anseo ar radíon lifacéid sa sé. FM.

Fáilte roih. Bhí si bh géistecht an sin go cumadúir Sam Perkin agus a tríréid piano agus chláir speisialta agan iniu le fócas ar an cumadúir seo, Sam Perkin, ar an rabhlaid chasca go raíonn le fecé sé.KFM. Is straight the piano de Sam Perkin Darvanam with clear eyes August Finian Collins actionin.

Nis sé an rabhlóid chlosscoch ar radioon lifa chéad sé punt car FM dréocht le go bhailín dar bhanam the copy and the original arís le Commodore Sam Perkin.

tá se vigéis tu dunis de cumú Sam Perkin ar an Revlóid Clasachach ar radioon lifa céit sé. KFM agus chlár specialta agan iniu le focus ar an cumúir seo Sam Perkin. An is seanréic dar bhanam fló le cumúir Sam Perkin agus an taid cahraid an espásító cuairteit ag sinan.

Bhí se b vigéistecht an sin le trí réid taidecha de Commodore Sam Perkin dar bhanam Flo an sin. Agus focus specialta agan iniu le Commodore na náisiún seo, Sam Perkin, ar an rebhlóid chlosachach ar radion le fecéide sa sé bunca cahar FM. Inis seo sibh se séhir de piano solo a rísle Sam Perkin dar bhanam le mont de zedult.

Anis am amháin eile ar an rahláid chlosach a radioon lifa céide sa sé .4 FM an trí réid piano i bhar a hain de Commodore Sam Perkins.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Murach daoine cosaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann daoine cosaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaig teastal bhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le fola thuairt. Gachólas faoi bheith a dionttar fola i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh rih an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras o tule mla clia la takiacht on rhein tihiachta.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
3: Tatu geistach le Radio na Liffe ceid sa sé punca cahar FM. Is ach reile atas sa clár a wil tu ar tí eistach le sinis.
4: Fáilte isteach chuig chlár eile gach tró lamsa Anthony Cummins ar an Radio na Liffe. Na nniu, mar is gná ag meascáin mór ceolagain ar an seo le rianta ag tacht ó na stáit aontaithe, ón Chumbaib, ó Cuba, ón Tibéad, ó Madagascar, agus ó Mali. Agus a meas na ceoltóirí beidh gá rianta gwing Cura le céile ag Mickey Hart, an eardromador le an bhanna Grateful Dead, a bhannig lipéad Planet Drum, rhaid blian ó hain chun ceol ón Tibéad agus ón Ind, ceol lena lán cnagadóracht agus dromadóracht ann a chur chun cín. So beidh rian a gwing ó Mickey Hart féin in éanach le Zakir Hussain agus rhaid ceoltóirí eile, dar bhanam údú chant a rá ar an disca Planet Drum tháinig amach ó deire na hochtairí. Agus freisin beidh rian a gwing ón Tibéad ó manig ó áit dar bhanam Gyutu, G-Y-U-T-U, a conan ceol néafa. Beidh gyota a gwing mar tá an rian Yamantaka, tá sé anna ada, timpel trochanómat. So beidh rian mar fag beidir cúig nómad a gwing on rian sin féin. Freisin, beg gáirianta snag ceol a gwing ó Miles Davis a bhí comha ó fadó. Freisin, beg rian a gwing ó drám bertá anta a rá gurá aithna agam artha nuair a bhí cónaí orta i gunda Corcaí, bert ó Mericá, well, an bhean céile ó Mericá, an fear céile tagann sé ón ísealtír ach do cónaí artha Bertlin is hall a reis na stáit aontaithe. Long Way Home Duo an tanam atá artha, agus measam go bhfuil siad ina bhanna ceola níos le trúr eile. So rinne ar EP nó a bhéidir ina cónaí an seo, agus discríobh mé áit fúthe san Irish Music Magazine. Leis an teadal Blue Moon of Kanturki. So beidh rian a gwing freisin ó Madagascar ón bhanna Tarika, ón a disca Bibiango, agus cean ó Oliver Mutukutsi ón Chumbaib, agus ó Salif Keita ó Mali, agus freisin ó Mali beidh rian a gwing ó duine nach mín ar an clár com minic Sacuba Bambino, agus ó Cuba beidh rian a gwing ón bhanna le meascáin de snag ceol agus ceol son cubano an bhanna Ida Kiri. Tás nóimid le an rian údú chant ó Mickey Hart agus a cairde agus ina measc tá Zakir Hussain ar an tabla. Bhí an talam Zakir Hussain a eiscint beo nuair a bhí cónaí orm i Nglascú sa hochtairí. Bhí sé ag an méile sin féile míosúil i Nglascú agus bhí sé ann in éanacht le an Scheintor an Santur Scheintor Kailul Pandit Shriv Kumar Sharma. So an Rian Shah Udu Chant Beg Mickey Hart August Zakir Hussein August Aerdo Purim August Kupla Kyoltori Ella Freshen Shadiv Udu Chant

nach ra an rion sin go háling ar fand. Agus an slíar á sé chutha le céile an techniúlacht a bhí sé ar aus. Tá an fuim go háling. Inis seo ar chéad rion de gáíonnta ó Miles Davis. Tholaigh an dáceam ó disca a fuórméile déanaí ar an cut an iris ceol, an tadal a bhí ar an disca ná 100 miles. The classic sounds of Miles Davis and friends. Agus an dara rion, The Maids of Cadiz, tholaigh sé ar dús on a disca féin Miles Davis an disca ná Sketches of Spain. Beg trí rianta going in am lán díra cinnige céile an dara cean an cean ceol tíra ón vert sin Kylie K. Anderson agus Owen Schenkel ón vanna Long Way Home duo. So siadíf con tosnú Miles Davis agus a cordia le Jeru.

ó nachrá sé sinar aus, ciol dasin a sembeibe den ska ó alah mu a cutsaí agus a bhana the new Black Eagles le ri angéré ó na diske Tuku Music. Sehan is bana ciol fír caiúil ón Cuba Irakere, Irakere. Agus tagad an rian seo bacalau con pan se sin iasc le arón. Tagad si o disca a bhí cúta le céle mar cilúra ag an lipéad luaca bop. Lipéad a bhí banahe ag dahi óbrin ír val de vana ciol pop ciol Talking Heads or Merico. Ac rád fwy dahi óbrin na go rúga gé san albin. Ac mar poiste hog ap tishmi e gudi Merico agus is an a toga gé. Do vana si an diska sa cur an lipéad sa luaca bop can ciol agus aurán níacht o tíra Shakas na stáiti eintaha a chur can cín mar hampla ón Ind ó Cuba agus ón Irhar. So, sha rian ón an disca sin, Luaca Bop, 21st century, an tanamata ar an disca, agus sha, Irakiri le Bacalau Gonpan.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre. Agus neart scéalta eile. A Radio Liffe, Kate Shea from Kara FM.
0: Radio Liffe, Quishla Nagaroch.

Díh agus fáte. Rob Carey an seo ríis le rán eile de SNN scríóirí na nárán na radio na Lifikids a sé punca cethir FM. Fáil an seaachtain seo agrán eile de cethir a ggéol chum. Paul Simon an nuáireach go gáhílas a hédíal. Tim Buckley i California meas an 1963. Van Morrison in Austin, gáhílas a sé. Agus ar dús sa gghearmáim, gáhílas a trídeag, Albert Hammond, Shut Down by the River.

Rebecca an sin agus scríh námid an teascán seo d'Albert Hammond de bio sa gearmáin, le Smoggy Factory Blues.

Fan the Man agus Wild Night. Fan a rís agus There Stands the Glass.

Old Simon, still crazy after all these years. Agus é sin sin don seaachtain seo tásúla gom go an siú tanine bhs an gceil, agus go méid si bhar eslob sa Rob Carey a radioon le lifa de agrán eile de SNM an seaachtain se goí. Míle bu agus fergail ar an desfuime, agus duine an céad ar eile. Tógaí go bugé agus sláth.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin rinn. Léir a gcíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gach ar seachtainna an gcathair lá úl a raig. Chun an sceidil lána áil, take it dublincity.ie ó chuir le cáthach bhlá clia.
2: Ní de háúlathe technúla bháin atá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir d'éisreacht a thás of 3 AI microqualifications a óil. Den úsalún de idir éireann chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas go bhfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus go bhfuil an gnó ag dul an ngheart go ngheart. Láir le de bhór didicus agus olúna áitiúla nu nó fé chuig skillstoadvance.ie. Skills to Advance ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
3: Ó bhí anáir le tá muisteiste don todhchaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú ag gcíice isteach sa scéim, maiteoilim do ostóir do ranaíocht agus déanann an stát ranaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ran fórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta todhchaí, tá cumann níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
0: Radioúna lifa. Céad a sé, punca cáir.

bin gwn sin de an canan agus á an fer a brenoch single nu wehi agus tá fátrofas se chuig ralín lefa céir sé puncar fé is mi sé nailóthlann seo ceolala fer an fertig agus aníos táidir seo céad is a tríideigh agus tá go rigmálinn. Ar seánú glór ceol fóc agus tread na hhéann mars ganná agus pí sin os caite seach an comá. Táma chun rudaí choráganéis le ceol ó sásta a bhíon in Austrráil ceapan ón Albban Pure Reckon Match a tháinig amach civillín gabbin sa ceirdig agus táiste chun gáhaid grééis an na thuún. Agus hé sin ceol ó Tommy Peoples ón Albban The High Part of the Road agus cluisiimiid Farewell to Ireland.

Ar os an sin ó Tommy Peoples agus thuil mar Farewell to Ireland ón album The High Part of the Road, roimh sin bhí chuil gwyn ó sásta agus thuil mar Pure Record Match. An talbim sin agus thuil mar an tauran Galway Graceland. Is mise Niall O'Hurlan seo ceol a fearn fertig agus tá fáilte agus teach ar éis. Tá muid chun rudaí a bhogadh ar aghaidh le ceol ón Mary Wallopers ón album Irish Rock and Roll agus hé sin ceol ó The Bonnie Men le Jenny's Welcome to Charlie ón album The Broken Pledge. Siúd taobh anois, Sean McKenna on Mary Wallopers, Igra, Rakes of Poverty.

agus bin a gcuibhann sin Paddy Keenan ón album Pert an Fibre agus thula sibh de Monaghan Twig agus Colliers. Smith sé nailo thurlann seo ceola fearn fertig, seo céad a tríag, roibh sin bhí ceolagain ón de Clancy Brothers le Tommy Makem ón album The Rising of the Moon, Irish Songs of Rebellion agus Thulamar an Tabharn, Whacfail Diddle. Ag teacht an isce luaidh beidh ceolagain ón de Dubliners ón album The Dubliners agus Cluisimid The Holy Ground ach seo díobhanis Leo Rosam ón album Classics of Irish Piping agus Cluisimid the tracks Boil the Breakfast Early agus The Heather Breeze.

0: agus buna gcuibhann sin Luke Kelly an Dubliners ag rá the Holy Ground, roimh sin an píbre Leo Rowsam nó Rowsam an album Classics of Irish Piping, agus thuaim ar Baile Breakfast Early agus the Headers Breeze. Is mé sin Nilo Harlan, seo ag ceola fearr an fairtig, seo ag showcase tríadaigh agus ag teach luaidh beidh ceola againn ó Róisín Ward Morrow an tracas nua bhuaithí The Bynes Mouth agus Milos a tháinig amach cúpla seachtain ó hin agus anois seo daobh gróir mo cheartaí ó chun limní agus an talm is nua aige the songs a grúp but agus tá sé anmhuaair anois ar TikTok déna ábhar an gach lá seo daobh The Galtee Mountain Boy.
1: I join

agus bina gibhann sin ro sin ward mar ag tena de bains me agus mailos agus ribh sin bhí ceod aguinn ag Rod McCarty agus an Galty Mountain Bay ón album The Songs Are Group with a tháinig amach cúpla seachtain óin. Is mi sin naile thuna seo ceola fear an fearrtaigh tomad chun bogar aigean éis le ceol ó staideoga ní cheana amháin Matthias Haif Ilipe ón album I bhíri ar oíche atá cé agus é sin ceol ó Sean Keegan agus de Gartan a Daisies.

Inta an sin ó Sean Keegan agus an track The Garden Daisies on album tage, agus roimh sin bhí Ceola Gwin ó Sáileog ní Cheannamháin on album Víre a Ríthe, agus thuairimid Matthias Haif Ilipe, agus is mi sin nach hÁirlann seo Ceol le fear an feartaigh seo céad trí déigh táhamid chun bogur aganis le Ceol ó Thomas McCarthy ón album Comforted aige agus an track Bridget Malloy. Ach ar dús seo iad na buchalaí ó Chundalíse na Dooley Brothers agus an track Hand Me Down Me Bible.

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca car.
1: Túris na máte le líam agus óin.
2: Cursí rá agus scuna díspóachta.
1: Gach máirt ar a seacht ar réidirna lifa céit a sé Pca car.
3: Áhata smuoiniu ar an gcéadché meadaid tar éis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eilehaint freise ar an réas sádaid.
4: Is fear heist améireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágann tú an inmheh agus tú am món cuasa a breisiidechas, Feolalaíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir é úsáid in áit ibre, óhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhair aidethes agus ian na Actual ag This is Fed Pcaí. Tsknú a chuid solas agus réaltas na
5: sé naim fila ar an scóil ag gunda chiil dara. Sna seachtaí amachráin ba na mílte postí ag siúil ag rothíocht nu ag fáil bos nó siba chun na scola agus aráisrahí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, Tá si dohulgus aron ile postí chimad sláán. Mhuilí sios agus tú ná de scolana agus crusaí, Bíag far amach de fóstí agus tó ord ar na muir scola. A hisismthirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcóáhála a bhearú de bhar lenaí. Stop, Bar agus éist. Le chéile féitimiid eisteir sláán a chinintú do chách. Tatracht sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chiil dara.
6: Bigí lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca car FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach. Radio na lifa ar cé sé Pca car FM.
7: Díomh a chuirde agus mar gé míleáilte go pastánda ar radio na lifa cé a sé Pca car FM. Is mis an níl fearan agus is mis bhór droirí ar fan chéadúir le eile agus mu thuras ar fud an éanta seirpig. Ag go mar cuairt ar chéad thír godí seo agus aniu beimi ag toirt cuairt ar chríthír eile. Don chétíar nu tá mi ag dul aráis na Balcáin agus gotí an tír is déanaine san éanta seirpach an chroit.
8: Dobr dan, moje ime je Boris a vi slušate globalnu putovnicu na radio Nalifa. Dobrodošli u Hrvatsku.

Bin Mattia Grazia le Linjo e Radio de Lefe Kedeshe Punk Kahar FM. I chwalat I bunu boris in a boruzi. Tá me dinish so chroat, a honig is shaxan eintas arupach, ravila sa kaharjig. Tá tri viliun och gade shaska sa shay vila, ra trucha is a tri rinna in a goni satir, agus is I sagrub priv kahar natira. Is sagrub, tá an shepeil San Mark, a will clue air than a yin tilehe, An Iarnród Cáblach idir an baile uachtarach agus an baile íochtarach. An Iarnród Cáblach is gira ar a dán ag séhéidir is seasca agus Museum na Gadrimh Briste. Sa Museum seo feicí sibh rudaí ó rinne ar fud an dán a gur na scartha guibhna dóibh agus na scéalta taobh thiar den na rudaí sin. Tá na scéalta granmhara an mar thampla scéimhfuil thua a dúsáid ban chun tala go thiarmhúchail a ghearra agus scéalta brónacha faoi chadrimh a tháinig chun deire maral ar chugaí na Iugoslávia. Man an gomordaíomh dul an mas féidir, agus ag deireamh ar gcuairte is féidir dul go caife an Museum chun beoraáil atá chomhfuair le croí díor chéile. Sin focalúm Museum ní focalúm sa. Nuair a haon daoine chun na cróite, téann siad go dtí an cósta go príomha agus go dtí háiteanna cosúil le Dubrovnik, Split, Pula agus Zadar in a bhfuil orgán na mara. Ach mar tharn sibh ceist ar chrótach faoin áit is deise sa tír, freagróidh siad páirc náisiúnta lochanna plítmhíosa i lár na tíre. Sa pháirc seo, feicfí sibh sé loch tuafa déag, plúisena agus slabhra as. Nuair bhí mise an, tháinig mé ar banais an sin. Ní hé ina é go bhfuil an áit seo chóálinn, agus tá sé ananathe mar aidrocht roundnda do chud UNESCO chumá. A chuis tá sé an am de físiceil eile, seo thugamh magazín le acópódú dim.

Bin magazine le acopoludim an seo ar fastaanda ar radio na lifa 106.4 FM. Beidir nach raibh is agaibh ach tá rudaí cotínta sa saol a cheap Crotaig, mar hampla an nuas féidir letrach, a cheap Josip Belušić, agus méirlurgaracht a cheap Juan Vučičič. Ach gan dout is é an ceapador is cáilúla a rugach sa Crót ná Nikola Tesla. Sula dagan muintir na Serbia dom a lurg, Cai mé é seo bhíú. Rugach Nikola Tesla is smilian, shrádhaile atá lonathe sa chróit ach ba herbig iad a hispóthóirí. Bhog sé go dtí na stáit aontaithe áit ina d'oibrigh sé ar chóras letrach na sruthe altéirnig, rud a úsáidimid ar fad gach lá nuair a plogálamid farristí, teilifís, gríomhrán nó lampa letrach is seach. Cé go bhfuil Nikola Tesla marbh le breis is 8 bliain anois, Tá plé fiochúir fós an idir an chróit agus an Serbia madra le náisiúntach Tesla. Rád amháin go bhfuil gach aine in aontach faoi áfach ná go ndearna Goran Višnič deab den sco mar Nikola Tesla in Doctor Who. Ach anois, seo thagaibh arán atá lán le letrachas agus fuinneamh. Seo thagaibh Vojko Fav featuring Pecky le Sibenik.

Bin Voicofal featuring Pecky le Sibanik ar Radio na Lifa 106.4 FM. Nuair a lár méid faoi bhian na croite, níl méid ag lairt faoi bhia atá airfáil ar fud na tíre. Tá an bia difriúil ó réigiún amháin go réigiún eile agus cé go mbíonn fáil ar bhéalta áirithe ar fud na tíre, tá cúpla cinn nach bhfuil ar fáil ach ina réigiún dúchasacha. Tá an bia in tíre bannathe ar bhia slabhach agus tá tionchar ón ostair, ón dúirc agus ón ongáir le feicáil an chumá. Sa slabháin in iarthu na tíre is féidir teacht ar slabhonscí teobanats, anra atá déanta as muicol, park, onion, glasri, piobar agus paprika. Béile a thagan ó thagrab na codlovina, isbíní agus pork agatá colcáilte ina suaithe féin, agus béal a éitar go príomha san arach agus sa saora. San Istria agus sa Dalmáit, réigiúnacha ar an mar Andriad, tá tionchar na hiidáile le feicáil níos mó. Tás go raibh siad mar chud den idáil ar fad amal agus tá pobal idálach fós ina gcónaí an aniu. Feicí sibh rudaí ar nos Fuji, pasta ón Istria, fritaia, atá cosúil le fritata ón idáil, pascí sír, cáis ó ilán pag, agus prosiút, atá cosúil le prosiúto ón idáil. Le prosiút tá difriocht an idir an Istria agus an Dalmáit. Ní líváis datathe atá i prosiút na Istria, cosúil le sin idáil, ach sin mar atá i prosiút na Dalmáite. Cibé chean a ráníon sibh banthí sibh tát na bhas. Anois, seo chugamh Severina le maistícla.

Bin sestré le Samuel Ljubezen an seo ar radio na lefe 106.4 FM in chwala lepa za sporo tílo tamara. Tá me genis set Slovéin a chárde. Tá rá viliún 132,107 in a gónian agus is í príf carhina tíra na Ljubljana a cílíon 8 díl sa Slovénis. Ag féachan síos ar Ljubljana ó chnoch tá caslán Ljubljana a hógach sa téanú ís déag agus atá inis mar thiombal na carach. Rudí eile atá le feicáil i Ljubljana ná an sépéil prontsíosach bandarg ar charnóg preséan atá nasce leis an mruach eile den áan Ljubljaníte leis an dreid tríireach. Cean na dreid timpmpel na carach a dhear Jože Plečník. Dreid eile sa chathair ná dreid na nragan. Déirtar go grochaí na ceara dragan atá ar an dreid seo a narabal má hiúlann maididan na thair an dreid. Idir an aiddraach sin ar fad tá rud éigen atá nua aimimsere, gníomhreacht an aontais Eorpa am chóir idir rilálathe fuinneamh. Tá neart áit na ála les méid de Ljubljana, mar hapla Piran ar an muir Andrid, agus Maribor leis an bhíúin is éasta ar dan atá níos mó na cearchéad blion díis. Dar le mór an daoine agus dar le féin is í an áit is ála sa Slóvéin ná Loch Bled. Tá an áit chóálinn sin gur dógach caslán thar an loch sa téanú ís déag. Is é caslán bled an caslán is éasta sa Slóvéin agus is féidir cuairt a thuirt ar inniu. Cúpla kilométar ó bled tá páirc náisiúnta Triglav, áit ina bhfuil Triglav. An sliabh is éirde sa Slóvéin atá le feicáil ar bhratach na tíre. Ag fila ar Loch Bled, tá ilan bheag i láran locha ar bhfuil sépéil agus is féidir pósa an sin. Má tá sé bhíag pleanáil banis an sin tá tradúisiún tábhachtach le leanúint áfach. Ar lán na banse, caithí an grúm an bhríadóg ampar thuas ní géimas nócha go dtí an sépéil. Nuair tá an leanún isteach sa sépéil, caithí an grúm clog a bhuala agus achaní a dhéanamh. Mar sin, mas mín le héin fear atá a géisteach le manú a chalín na fósa sa Slóvéin, beidir gur chóir dit traináil meachán a dhéanamh chomá. Anois tá sé an am de físiceol eile, seo thugamh Tomáš Pengov le Danaya.

Bin Tomáš Pengo le Danaya an seo ar Rádio na Lifa 106.4 FM. Cé gur tír bheag í an Slóvéin tá sí lán leihiantas. Is caitheamh aimsir a náisiúnta sa Slóvéin í an bhacharacht. Deirtear go bhfuil bachara le haghaidh gach ghlaoché duine sa tír agus tá targaí mála le fáil ar fud na tíre. Deirtear chomá go bhfuil níos mó tarracóirí in aghaidh an duine sa Slóvéin ná éonáit eile ar domhan, le idir cuaigh cín is caige go seaca cín in aigean duine, agus cé atá sa dáirtheáit, éire ar nóí. Tá tradisiún scíála an láidir sa tír agus is í Tina Maze an lúclasaí Olimpach is ráthúla an Slóvéin. Bhuaigh sí rábhán airgad sa scíál Alpach ag cluichí Olimpicha an Ghíomhra i 2010 agus rábhán óir ag na cluichí i 2014, an chéadbán óir den Slóvéin sna cluichí riamh. I 2021, bhuaigh Janja Gardenbreit an chéad bun óir riamh sa drapadóireacht sport, sport áiríoch ag cluichí Olimpicha an tsara an bhliain sin don chéadúir sa stair. Agus an mhí seachta, bhuaigh Tadej Pogacar an Tour de France don cúigiú uair. Tá íontas an sa tanga fiú, tá rud atá ag an Slóvéinis atá ag an ngéilge chomá, an Uimhir Dhéach. Cilíonn an Uimhir Dhéach form speisialta d'ainmhícheal áirithe agus dhá rud an, mar shampla lámháin ach dhá láimh. Tá an uimhir seo i bhfad níos fearr leithne sa Slóvéinis áfach. Mar shampla tá dhá ar anam sa dara farsa sa Ghaeilge. Tú don dara duine uathu agus sibh don dara duine ollra. Sa Slóvéinis tá tí le haghaidh tú, mhí le haghaidh sibh, agus vidva le haghaidh an beirt agaibh. Má tá meáil oraibh ná bígí borthe mar chuirn sé seo meáil ar na Slóvéinig uaireanta chomá. Déadaí ar ág bhfuil sé seo simúil ach uaireanta níl sé thar mála beirte. Ach anois seo thugaibh Raven le Chernobyl.

Bin Raven le Chernobyl radio na lifa KCSA.4 FM. Díreach cosú leis an gruait, tá éagsúlacht allhór ó thaobh na bia de sa Slóvéin agus d'éirtear go bhfuil ceithre réigiún gastronómacha is fithe sa tír. Seo cúpla do na buachfuintí. Ceanta na béalta náisiúnta ná Idolvíis Gantsi. Béalta atá déanta as plúr ruáin, isce, salan agus cracan muicola. Teach sibh cracan muicola chumá in Mateus. Béile atá déanta as pónairí puré agus cracan muicola atá ó lár na Slóvéine. Is é an anra náisiúnta ná Prisganca nó anra don le plúr síalta carbhais agus uimhacha buailte. Mar luí méhanna tá mill an or lehan fud na tíre go háirithe mar chríthe meala. Agus má tá deochuamh téigi go sí Jalets in lár na Slóvéine agus feid deoch ag an scardán beorach an sin. Másam gur mán rud é nach bhfuil rud égan mar sin an éan go fóil. Ach anis seo thugamh deochar áit le ud sa bhí sonsa.

Tá sé bh géistecht le pastánda an seo ar radioún lifa cé a sé Pcaair FM. Den hirhearnach sna gran seo, tá mit chun drappa gotí tír eiles na help. Bhíd cumman in Osteráich áide, fáil sé gotí an osstarhaach.

Bin Falco le Rock Me Amadeus an seo ar fastan de ar Radio na Lifa 106.4 FM. Táid san ostar in is a chairde. Tá 9,000,930 rinne in gcónaíon agus is í bhín príomhchathair na tíre. Nuair cheapan daoine faoi bhín ceapan si faoi ghlántach na cahraach, le háit na cosúil le thardaglais san Stiffáin, Hofberg, an Belvedere agus an Paulus Schönbrunn, áit ina cha an taileach Habsburg an saoire gach bliain. Má tá rud ní spríúil uamh, féidí dul go dtí Prata, páirc síimsíochta atá a bhíonn ó 1895. In Prata is féidir dul ar an Riesenrad, rough ferris a bhí mar an rough ferris is éirde ar dán ó 1920 go dtí 1985. Leis na halp i drí chathrú den tír, tá neart le feicáil les muid a bhíon chumá. In éirithe na tíir atá Innsbruck, príomhchathair na tíróla agus lárionad do sport Gheevre. Agraíoch cluichí Oilimpeacha agus cluichí Paralimpeacha an Gheevre faoi ghó sa chathair. Sa réigiún Steiermark is féidir teacht ar an grúna sé nó an loch glas. Ní bhíon an loch seo ach méidir go ráméidir dán i ré an Gheevre. Ach i ré an airig, nuair i mbíonn an sneachta ó na sléifte, aíonn an loch níos dania agus bíonn sé ráhéidir déag dan faoin saoire, bíon crin agus bíonn si go thomnán faoin isce faoin am sin. Chomála sin tá Salzburg, cathair ceol agus áit breithe Wolfgang Amadeus Mozart, just náluaigh The Sound of Music agus sibhann sin. Agus muid a caint faoin ceol, seo thugah inis Paramh Stellar le All Night.

Bin Parv Stellar le All Night fastande ar Radio na Lifa 106.4 FM. Ní hí an ostar an tíras mó ar dán, ach bíon tionchar aici ar an nán ar fad. Ní féidir leabhart faoin ostar gan leabhart faoin tionchar mhór atá aici ar an gceol clasicach. Rugadh Commodore clásica cosúil le Joseph Haydn, Franz Liszt, Franz Schubert, Johann Strauss agus Wolfgang Amadeus Mozart san ostar agus tá clú agus cáil ar bhíon mar phríomhchathair an ceol clásicaigh san Eirip. Déanann ceolar an ilarmónach bhíon ceolcurm na haflíne sa Musikverein gachblíon ar lána blíon nua. Craoltar an ceolcurm seo ar fud an domhan ar an rádio agus ar an teilifís gach blíon. Is cathair idirnáisiúnta i bhíon chumá, mar aon le Nua-Eabhrac an Ginéibh agus Nairobi is i bhíon ceann na ceithre cathracha ar domhan in bhfuil institiúdaí de chuid na náisiún aontaithe lonnaithe. Tá cúpla agraíochtaí idirnáisiúnta eile lonnaithe an sin chumá, mar shampla agraíocht na díortha an mharaithe Petroleum, an agraíocht chlándáil agus cór san Eirip, agus gníomhreacht an aontais Eirpigh cheart a bunúsacha. Tá réimsí eile sa saol ina bhfuil tionchar na hostra le feicáil, ba san ostar de Sigmund Freud an duine a chuir tús leis an Chica Annelies, agus de August Muska an duine a cheap an mhalghluaiseacht. Ní gá cheacht ó tír mór le ráth an tionchar ollmhór a bheith agat mar sin. Anois a chairde seo thugamh Josh le Zagap.

Bin Josh le Zagab an seo ar radioún lifa cé a sé Pca Cahar FM. Le bíon na hosra tá éagsúlacht an idir na réún chomá. I bhín tá bhíne snitil atá mar chean de bhéle nát siúnta na hosra. In Steirmach in eiscuirt na tíre is féidir techt ar brédaljása á dubhre fuór le fiol agus cáisina éagsúla. In Salzburg is féidir trílehaint as Casnocken. No dumplagán cáise agus an ostar uchtdroch, is féidir techt ar mólnúdlen, núdl le him agus síltí popín. Tá cinál bí a dhéanaan an ostar níos far ná aontíar eile ar dam agus is é sin cáí agus téisráin. Buchas le cultúr caé Bhín tá clú ar na cáí seo ar fud an dam, cáí goú le linsatáte a dagan úngahar lins, zachartáte, cácha seachlóide le sóh arógg, Kaiserschmarrn, pankog stielte le kompot agus apfelstrudel. Ah, tachra son taunar amanish. Leshin achorde, shin dera leshin agron sa da fastaunde. Mila buichas da asin asun agrohoracht agus dirse a loshe eishtachta as fel omenu. Chan dera chur leshin glorinu, sa hagav aron a ta fos kuachtach rav lian deig in ia icholde agus fos overha in ia na hansna ar road verlin le deini. An cheetahvost le Rise Like a Phoenix. Tagigí rás an teachtan se thugann don chéad cuid eile den ardóras ar fud na Heorpa. Gotí sin, zbogam, nasvidéine, féadáich agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Sha book a car Krishnish the car Murach dini kasalatsa hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mon folig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
1: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Triden scéim cóiriocht a kies a nua, fed ik tierni talun kies misúla áil fi rahiocht an udras á tjúl, sús la kéad van géad de ráta an varige. Mar sin, mas tierna talun garamúl hu, no ma ta réad vín gan chóni e de chelev, faltig riven SCC. Tour court dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat ag an gera udras á tjúle im lá clia le takiocht an rain tihiochta.
2: Tá sé naim fila ar an scóil ag gunda chiil dara. Sna seachtaí amachráin baine mílte postí ag siúil ag rothíocht nu ag fáil bos nó siba chun na scola agus aráisfuaí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, Tá si do thugus aron ile postí chimad sláán. Muí sios agus tú ngáir de scolana agus crusaí, Bíag far amach de fóistí agus tó ord ar na muir scola. A hisismothirí agus a chuimhnirí, tapí an deis leis an gcóá bhála a bhearú do bhar lení. Stop, far agus éist. Le chéile féitimiid eistir sláán a chinú de chách. Tatracht sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chiil dara.
3: Baríúna lifa Ke a sé Pca cairir.
4: Well, de ríbe chóirte, fáilteisteach go chlár eile baile funcanseo ar radio na lifa céad sé Pca cairir FM. Cuibh mac numar anseo libh beo agus ba mantegad dín seach do chlog ar an tanú de deas an teom le clia ach peúil deire tiocht leis an aimseo bhrá, bhí sé beganín bí cobla mór báirtí an tinar bailín beag, thuna beag an tairneach a freisin ach bain taine bheas go fóil in éachaí an deoscéil na gúil mission seo agus taineart funcair amalach. Leithidí Mandrill, Rufus Thomas, Mays, Barcase, Betty Wright agus Slave tiocht sus, Glor ella freshen acha sminic kidurtmanish rin the blinta gor glor kyol hip hop go dogenchit sort PC o hyol funk sort sampley agus gnusen jada so ta couple ta sort tam gal shne leru ribene shnocht er dusen chlor ma ta or nam rib o Joe Cocker therv an woman to woman agus thration clusher ship the ultramanetic MCs like older vanum funky so hug the MCs hug should sort sample the woman to woman lehing hyol funky so erste mit lechne nocht an initial nocht agus tasu la Joe Cocker show woman to woman

Sin agai, the Ultramagnetic MCs an sin le funky agus an I chluistear an sort scratching sin an óráin níos ní smuach tá mé well mata sib se tá sim agai hip hop tá sam gúil se bailí bidir hís faoin tála bidir ben an belspar le rá ach ní chluistear is rud óráin bhacha ar a radio nó san príomh fro stoi a che sin grúpa nach chi hip hop as nu árach agus thug siad sampla ón chéad ó an a chulamid ar ag bar an chláir sin Woman to Woman ó Joe Cocker agus ó an ó 1962. Nis ja i linn go ó an ríist ó na 60í agus siad cán anis ó méis le takeíocht ó Frankie Beverly siad Time is on my side.

Eis fearart sin le rion iontach ina glór Rufus Thomas as Memphis, Tennessee, agus ceanna sin d'ar bhanam The Breakdown. Agus rud le bhí se anhaige, ná din air sé d'anmhí, agus bhí cúpla orna sin agus bhí anmhí bhfuil sé din air sé ar anmhí ina chuid óráin, so bhí Vi sean sprí vi an sprí bantlas freshen. Breakdown a track agus chulamid mandrel rivshin la Fat City Strush. Nash a bulamid rain shgush kapi should canish on the hot of the anorsha agus grupa hanging morla Michelle Glorga Minik hit and run all the barcades.

Cadeasan sin ó Betty Wright duine le go iontach chaan na seacadaíon sin slip an dúis ó 1976 agus chuirsí eabhla amach an bliain sin tar bhainam Explosion agus ancheol sort ceolánam agus bheagann íon funky freisin so an album ancheol chaan an hochtadaí roimh sin grúpa hain go mórlam The Bar Kays bíonn sin an go mbeidh an Kate and Run an track a thuil sin ba sin ní mbeidh ach leab Bella Reid ní nach tá Well, tá fi cuiúna le gail anseo agus bula a dreinis bhí Rufus Thomas an in níos lúthe tá Rufus agus Seice Cain an nuair seánis agus chluisi muid faoi bag an damsa, so dance with me.

Music of the Earth an sin Patrice Rushen agus rif sin Graham Central Station le Do You Want to Dance agus rif sin a ríist Billy Paul le False Faces. Sné weimse gur míle maga as éisteach leis a funk a nocht ar radio na lifa da canamháin eile ga maíb sul a bhága me sib sin Slave nach le Jimmy Douglas, You and Me. Tóigiré a chuirte bech seachtain ála neagaí sláán agus benacht.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bí a géistecht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó lethir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, cé a sé chun car FM.
0: Radioúna lifa. Cé a sé, Pca car.

agad as Van Morrison an sin an fad cainn ó míle nídig seas go hocht Astral Weeks agus an track sin Cypress Avenue Oscail Cypress agus an cúscúpul mé an seint an áir an sin bhí an deire seacht in de ceol an deire seacht in na sicate agus bhí mé hías i Cypress Avenue a cathar cuaicic áit ina raibh is go mór leis an áránaí leis an cé pí a ceol eile seán ó Lidán. Bhí sé ann ar státe lena banna ceol agus dulamach don leads bhí siad ar trosbeag in éan bhí siad seo an sa cair seo in san áhaclan Olympia ar sráid an dáme ar tús mí meheh ach bhí siad hías a cair cuacaí ar an ceirlá déag agus a béal ferriste ar an cúgú lá déag agus rééis sin go dtí an mórin ach éag mí den isis le cean ó íhá poiblií teranta Public Image Limited se é track tidal an a céad fad céirnéon agus seo éag íhá poiblií.

giant.

agus beo an sin na Dublinar Cern stáitte agus Luke Kelly a canó ach bhí Luke Kelly ó timpeall na háite an seo tá stúdio suite ar Sreid Eamons ach dás Luke Kelly hús in Sreid Sheriff beidir cúpla céad méidir ón Outdoors stúdio radio na Liffe ach cinnte go raibh fist ag Sean O'Lydan agus a Drahárica ag fás sús in Finsbury Park a cur London agus Caledonian Road agus áit mar sin mar a bhí seintar cairnéimi ag a tisma hóri a mar Eileen ó Ladies Bridge Gary Vaux agus ahar Sean ó Balia Tium an Balia in a tusnín an Eoran sin Rocky Road to Dublin Lock cúig siad galéir an glúin sin heil go dtí an bhreatain chun obair a áil agus cinnte go tugtar ar McAlpine's Fusiliers agus éistimid le McAlpine's Fusiliers ó de Dubliners inis. Ag smaoine bhar Clann Barry, Sean agus Paddy agus Seamus, Jim agus Freshen Joan Hall of Canada agus Marshawn Eileen. Yeah, McAlpine's Fusiliers ach in a yig sin take her up the month o the Dumbledore on Fodkin in Cana.

SLF an sin Stiff Little Fingers agus beidir am a gimrif d'éire an clár con alternative ulle Ulster a seint a clenimid roigle Aaron das ele óna Dubliners sean balaid fi sé anna mór timpel Ireland agus an Breton agus beidir an mór in a reis in sna mean na seachtadí agus seo é the Black Velvet Band agus actra a hárla Broadway. Ní a cairniú a Eireach a cairbéal fyrir

Nu Kelly ag can an sin de Dubliners agus Black Velvet Band agus éisteimi den is le Alternative Ulster ó an cairnín sin agus tháinig sé amach i milliní déag seachtainí agus ar an lipéid beidh Rough Trade mar tá Jeff ó Rough Trade mar Larry Haar ar an fad cairnín seo agus Jake Burns agus Ali McMardy agus Henry ar an gitar. Sure.

0: radio deliver Katie Sha for the car Krishna guitar
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka FM.
2: Ó lún gohíine, Bigi lom Russo Sheridan ar fisfasa. Mi in na kainte is ceol le lucht chotar na gaige im nália, agus fudden down. Máta simagat ag cuasaí ealaíne is cultúr, Bigi Lynn fisfasa an seaair radio na lifa.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cuasaí rá agus scun na díospóireachta. Gach Máirt ar a seacht ar radio na lifa, 106.4.

Kerniní ó húsna fihuiise, sios tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach sahairn ag a thuchtranóna, ar radioún lifa cé sé.ceair FM.

Gur gid míle fáilte go rán fibre lemsa míhall rahíh an sethe réideo na lie ce a sépon go ce féim chuislen na cáraach. Fhí pobl an ceáil tradiisiúnta agus aine le buint nó simacha a goiltóna tíre, chríomhhriiste nó a chuil mar faoi bhás tragóideach het na bhelaí in ardhacha cúpla láhin. Cha si féin agus a ferchéile Brian asil lechéamhnú agus chor chun cíín ar tradiisiún ceáil, cheoltóir i d dechasóir, stúrthir ceáil agus bunathir chuman fibrií ardhacha. Gaim iad suimhna siirí ar réitne agus ar ggóhráin ó chrí lena ferchéile Brian agus a chlán agus a cairde. In ó más déitne agus tá séthair, seinhí mé rion táach cilíonn, agus é i casa an on port na bócaí ar an bíbilin. Agus is an albumm Carig an éich nó do Ravens Rock a deisi cilíonn sa bhblionn cá vi a séideoch a thógus é seo.

is Cillian Valley, mac leis an gcultúr agus idachasóir ceol umráiteach Ethna Valley a chuilmar san agus é casan in álan sin Port na Bóchaí an Bia Bilin agus ceol pís a ceol álan é sin a tháinig ó inis ficáin chósta iarthar chiarraí. Nis pe céad árán an chláir a gain, agus táimime dul ó thuig go tú na gáil do seo agus an tarránaí ife ní airig. Sa bhblion 1906 sé deis si a halbam dar tidal ife agus tluismidí ag casa an áráin nuair a bhí me se óg.

Éan í airige chuilmartan agus hí ag chuna an áráin sin nó a bhí mi se óg chumtha ag seanbáin. Agus tárán géir féin bhagóil san áráin seo mar is scéal é faoi fear agus é féchan siar ar na blianta a bhí sé chahabh mar récha agus é ar thir na man. Ig fannacht leis na maná be ceolagan in is ó Cherish the Ladies. Agus rian de Ceol Braver, a chlasmíad rian de Fortuna, dos nú le Rawa i Caroline, agus an son Réike Chaisil Vóan, agus le chríochnó beig Marshall Ard Chríocha nú Highland March, tócha ón Gold Drama, Oscar and Malvina.

Tás figéiste le rán fibre leomsa í Halíhíh an trethe réon na lifa cead sa sépunca ce FM chuis le na cáraach. Ben an grúpa teiris de léirís a chumaranton agus ina deanta mar íon na speisialta ar an rion sinnatáil an fé ar an gláiseach lí se Kelly, Liz céan ar an fidal agus ar an márán John Jo Kelly. Ig fill ar na háráin be gárán a go inis ó Catrina ní Canhhain as Connamara agus an thrán seo tócha an albumm a deisi sé sa bblion gabhil sa héideoch dar tidal sólas. Seo Catrina agus í Canan áráin Craigie Hill.

tarraní as chunamara Catriona ní cheanmhaid na chunmar an son, agus beidir go mbeidh arán eile againn ó Catriona níos déana sa chláir. Tá mé dul dheasanis go limnach don chéad fhí sa ceil eile agus sin riíonn an albam níor tháina ar a bhhaile go maidin nó They Didn't Come Home Until Morning, idir sigh Francis agus Áine ó Canar sa bhliain 2019. Is inon í Áine le Canaí ó Canal an ceoltóir amráiteach as cinemartar agun de Corcaí, agus chluismíad í anois ar an fiddle agus í ag chasa an aon cuine in éil, agus seo pí sa ceáil a haon Dennis Murphy an fiddle ar amráiteach as slíomh luachra go minic.

bin an fidléir has chuntalimní aine ó canar a chuilmar sannagus í casan on álan sin ar an fidal. Agus is an albumm a de sin si héin agus a fearcéile Francis a thugas an rion sin tidal an albumm ná ar hanad ar a bhhaile go maididin. Pigárán elegan inis ó Catherine an í Canamhain as nó seo árán an ghilge an tarrán Jimmy Movil Store.

Tás vigéiste le rán fibre liomsa í Halíhíh an trethe radio na lifa cead sa sépon ce FM chuis le na cáhraach. Ben an tarnathrán a chulamar ón albumm sólás le Catrina í Chanahhain agus is híhanlamm an talbam sin cinnte, agus deise si é bhd thír sa bblion gaiúil sa héteag. Inis táim adul gotíí, Reid Harper agus Ryan Malloy agus níos luaithe sa bhliain de hainear ag phleanúa in inis é ceol chuirim speisialta ach ar an ócáid céana stoirm féidir é seo le albam nua dar titil Fainse. Seo riíon ón albam le Reid agus Ryan dar titil McNamara's Band agus Kitty Seans agus Rinky Skibáil atá antasá.

Breid Harper agus Ryan Malloy a chulmorntan agus sam con an talbam sin ag cymaint os ma chór chan e haint a cwplor elen sy'n siachtan le tacht. Nis tam y dolga corcig agus an grwpa, an clown, Noel Shine, Mary Green agus Ellie Shine agus togan siad Green Shine ar ha fein. Sa flian gafil sa fehetri, desiad ar an talbam an gialach nuar an ina. No New Moon on Friday. Agus is oig sin, a clush mid an cead or an ille, agus sin the Bramble and the Rose.

0: other they will whine.
1: An grúpa Greenshine is corchaigh ó chulamar san leis an áránáil an sin The Bramble and the Rose. I fila ar an gceol tá mé dul go dtí albam a eisiúag sa bhliain 2013 agus bin an talbam dar titil Easter agus is tá albam nó gá eile leis an titil céanna a péisceile is an Critire an Sheridan a deisiú an ceann seo agus tá rian rán agam rian de cheol dar titil Moran's Return. Agus tá písa sin le fáil i maiúcháin Joyce adul siar go fada le nédígus an éástálam. Peisceile Seohan Sheridan ar an grit agus í é casa Moran's Return.

En Sheridan a Holmanson leis an rionálan sin tócha ón a halbam Easter a 16 sa bhliain 2003. Leis tamid dul gur í grúpa tá ar an móthair le tamil fada agus sin an grúpa danú agus beag árán a gan in uair seo ón albam dar tidil All Things Considered a isiúag sa bhliain 2002. Seo cearán a gealbhain tá ránaí umráiteach as an rainn gun de fortláirge agus é ag chasan áráin an déirc.

Tás figéiste le rán fibre liomsa í Halloríhíic an sethe réú na lie cedas sa sépunca ce FM chuis le na cáraach. An tárán an déirch a chuhain san agus é chana go hálann ag cerán a Galhain agus an grúpa denó. Nís tá dul si ó thuig gotí grúpa as Albban sin an grúpa daimh agus reinfá Albam éisethe acha le déimlííon an nuas a san go beidir seachnúha cíine éisethe a cho faoinám seo. A peisceile táimi dulgadín ceanna deíadar sa bblion gabhhéil sa chuideag tar titil de Hebridean Sessions agus chluisiíad rion de cheol ar nachchastócha rion do fortainna tar titil de Pattern Day Jigs.

Angus McKenzie, Ellen MacDonald, Gabe McFarish, Murdo Cameron, agus Ross Martin, buil an grúpa daibh edisig an talbam sin. Agus is bralam an ceol os na grúpa sin an albam agus camera críochnóimid le rian eile an albam sin ag deire an cláir ach rimis sin tá reinrianta eile le seint com an ceann le Cathy Ryan an tárání Gaelmericánach edisig an talbam Somewhere Along the Road sa bhliain 2001. Seahí agus í ag chana faoi graniúil nó Grace O'Malley.

Réan an albumm somhir along the road a deisi Cathy Ryan sa bblion gavil sa héan a chomar san agus í canna fao van réon chonachta Grace O'Malley. Beiciol ar an bí bilin agus chláise go gaiinis ó fadra a govern agus a bhein céile sabína mé céig. Níos lohe sa bblion deisi idir an talbam The Starry Road to Manahan agus chluisiimiad písáil an ceol, ceol comha ag Donna Lonnie hiran san 60í asáilm peisgeile Fairfield Mirage tidal an físa ceil seo a haint ag Padraig McGovern agus Sabina McCaig.

tan take go dear an chláir gena sta agus táúm go bhain sih taine bheits marrá de ceol agus táráin ar an chláir an ranána. Has go miisi plomarí sé géiste chlárán fi bra an sethe radio na lie ce sé an chu ce FM chuis le na carach, Má bhchas le barcholín si fergal sex agus nu an technolinn seo. Agus fág meslán lehanis le rion eile ón albumm sin le daomh dá tidal de Hebridean Sessions. Se hiad le rion eile ceil, rian d'ar titl Harris Dance. Slán tamil.

tá sé fós ag ééis de rélifa chéile sé PunkCFM. Mis sé DJJC. Seo an Disco Devil an Upsetter le Junior Mervin Roots Train Gleicamach Mick. Seo le haag tosa. Rú seo chola sibh Bastian Keb agus Confucius MC le Time Will Come agus rubh sin Roots Maneuver le Gawkeen own Run Come Save Me. Tá serious in is beidh a cén ón deadbeat bagan bia deadbeat le pause an hilaire.

Se dopa os deadbeat agus pá an heléir. Gléic amach abí freisin, Tá si go bh éiste ranna le fe ceisi sé po ceh am a nóis fre an óir.

It's evil among Kensha. Favorite dub techno. Deep.

éisteirí tá se fós ag éiste ar relafa chéise po KFM. Seo an nóis fan óir. Cean eile ón gifte agus blest. Bhí seo chula sibh Wagon Christ. Bhí sin DJ Nature. Agus bhí sin chula sibh cean ón The Other People Place. Anois, cean ón Massive Attack. Tá agus a bhí cean seo. Seo ón Bhí Symphony.

Hey, A Story. Tá sé fós ag éis de redan le fe chéad sé punca cara FM an Áras Fionnuala, mis sé DJ JC. Tá muid ag éis inis ar Trust Me agus Am Fiddler, gá cín ón an talbam In the Red. A dúis chula sibh leagan den Aaron, Bill Withers, Can We Pretend, leagan íntach agus inis seo Put It On Me. Dosúis cén ón Lipaid ó City, cén Aaronach, Natural World, Are You Feeling It? A bhascán ón Morgan Buckley.

Ok, cag mé si bh ágáil in sé stoirí. Tású a gom gur bhain si tanna an chlór. Gleic Mac Simon, Gleic Mac Mick, Gleic Mac LB, Gleic Mac South. Agus gachtaine eile ag éist. Tá chun sibh ágáil níos le cean an Mooney Man. Os an talún Silence in the Secret Garden. Seo Shine. Agus iad rimhe seo chula sibh leagan aontach den ar an Blue Monday. Lagging on data set. Shin off. Ask Cub Anacool.

í fáte seachtaí teach antine fearthes é radioon lifah an seachtaí lethir tríéis de thos méid le ar Johnny Clark an í crinú le 90 Observer Warrior agus rih sin thula méid ó bhhad a dé Dennis Brown rih sin dot ce amach go Donover Donovan Germain agus ar dús má professor ag sein an nocht í fidelity. Is 90 Dubois agus ag chocolua níos mó 90.

0: sounds up in the station. Julia.
1: Irie.
0: I'm an art African.
1: Yeah.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kate sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Fáil chuig an mélí seo an seo ar radio Liffe, Kate sé punk a car agus muid an seo. Gach mórt an na haigi manhi le measc an ceol anocht ba riint mutal riint ceolrónach riint ceol airnach riint ceol idirnáisiúnta feid marhéin mud ará Tá mud con tosú anis le beagáín mutal ó lipéid ó le Gorman Kirstmunk Records seo ó ón banna quaiit man í lei gom bhfuil siad bunathe ach seo all along we're beautiful radiant things ón a album The Starving Lesson.

tugéist leis an méil isiil anseo i radio lifa cé sé punk a ceair agus thusamar an blog sin le quietman mar dúir mé agus all along we were beautiful radiant things ón album the starving lesson agus sin ón lipéid Cursed Monk Records ó Port Lauraga ceann gur mé Luke Gorman Brown Erm an sin agus an banna ó Philadelphia sna stát aontaithe America. Inis sin bhí Sheila Denver gwin agus tána popéirí chu sainá sin tócha ón album Anam Nessus ón Bliain Scotia an cén roimh ón Bliain Scotia cuma. Bhí Dirty Three gwin ag dar an bloc sin agus iad ag seint an séú quid de Love Changes Everything ón album don Teddle Kane agus sin an bliain seo ar an lipéid Drag City agus tamid con lanitraí le písa eile ó písa miotal eile airnach an cean seo ag teacht ó tuiscart na tíra banna ó Melfersta agus Tomid con track Darvanam the Burden Hogal o Nomadic Rituals agus a album Tides agus seo ar an lipéid céine Cursed Monk Records seo linn.

sin Seven Long Sons ó harp bana nua de chuid Tim Smith ó Midleigh agus Albion an album agus tón sé sin chuig deire an chlormuid bhí si éisteach leis mélí seo anseo ar bhaí lifa cé sé punc a cethair tá muid chun dul amach le písa an gcear ó chóir bhána agus óna album ann seo uamh